0: Det ikke pakket inn lenger. Det veldig nakent. Jeg hadde et håp om at den nakenheten skulle føre til større innsikt og større vilje til å handle på grunnlag av den innsikten. Men nå synes jeg at det ser ut som at hvis vi tar NATO for eksempel, så har vi NATO-land basert oss på USA som den sterke i NATO. Og nå når man ikke lenger tør å stole helt på USA, tør ikke å gi slipp heller, men tør ikke å stole. Så i stedet for at man da sier at ok, vi må tenke sikkerhet på en annen måte, vi må ikke tenke sikkerhet som i motsetning til de andre som noe vi skal erobre, men en sikkerhetsstrategi som er felles sikkerhet, slik som Palmekommisjonen for over 40 år siden la opp til, ikke sant? Hvor man kan ikke ha sikkerhet i ett land på bekostning av naboen, for da blir det ingens sikkerhet, da blir alle usikre. Og hele den jobbingen med menneskelig sikkerhet som UNDP, altså FNs utviklingsfond, sto i spissen for, og hvor Norge og Kanada var veldig viktig i å fremme hele visjonen om menneskelig sikkerhet som kom like etter UNESCOs visjon om fredskultur, og de utfylte hverandre veldig fint. Sånn at i stedet for at Europa gikk tilbake til humanistiske røtter og så på spesielt Palmekommisjonens fellessikkerhetstenkning, så skal det rustes opp, ikke sant? Og språket er rått, om ikke like rått som Trump, så er det et hardt og uforsonlig språk. Skal ikke snakke med fienden. Og fienden, før så tror jeg at man i militæret snakket om fienden uten å definere den, men nå har man definert fienden. Nå er fienden Russland, ikke sant? Som det var islam og terrorismen, ikke sant? Og det er veldig nedbrytende måte å tenke på. Og igjen, for å gå tilbake til ungdommen, det er forferdelig at de skal vokse opp i tro på at på den andre siden av grensen så er folk så forferdelige, ikke sant? Vi må tro på at hvis man gir utviklingsmuligheter som er gode, så utvikler mennesket seg som godt. En bestefar forklarer sitt barnebarn om at det bor to stykker i mitt indre. Det er den onde og det er den gode, og så spør barnet, men hvem er det som blir sterkest? Og da sier bestefar at den blir sterkest som vi mater, ikke sant? Så mater vi den gode som er i oss, så vil det overleve. Nå mater vi militarismen og mistanken og antidiplomatiet og ja, så kanskje vi skal slutte der. Er ikke det det viktigste av det vi gjør nå? Vi skal mate
1: det gode
0: i mennesket, og da blir det store spørsmålet, hvordan gjør vi det, ikke sant? Hvordan får vi det til? Og jeg tror det er der vi må være. Er det kunsten? Er det det vakre generelt? Skal vi tilbake til Platon og sammenhengen mellom det gode og det vakre og det sanne? Er det dit vi må tilbake? Sammenhengen mellom det gode og det vakre og det sanne? Ikke vet jeg, men vi må skifte kurs. Ja.
2: Og det er kanskje ikke bare én måte å gjøre det på heller. Vi er jo så vant til å finne ett svar, eller to da, ett av to svar. Kanskje det må være mangfold der også.
0: Og det en som satt i hippietiden og tenkte at man må la tusen blomster blomstre, ikke sant? Så, så finnes det ikke en løsning. Men vi er sikre på at løsningen den er ikke våpen, og ikke militarisering, og ikke krig. Ellers så må den være mangfold.
2: Du har hørt min samtale med Ingeborg Breines, som har vært generalsekretær i Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO, direktør for kvinnespørsmål og for programmet Kvinner og fredskultur i UNESCO Paris, samt direktør for UNESCOs kontor i Islamabad og Genève. Hun har skrevet flere bøker og fagartikler, blant annet boka Fredskultur, utopi eller sikkerhetspolitisk alternativ, utgitt i 2023. Og diktet du hørte i begynnelsen av programmet er skrevet av den britiske feministen Adela Pankhurst. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rudd. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».

til alle dere som har ringt I løpet av denne låta her, så må jeg en gang til presisere at hun sang ikke cooking. Hun sang på engelsk, og hun sa cooking. Vi hørte number one's cooking med salad. De har gitt ut en skive som heter Versus, som har kommet ut akkurat nå. Om ikke så alt for lenge, så får vi besøk av en danserinne. Men aller først så skal vi høre litt på Sabres of Paradise med Tow Truck her I Depth Charge Mix.

0: Hva med å begynne med å snakke om selve åttet for fred først? Som det det mest synlige.
1: Akkurat nå.
0: Maske for maske.
1: Ja, ja, det nesten som folk har glemt at jeg fotojournalist og, og kunstner. Og folk kaller meg for våttedamen.
0: Våttedamen?
1: Ja, ja, ja. Selvbudamen til og med.
2: Det startet med den håpløsheten. Å være oppgitt. Og føle at man hadde lyst til å bidra til å hjelpe folk i Gaza. Det var ikke nok å rope i gatene. Selvfølgelig, det var utrolig viktig, slik at politikere så at det norske folket var jo opptatt av dette. Vi er sånn doer, ikke sant? Det ikke bare sitte tilbake og se på alle andre, være aktive. Jeg har lyst til å bidra og, og gjøre noe fysisk. Selvfølgelig, jeg var med på underskriftskampanjer, skrev innlegg på min Facebook, var veldig tydelig på hva jeg mente om Israels folkemord i Palestina. I en av disse demonstrasjonene så var en dame med et par votter som var grønn, hvit og rødt, og da tenkte jeg det ett farge som mangler, tenkte jeg. Og da gikk jeg hjem og bare begynte å strikke, og da var det med fire farger, og da tenkte jeg at, vet du hva, jeg legger det ut på Facebook og så bare ser jeg hva som skjer. Og så sier jeg at hvis noen kjøper disse vottene av meg, så kan de donere pengene direkte til Leger Uten Grenser. Fordi de var i Gaza på det tidspunktet. Og plutselig fikk jeg 40 bestillinger. Jeg våklet neste morgen, det var 40 bestillinger. Kan du strikke til meg? Og jeg bare tenkte at, jo, det kan jeg. Og jeg satt her hjemme og strikket og strikket og strikket. At når mannen min skulle på jobb, så satt jeg her klokka 5 om morgenen og strikket. Jeg hadde ikke lagt meg en gang. Og da begynte jeg å bli ganske sliten, begynte å få verk i musklene mine. Og da hadde jeg klart å strikke ganske mange votter. Og da la jeg ut på Facebook, jeg trenger flere til å hjelpe meg å strikke for Palestina. Er det folk som kan bidra? Og så lagde jeg en sånn Palestine needs you, ikke sant, med noen som peker med, du vet, den gamle amerikanske som sa your country needs you.
0: Yeah.
2: Plutselig var det folk som sendte meg meldinger på Facebook og jeg får være med på denne dugnaden for Gaza. Veldig mange tror at strikking er noe som er veldig ukyldig, og jeg mener, personlig så opplever jeg at strikkingen oppleves som en aksjon som ikke har vært å sette pris på en gang. Det er bare noe som gamle damer gjør.
0: Men, det sier jo litt mer om samfunnet vårt da.
2: Ja, det gjør det.
0: Det er jo rene geriljaen.
2: Ja, det er det. Ja, ja, absolutt. Hvis vi bare tenker på den topplue under 2. verdenskrig, for eksempel, da Norge blir okkupert. Og også til og med tyske soldater, når norske kvinner skulle strikke for disse tyske soldatene. Fra det jeg har lest i hvert fall, så lagde de hælen mye tykkere og rundt tåa, slik at det var vondt for dem å gå. For tyske soldatene. Så disse vottene endte opp med å bety enormt mye for meg. Men det ga meg utløp for min frustrasjon over det som skjedde. Jeg sluttet å føle meg hjelpesløs. Jeg fikk mer håp, samtidig som jeg kunne bidra på en bitteliten måte og gi håp til andre som trengte medisinsk hjelp for å hjelpe disse hjelpeorganisasjonene. At det er masse folk der ute som donerer, men ikke får noe tilbake igjen. Og det var det jeg hadde lyst til å bidra til, var at, ok, du donerer til Leger Uten Grenser, du kanskje gir 500 kroner i måneden, eller 600 kroner i måneden, eller 1000. Men hos oss, så donerer du, samtidig som du får en takk. Og det er i form av en gave som er et par votter, hvor det er palestinske farger.
0: Du er på en måte solidarisk bare å gå med de vottene,
2: ja.
0: Eller de, tenker jeg når jeg går med mine votter, og det gjør jeg så ofte jeg kan. For det første er de veldig gode, det er pulsvotter egentlig,
2: ja.
0: Ikke votter. Og samtidig så står det jo,
2: ja.
0: Free Palestine, og jeg synes det er bare,
2: ja.
0: Meningsfullt.
2: Samtidig er det historiefortelling, fordi når folk sitter på, i hjemmene sine, eller på bussen, eller på jobben og sitter og strikker, fordi veldig mange folk sitter med en sånn bilde av strikkere som gamle damer. Men vi har folk fra alle samfunnslag som er med. Vi har en som er kirurg, vi har en som er advokat, vi har en annen som er arkitekt. Det er designere, det er folk som har fortsatt i arbeidslivet som har lyst til å bidra. Det er ikke bare pensjonister.
0: Du skal ikke kjimse av gamle damer.
2: Nei, ikke det, men det den der...
0: Tenk på mødrene på Møyplassen, som forbilde til bestemødre for fred, for eksempel, som står og har aksjoner.
2: Ikke sant?
0: Ja.
2: Når de sitter og strikker, så får de spørsmål om, hva det du strikker? Folk har alltid interessert i, hva det du strikker nå? Ja. Og jeg strikker for Serbu Våte for fred. Hva det for noe? Mm. Og så kommer inn historien til palestinerne. Og det har også vært en del av dette her, den historiefortellingen er veldig viktig. Fordi en eller annen gang, så la oss si for eksempel at om 50 år for eksempel, når folk begynner å skrive historiebøkene, hvordan Norge hadde sviktet palestinerne, og hvordan verden hadde sviktet palestinerne, så kommer inn den historien hvordan folk i Norge, strikkere i Norge, var med på å støtte palestinerne gjennom Serbu Våte for fred. Og hva de bidro med. Det en tankevekker, fordi plutselig, det ikke sånn at man står med en t-kjorte hvor det står Palestina, eller hvor man har en armbånd, men det noe som man bruker tid på. Jeg tenker selv hvordan det påvirket meg, og det var for hver maske jeg strikket, så hadde jeg et bønn for barn i Palestina og for foreldre i Palestina. At dette her skulle hjelpe, at jeg var fysisk med på dette her. Og dette her kunne da bæres videre av folk som kunne si, ok, dette her fikk jeg, dette her er de fargene, og man viser tydelig sin støtte, og man trenger ikke rope høyt om det. Men det synes, sånn som du sa. Men jeg tenker at dette prosjektet ville ikke ha vært mulig uten de i admin, designerne våre, alle de teststrikkerne. Det et svært system bak dette her. Det begynte i januar 2024. Det rart å tenke det har gått 2,5 år. Vi har 20 teststrikkere som går gjennom designene våre. Så vi som kjernen i designteamet, det Katrine Holnes, og så det Jurun, og så det meg. Og da spiller vi ball på hva skal vi designe nå? Kan vi liksom gjøre litt endringer her? Nå trenger vi en ny design som kan vekke oppmerksomhet. Og så samtidig som vi skal strikke noe som skal være lett å strikke for folk også. Det skal ikke være bare komplisert. Så hele tiden tenker vi nytt. Og det så gøy å jobbe med disse folka, fordi de skikkelig ja-mennesker. Dette her klarer vi. Dette her skal vi få til. Og alle de teststrikkerne. Og det utrolig hvor mye Katrine må gå gjennom hver eneste tilbakemelding for å få design til å være helt perfekt. Vi har et team i Island. Så vi har Serbu Våte for fred i Island, og så har vi strikker i Sverige, og så i Danmark, og vi har bestillinger fra over hele verden. Til og med Australia, av alle steder. Og det folk som sier til oss at, hvordan kan du selge i sommerperioden? Men vi har opplevd at vi kan selge, eller samle, riktigere ord, fordi når vi selger våtene våre, så går ingen donasjoner til oss. Vi har ikke en bankkonto engang. Folk donerer direkte til hjelpeorganisasjonene, og vi har vår egen VIPS-nummer, men det hjelpeorganisasjoner som ligger uten grense, Imdad, Relief, Norwak, Redd Barna, som har...
0: Så du kan velge hvor du vil at pengene du betaler for dette går.

0: Jeg fikk en melding fra museumene i Akershus, MIA, om at vi hadde nå blitt museumsgjenstand, og nå hadde vi kommet inn i Norges historie, motstandshistorie, hvis jeg husker riktig.
1: Ja.
0: Og det var stort, fordi nå var det der for evig og alltid.
1: Ja. Det var såpass nytt da du fortalte, da vi snakket sammen i telefon for en stund siden, at du var ikke helt sikker på hva ligger det i det, hva betyr det? Har du kommet til noe mer?
0: Ja, jeg måtte liksom finne det selv, bare som hva betyr dette her egentlig? Det betyr at museet ser Votne som et uttrykk for både håndverkstradisjon, selvbustrikk og et samfunnsengasjement knyttet til fredsarbeid. Da blir ikke Votne bare sett på som klær, men som dokumentasjon av en bevegelse og et viktig initiativ. Og det betyr at museet mener fredsvotene har historisk eller kulturell verdi utover den praktiske bruken.
1: Gratulerer, det virkelig fortjent.
0: Tusen takk. Tilbake til dette her med håp. Det var en dame under klassekampens arrangement i Tønsberg, hvor vi solgte votter, som spurte, hva kan jeg gjøre? Jeg har liksom gjort absolutt alt. Jeg har vært fredsaktivist i mange år. Jeg har liksom bidratt til underskriftskampanjer. Det virker som ingenting hjelper. Heian Engdahl, hun som skrev boka Gaza-liv, hun oppfordret folk til å senke blikket og tenke mer sånn, i stedet for å tenke på det store, tenk på mer nært. Og så nevnte hun selvbevått for fred. Og oppfordret folk til å kjøpe våttene og bidra til å hjelpe i Gaza. Og det som Anna Krokene skrev i Klassekampen i sånn leder, var at det er selvbevåtte for fred som solgte våtter og pulsvanter under arrangementet et godt eksempel på håp. I løpet av de siste 2,5 år har de samlet inn 3 millioner kroner til hjelpearbeid i Palestina. Forhåpentligvis var det nettopp dette som ble stående etter samtalen i Tønsberg. Det nytter. Og det er en anerkjennelse i seg selv til absolutt oss alle sammen som jobber for å holde hjulene i gang i selvbevåtte for fred. Men vi blir sensurert, vi blir shadowbanned. Ja, men siden vi begynte, så har det bare gått oppover hele veien. Og vi har hatt flere hundre bestillinger. Det var en gang hvor vi fikk, var det nesten 150 bestillinger i løpet av 3 uker. Som er helt utrolig. Og så hadde vi klart å samle 650 000 kroner i løpet av 2 måneder.
1: Ja.
0: Så hvis oljefondet skulle investere penger i noe, så skulle det ha vært selvbevåtte for fred.
1: Ja.
0: Ikke
1: det
0: sant?
1: Burde det vært.
0: Kanskje hvis det hadde vært helt selvbevåtte for krig, så ville de vært interessert. I 2025 så hadde vi forventet at vi skulle samle i hvert fall 1,2 mil. Men så plutselig forsvant vår synlighet fra Instagram. Og folk sa at når de prøvde å bestille fra vår QR-koden gjennom Instagram og Facebook, så fungerte ikke linken. Så, fordi Google er også tilknyttet, og vi bruker Google som plattform når folk skal bestille. Mellom 1. januar og juli 2025 hadde vi ca. 500 bestillinger i år, samme perioden, 1. januar til 1. juli 2026, har vi kun 120 bestillinger.
1: Ja.
0: Det er en sterk nedgang, og det er på grunn av den synligheten. Så vi kan legge ut post, før kunne vi få flere hundre likes, nå får vi knapt noe. Som er fryktelig synd, fordi dette her påvirker den nødhjelpen Gaza trenger. Og det er ikke kun oss, det er alle hjelpeorganisasjonene.
1: Hva kan vi gjøre for å hjelpe til? Da kan vi like å dele.
0: Like å dele, og samtidig liksom fysisk gå inn, gå utenfor Meta for å bestille. Liksom, søk opp selvbevått for fred. Vi bør egentlig ha vår egen nettside, men det har ikke vi råd til. Alle jobber jo frivillig. Hver og en. Vi bruker flere timer på dette her hver dag. Men vi gir oss ikke der, vet du. Så det er derfor vi har disse stands. Vi går ut og treffer folk, og det er enorm maskineri bak det også. Folk må sende inn sine våtter. Jeg har jo 200 par våtter på balkongen min akkurat nå. Som er sendt inn. Ja, ja. Som er sendt inn fra hele landet. Og så det er folk som sier til oss på stand at, og de ler og sier at ja, er det ikke det litt for varmt for å kjøpe våtter nå da? Og så sier jeg, men det er aldri for varmt å støtte barn i Gaza. Du kommer til å huske oss når det nærmer seg jul. Kan lure på hvorfor jeg ikke bestilte da. Ikke sant?

0: Når jeg jobber med Selby Vått for fred, så tenker jeg ofte tilbake på den første kampanjen jeg hadde noen gang. Og det var da jeg var 12 år. Da jeg leste om at i Filippinene så spiste de hunder. Det var min aller første kampanje. Det var en underskriftskampanje som jeg startet sammen med en annen jente i klassen min. Så gikk vi rundt og samlet flere hundre underskrifter og sendte det til den filippinske ambassaden.
1: Hvordan gikk det? Fikk dere
0: gjennomslag? Jeg tror det var flere folk, tror jeg, som var også med på det. Det var liksom helt sikkert flere sånne animal rights organisasjoner som var med. Men det var jo stort for oss som var bare 12 år og liksom følte at vi kunne faktisk gjøre noe. Da var det å gå ut og fysisk få folk til å signere. Og den gangen så kunne vi ikke liksom printe ut et bilde av en hund, eller det var bare skrevet med hånd, ikke sant?
1: Tegnet
0: kanskje? Ja, tegnet. Ja.
1: Var det ballet på seg?
0: Med en pappa som min, så vi var jo med på masse demonstrasjoner om Kashmir, for eksempel, da jeg var liten. Jeg og pappa skrive svære plakater hjemme, hvor det sto om Kashmir, og også Palestina. Jeg husker da jeg var 3 år gammel, og det var så tydelig, pappa sa til meg, fargelegg disse 3 bokstavene. Jeg forstod ingenting. Og så sto jeg tilbake, og så jeg på det, og jeg hadde liksom maling på hendene mine og på føttene mine, og jeg var veldig opptatt av de hvite sokkene mine hadde blitt svart. Og mamma var så opptatt av at det skulle være rene hele tiden. Og så sa pappa til meg, les hva som står der. Og jeg kunne bare noen få bokstaver da jeg var liten. Og da pappa sa, det står P-L-O. Og det er, hva visste jeg om det, men det er noe som har alltid sittet der. Og vi hadde bilder av Yasser Arafat hjemme, og jeg trodde han var en slekt.
1: Ja, det var en onkel liksom.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Jeg tror den der aktivismedelen har jeg fått fra pappa. At du skal ikke se andre folk lide. Pappa var en av de som gikk i bresjen med moskeen, da de nektet afghanere tilgang til moskeen. Dette her, nå snakker vi om 1980-tallet.
1: Okay.
0: Fordi det var afghanske flyktninger som hadde kommet og trengte et sted å være. Og pappa hadde bidratt masse til å bygge opp moskeen i Glasgow. Og da sa han, de skal ha rett til å være, de trenger et sted. En moské er ikke bare et bedehus, det er et sted hvor folk kan også komme og få ly. Og beskyttelse, sa pappa. Så sånne ting, sånne samtaler har jeg liksom fått dryppvis inn. Så det er ikke rart at jeg bryr meg såpass mye om mine medmennesker har kommet fra et eller annet sted. Jeg tror vi har det alle i oss. Men når det har vært veldig sånn basic hjemme, hvor mamma har til og med tatt vare på naboer som trengte hjelp, som det var en dame som, en av våre naboer som hadde plaget oss veldig mye opp gjennom årene da vi var liten. Hun var, så sier det rett ut, hun var rasist, både hun og mannen hennes. Så viser det seg at hun hadde utviklet kreft, mannen hennes døde. Og så sliter hun veldig for å gå opp en bakke, og så har hun med seg handleposer. Og hun går under sånn kreftbehandling. Og mamma løper ut og sier til henne, på engelsk, gi meg posene dine, så skal jeg hjelpe deg. Og så sier hun dame, nei, dette skal jeg klare selv. Og så sier mamma, nei, gi meg de posene. Og så sier, ja, hun gir seg ikke. Og så sier den dame, nei, la den være. Og mamma kjefter på henne, gi meg posene. Og mamma tar de...
1: Krangler for å få hjelpe.
0: Ja. Og mamma tar de posene og hjelper henne bort til døra. Og hjelper henne inn hjemme. Og hun dame klapset på sofaen hjemme. Og det var mammaen min. Og mamma gikk rundt, og hver torsdag ba hun...
1: Ja, endret noe hos den damen?
0: Det vet jeg ikke, fordi hun døde liksom etterpå. Men det at det bare kommer en... At det danner et lite frø av hvor kommer det hatet fra meg fra. At en dame som jeg har plaget i x antall år viser så mye empati. Og jeg tror det er det vi har å vinne på. Selvfølgelig, jeg kan bli rasende sint på det som skjer i verden. Jeg blir jo deprimert av det som skjer. Men jeg må hele tiden gå tilbake til vil mer hat hjelpe? Selvfølgelig hater jeg de som ønsker at jeg blir visket bort, at min sønn og hans barn som har mørk i huden skal viskes bort fordi vi har feil hudfarge i Europa eller i Norge. Det bekymrer meg. Det gjør det. Og jeg ser jo selv at jeg har jo blitt plaget av mine egne naboer her. Og det er svært bekymringsfullt, fordi de satte en stopp på veldig mye arbeid jeg gjorde i området. Og på en måte har jeg lot dem vinne, men samtidig måtte jeg innrømme at det en kamp jeg ikke kan ta alene. Jeg må ha flere folk med meg. Men jeg må finne det i meg. Jeg må gå tilbake til ifet. Og det jeg, den frøen som mamma og pappa har plantet i meg, om at du vinner mer ved å være snill mot mennesker og omsorgsfull, enn hvis du kommer tilbake med masse hat. Så i 2017 så tok jeg initiativ til en utstilling som het Aktivistene. Og den handlet om Martin Luther Kings legacy etter han ble drept. Og hans legacy, ikke i USA, men her i Norge. For det var veldig mange som ble påvirket av fredsbevegelsen hans, den antivoldsbevegelsen. Og det som jeg var interessert i var å høre hvordan andre bevegelser var påvirket av den lære. Og det viste seg at det var veldig mange fra samene til Pride-bevegelsen. Ja, men det var flere som var veldig påvirket av det. Da hadde jeg inkludert en bred spekter av folk. Så de som jeg intervjuet var blant annet Tove Smådal, som drev den første krisesenter. Og Toril Skar, jeg vet ikke om du kjenner til henne. Og så Thomas Prestø, Manuela Remine Osmundsen, Liv Gjessen, Bård Stensli, Anna Sender, Akhenaten Oddvar de Leon. Så det liksom det flere figurer som, og viktige personer i Norge som jeg intervjuet om hva de hadde lært fra Martin Luther King, og hvordan de brukte det aktivt i deres arbeid. Og det som var viktig for meg var at det skulle være et bredt spekter av folk, også både nordmenn, men også synlige minoriteter. Så vi hadde en brainstorming med en del folk om viktige figurer i Norge kunne vi ha med i denne utstilling. Og det var ikke en overraskelse at de fleste folk nevnte ut var jo etniske nordmenn. Og så var det bare en eller to med minoritetsbakgrunn som de nevnte, som var folk som var veldig populistiske. Med minoritetsbakgrunn, som ofte nedsnakket minoritetsgrupper. Og det var interessant for meg.
1: Det var interessant, synes jeg jo.
0: Ja, så,
1: hvorfor det?
0: Ja, det er interessant, men det også viser at de var også veldig påvirket av hva som kommer ut i media om folk med minoritetsbakgrunn, og hvilket folk er det vi legger merke til. Fordi ofte vi med minoritetsbakgrunn som faktisk gjør noe og ikke bare snakker, ofte jobber i kulissene. Så Aki Oddvar de Leon, som driver organisasjonen mot offentlig diskriminering, ble ikke nevnt engang. Og de har vært banebrytende innenfor antirasistisk arbeid på institusjonelt nivå. Hvorfor ble Shabana Rahman, som har nedsnakket minoritetsgrupper, spesielt pakistanere og muslimer, hvorfor ble hun nevnt? Og jeg var opptatt av de som var opptatt av forsoning, var opptatt av samarbeid, av å gjøre samfunnet bedre, ikke gi folk enda mer fordommer. Da den utstillingen skulle videre til Lørenskogs hus, det var 30 profiler, folk som hadde intervjuet og tatt bilder av også, og de sa at de skulle være kurator for det, og de skulle liksom bestemme hvordan bildene skulle settes. Da jeg kom dit, så gikk jeg sjokk, fordi alle de hvite profiler ble satt sammen. Alle de som var mørkere i huden ble jo satt sammen. Og det var ikke det utstillingen skulle ikke handle om hudfarge. Det skulle handle om hva vi har til felles. Og at til syvende og sist, vi alle ønsker fred. Vi alle har en felles interesse av å ha et samfunn som er bra for oss alle sammen, samtidig som hver og en av disse kampanjene, den kvinnebevegelsen, Pride-bevegelsen, folk med nedsatt funksjon, prester, muslimer, jeg mener ikke måte på, absolutt alle sammen ønsket det samme, og samtidig hadde alle sammen samme opplevelse av diskriminering. Mm. Mm. Det var det jeg hadde lyst til å vise.
1: Mm. Mm. Ble det da en sånn oss og dem? Eller?
0: Det var sånn det ble delt opp, men heldigvis kom jeg inn og fikset det, og det jeg likte om å jobbe med den gjengen der var at de var veldig åpen for at, ok, men du vet hva, her har vi tatt feil, nå skal vi prøve å rette dette her opp. Okay. Og der lærte de en god del. Mm. Og så jeg føler på mange måter som fotokunstner så har jeg gått inn og lært folk, undervist folk på en eller gjort folk litt klokere om et mangfoldsperspektiv som har alltid manglet og fortsatt mangler i dag. Så den der min første utstillingen som var i 2013, jeg tror ikke den ville ha vært noe av hvis jeg ikke hadde vært for Daniela, som fra Nederland, som har minoritetsbakgrunn selv, mm-hmm. som la merke til bildene mine da jeg begynte Humans of Oslo. Og det var i 2012 som jeg begynte å ta bilder av fremmede folk i gaten i Oslo. Hvis hun ikke hadde sett verdi av det, så tror jeg ikke jeg ville ha kommet inn. Jeg tror folk hovedsakelig ville vært opptatt av hvem som blir nevnt i media. Ikke sant? Ja, men vi må innrømme at det finnes mye nepotisme her i Norge. Så, og det de var overrasket over var at det var så mange folk fra alle samfunnslag som var med. Og spesielt synlige minoriteter som vanligvis ikke er på sånne samlinger. Og da jeg hadde den neste utstillingen på Oslo Museum, eller Oslo Bymuseum som det heter nå, ja. Der også var de overrasket på at til og med somaliske kvinner kom for å se utstillingene. Og det var ikke de vant til. De var ikke vant til det mangfoldet. Så det at de så verdien av det, det betydde enormt mye. Så veldig mange av mine utstillinger har opp mot 200 mennesker som kommer og ser på. Men den aktivisten utstillingen var jeg veldig stolt av. Da var det var mer enn det Frida Kahlo sin utstilling på Interkulturell museum hadde. Ja, ja, så det var stort. De måtte stenge dørene, fordi det var så mange folk som kom. Det var fullt.
1: Og det var i
0: 2017. Så donerte jeg hele utstillingen til Trøndelag, slik at de gikk rundt på forskjellige videregående skoler, for jeg ville at budskapet skulle gå videre. Jeg har hatt 15, ja, jeg tror 15 vellykket utstillinger.
1: Ja.
0: Og det er jeg veldig stolt av, fordi budskapet har alltid handlet om oss som et samfunn.
1: Mm.
0: Hva vi har til felles.
1: Mm.
0: Jeg har hatt bestillinger på, kan du lage en utstilling om flyktninger i vårt miljø? Og når jeg stiller spørsmål om hva er målet? Hva ønsker dere å oppnå? Ja, vi ønsker å vise at flyktninger er like mye verdt, at de er også en del av samfunnet.
1: Mm.
0: Og spørsmålet mitt er, men tror du det blir vellykket hvis vi gjør flyktninger til utstillingsobjekt som etniske nordmenn skal komme og titte på? Mm. Vi må jo vise hva vi har til felles.
1: Mm.
0: Og da begynner de å klø på hodet, og jeg vil at de skal begynne å tenke, hva er egentlig budskapet ditt? Det er ikke bare å henge opp et bilde av et mørkt menneske og så ferdig, liksom. Mm.

0: Veldig mye av min erfaring kommer fra det jeg opplevde som barn av rasisme. Jeg husker da jeg var 8 år ble jeg dratt i håret av læreren min. Og ofte var min tid i klasserommet stående i et hjørne, som den eneste mørke. Hvis jeg stilte spørsmål over hvorfor jeg ikke kunne være en del av en sånn juleforestilling om Jesus og Jomfru Maria, da ble jeg kjeftet på og bedt om å stå i hjørnet. Og da kunne jeg bare høre alle andre spille. Og svaret de ga meg var, i Jesus sin tid så fantes det ikke mørke mennesker. Det er helt absurd. Jeg mener, en mann kom ikke fra Norden, han kom fra Midtøsten. Jeg tror veldig mye av det jeg har jobbet med har handlet, jeg har vært opptatt av, har handlet om identitet, tilhørighet. Til og med da jeg jobbet i NAV handlet det om identitet og tilhørighet. Når jeg traff et afghansk par som jeg også skrev om i en artikkel i Samtiden i 2006, var det et par som prøvde å skape et hjem for deres barn. De følte seg helt rotløs. De følte at at de var ikke verdt noe i Norge. Begge to var jo professorer fra universitetet i Kabul. Kona ble fortalt at hvis hun hadde lyst til å oppnå noe her i Norge, måtte hun skille seg fra mannen sin. Og dette her var noe som hun fikk beskjed om fra en av mine kollegaer i NAV.
1: Folk som jobber med mennesker, ja. Som skal hjelpe mennesker, ja. Har holdninger som er så inngrodd. Mm-hmm. Du snakket om din barndom, og jeg har veldig lyst til å spørre deg om... Fordi jeg går rundt, og nå har jeg barnebarn og ikke små barn lenger, men jeg ser med glede på alle som tar med barna sine i demonstrasjonstog eller i... og bryr seg og viser barna veien inn,
0: ja.
1: som du har blitt vist veien inn av din far og din mor gjennom å være medmenneske. Og så hører jeg sånne stemmer, sånn veldig typisk norske stemmer i bakhodet, som nei, men å nei, det er barnemishandling å ta med barn. Det er liksom en sånn misforstått holdning at man skal verne barn mot.
0: Men er det ikke mishandling å tvinge barnet sitt på ski og spise quick lunch? Skjønner du, er det ikke det? Å gå flere timer på skitur? Men hvem i all verden har lyst til å gjøre det? Ikke sant? Og jeg mener, hvor mange barn har jeg sett gråtende på veien? Det er jo barnemishandling det der. Å rope i en halvtime i en tog for andre mennesker som lider. Det er å lære barnet ditt med å være et medmenneske og bry seg om folk som bor på andre siden av jordkloden. Og det er det som er problemet her i Norge, at folk er opptatt av sitt og seg. Og den lille andedam, hva er det du lærer barnet dine? Din holdning til dine naboer, lærer du barnet dine? Jeg har jo en nabo her som vil ikke si hei en gang. Og det er flere naboer som er livredd av henne fordi de sier at hun er rasist. Barnet hennes til og med sier ikke hei. Og barnet hennes er bare, jeg tipper kanskje 9-10 år. Og hun sier ikke hei heller. Dette her har hun lært fra sin, fra sin mor.
1: Ja, ja. Jeg vil si det er barnemishandling, og ikke lære barna til

0: Stortinget. De har gjort det i barnehager, på skoler, hvor mange tusenvis av mennesker, var det 86 000 mennesker foran slottet som satt seg sammen. Jeg mener, i de fleste demonstrasjoner mot et folkemord i Oslo har samlet kanskje maks 20 000 til 30 000 mennesker. Nå er det kanskje noen tusen mennesker, fordi nå har det begynt å gå ned over hvor mye dekning folkemordet får. Og da får det meg til å lure at det er viktigere for barnet ditt å være med på å ro for Norge i en VM enn for folk som lider på grunn av at vårt land, som Norge, og mitt andre land, Storbritannia, og alle disse europeiske landene og USA, er med på å støtte et folkemord. Hva er det vi lærer barna våre? Selvfølgelig det er en grense til hva barn skal lære i en alder, liksom i en viss alder. Men det er utrolig viktig at i den verden som er så polarisert, at vi er opptatt av å bli rikere på kunnskap, kan historien vår, Norges historie. Akkurat nå så holder jeg på å lese en bok som heter The Nazi Conscience, for å forstå hvordan de klarte å få folk med på folkemordet, på holocausten. Det er utrolig viktig. Så det hun skriver i intro i boka The Nazi Conscience er den normaliseringen av at det var en rase i gåsøgne som var mer verdt enn annen. Og derfor var det så enkelt for dem å få folk til å hate jødene og andre minoritetsgrupper. Og vi er der i dag, og du ser det hva som skjedde i Storbritannia. Hvorfor er det at ingen av de store norske aviser nevnte at i Edinburgh var det 5 eller 6 muslimer som ble angrepet med kniv? Det var en terrorangrep. Og det ble ikke nevnt engang i norske aviser, bortsett fra 2 små aviser, og det var jo Utrop, og så var det AI Nyheter, tror jeg det het. Og det er ganske sjokkerende. Og da tenker jeg igjen at selvbevåte for fred er utrolig viktig, men jeg må tilbake og begynne å ta bilder og begynne å fortelle, lage utstillinger igjen. Fordi jeg har satt den delen av livet mitt på hold, slik at jeg kan fokusere på selvbevåte for fred.
1: Fortell litt om boka.
0: Ja, Humans of Oslo, ja. Den begynte i 2012. Jeg pleide å skrive i norske aviser, som jeg var skribent. Samfunnsdebattant, som de kalte meg. Og de skrev veldig mye om rasisme og diskriminering. Og jeg liksom hele tiden hadde veldig mye fokus på dette her med hvorfor er det veldig mye fokus på muslimer som terrorister. Hva med den hvite terrorister, hva med, ikke sant? Hvorfor kommer ikke de fram? Så skjedde 22. juli. Jeg ble helt satt ut, klarte ikke å skrive noe på 1 år, og jeg hadde lyst til å gjøre noe. Igjen så går det tilbake til at doer, ikke sant? Jeg må gjøre noe for å prøve å skape en endring, eller og jeg mener definitivt den endringen kommer ikke med å se på resten av samfunnet at vær så snill, gjør noe. Vi må selv være i den endringen, eller skape den endringen. Og da begynte jeg med å ta bilder, og det var inspirert av Humans of New York. Og da bare gikk jeg rundt og tok bilder av folk og lagde sånn veldig dårlige intervjuer i begynnelsen. Og jo mer jeg begynte å ta bilder og begynte å være litt tryggere på meg selv, så begynte jeg å stille de store spørsmålene. Og da begynte intervjuene å være bedre. Bildene begynte å også, vil jeg si, bli bedre også. Det var liksom flere avisinnlegg om arbeidet mitt. Det var på forsiden av flere store aviser. Veldig positiv respons på det. Jeg var til og med i den der InFlight-bladet til SAS, SAS-magasinet. SAS har jeg aldri hatt råd til å fly med. Alltid valgt Norwegian. Og så var det en av fordi den ene gangen så skulle jeg til, jeg tror det var Bergen eller Stavanger, de ville at jeg skulle holde et innlegg om hvordan man skal liksom jobbe til å få et bedre miljø på jobben, ikke sant? Så dette her var også noe som med menneskelighet, og det kunne jeg vise til gjennom prosjektet mitt. Og så kom en flyvertinne bort til meg, så sier hun, er det deg? Og så pekte hun på bildet inni den der SAS-bladet.

0: Så sa jeg, det er meg, sa han, det er så stolt, kan jeg ta bilde sammen med deg? Da ble jeg helt satt ut, men det var veldig hyggelig.
1: Ja, ja.
0: Det var jo det, det var helt surrealistisk. Ja, det var veldig positivt. Jeg savner veldig det der å gå ut og intervjue folk, og jeg mener, veldig mye av arbeidet jeg har gjort over årene har hele tiden handlet om, som nevnt, med menneskelighet. Jeg har jo startet også noe som heter Velferdskomiteen her i bydel Bjerke. Og da har jeg tatt initiativ til sommersamlinger, hvor vi har stor sommerfest, og vanligvis er det ingen som prater med hverandre. Vi har jo disse fire blokkene, naboene ikke kjenner hverandre, og da bestemte jeg for nok er nok. Vi har jo liksom dugnad, som det er jo vanligvis kun 15 personer som dukker opp, så da gikk jeg ut og sa til mannen min at jeg skal bare ut og henge opp disse flyers om at vi trenger flere folk til dugnad. Og så leste han gjennom det, så sa han til meg, men if det står her velferdskomiteen og vi, hvem er vi? Så sa jeg, det er meg. Så sa han, men du kan ikke skrive vi når det er bare deg. Så sa jeg, men bare vent og se, det kommer flere folk som skal være med. Så kommer jeg tilbake hjem igjen, og så har jeg 12-15 personer med meg som skal være med.
1: Det var veldig interessant å møte deg her nå, oppe på senteret der jeg parkerte, og aha, så gå ned hit. Du kjenner jo alle.
0: Ja,
1: eller alle kjenner, vet,
0: ja,
1: eller, mange. Så ja, du er jo et menneske som bryr deg om kontakt, tenker jeg.
0: Jeg tror det er også noe jeg har lært fra mamma. Ja, vi trenger det. Ja. Mamma hadde tålmodighet for disse rasister, det har ikke jeg. Liker de ikke meg på grunn av min hudfarge, så stryker jeg derfra, liksom, da ser jeg deg ikke lenger. Men selvfølgelig, hvis du faller og slår deg, så kommer jeg til å være den første til å gå ut og hjelpe deg. Det er garantert.
1: Der har du mammaen din.
0: Det har jeg, mammaen min. Ja, ja, ja. Men jeg har jo også tatt initiativ til samtalekvelder, hvor vi inviterte ungdom inn, samme politikere, og inviterte andre folk utenfor bydel Bjerke til å komme og bidra med deres erfaring, både fra Holmlia, fra Stovner og Furuset, for å fortelle om hvordan de jobbet med ungdomsproblematikk. Og så inviterte jeg forskere fra Holmlia, for eksempel, og tatt initiativ til flere ting. Men den der dugnaden som jeg snakket om, var at vi hadde bare 15 personer på den dugnaden som vanligvis. Da jeg hengte opp disse lappene, så hadde vi 86 personer på dugnad for første gang, både barn og voksne.
1: Ja.
0: Og vi sa at vi skulle spise sammen etterpå, så vi bidro med mat og drikke, og det var helt utrolig stemning.
1: Ja.
0: Og jeg tenker at det var et lite frø. Det var jo det, og den har vokst. Men på grunn av mye motstand, det er den eldre garden som ikke vil gi slipp på deres maktposisjon. De er på en måte sånn portvoktere,
1: ja,
0: i borettslaget.
1: Veldig norsk.
0: Ja, ja, veldig. Og her kommer du. Ikke tro at du kan komme til Norge og forandre ting her. Og så tenker jeg, du, unnskyld meg, dette er bitteliten Linderud. Det er ikke verden, liksom. Det er ikke Norge heller. Det er bare et bittelite flekk. Og jeg gjør ikke noe som ekskluderer folk. Det inkluderer masse folk. Det er folk her som virkelig trenger hjelp, som trenger støtte. Vi har folk som snakker om beredskap. Du må ha et beredskap. Men hva med den mellommenneskelige kontakt mellom naboer? Hvem skal hjelpe, for eksempel lille Berit, som sitter alene i leiligheten sin, som er 80 år? Så jeg vant jo pris både for den og Selvbevått for fred nå nylig. Bjerkeprisen vant jeg.
1: Ja.
0: Så det var jo det var en veldig fin anerkjennelse.
1: Så fint. Gratulerer.
0: Takk, det takk.
1: Ja. Det er godt å høre at det blir verdsatt. Det er jo det folk merker som er av verdi.
0: Ja, absolutt. Og det er, jeg tror vi trenger flere folk som tør å stå sammen. Der de, og jeg vet at folk er veldig opptatt med livene sine, men jeg husker under lockdown, fordi den velferdskomiteen begynte jeg med etter lockdown, men vi kunne absolutt hatt behov for det da, fordi folk satt i sine egne leiligheter helt alene, ingen å prate med, ingen vi kjente, og det er veldig synd. Jeg har hatt håndverkere hos meg, som du ser på kjøkkenet mitt, det ser ikke ut, men jeg har hatt håndverkere hos meg som har sett naboene mine stikke innom meg, hilse, spise pannekaker sammen, eller har kommet med te til håndverkeren min, fordi jeg har gått tom for kaffe eller te. Som Gina, som var min nærmeste nabo. Og da sa den ene håndverker til meg fra Bulgaria at jeg har bodd i samme blokk i 10 år, og jeg kjenner ikke naboene mine slik du gjør. Og han spurte hvordan er det mulig, og da fortalte jeg en historie om mamma. Jeg tror folk som bor i små på bygda i Norge, de kjenner hverandre mer, og kanskje dette et storbyfenomen. Men de som har innvandrerbakgrunn, det ofte de som har villige til å være med på ting, på sånne samlinger. Så det et myte at oss med innvandrerbakgrunn ikke har den dugnadsånd. Men dugnad har vært en utrolig viktig del av vår kultur. Men du finner det i bygda Norge, det vet jeg. Og alle kjenner hverandre, og de vet at da praten går når du ikke dukker opp og blir med.

0: Helt siden jeg gikk ut fra familiens trygge fire vegger i Skottland da jeg var 5 år og begynte på skolen, fordi vi hadde ikke barnehager. Så det var da jeg begynte å oppleve rasisme og diskriminering. Så jeg vil si at over de siste 54 årene så ville jeg håpet at noe hadde forandret seg. Nå jeg 59, og så ser jeg ting er verre nå enn det har vært på kjempelenge i min livstid. Jeg er veldig bekymret for sønnen min, for barnebarna og den kommende barnebarn. Det gjør at jeg kan ikke bare hvile meg og bare tenke at nå kommer ting til å gå bra. I en alder snart av 60 så bør jeg også få lov til å pensjonere meg litt fra aktivismelivet, men det lar seg ikke gjøre, fordi det alt for mye på spill. Livet til min egen familie, vår egen eksistens, og til alle de andre tusenvis av mennesker som trenger en stemme. Og jeg er bare en bitteliten dråpe, en liten del av den bevegelsen. Vi trenger å fortsette den kampen mot rasisme og diskriminering, for det har aldri vært så ille som det er i dag, og spesielt rettet mot muslimer og synlige minoriteter. Og jeg ser det fra vinduet mitt, jeg ser hvordan folk som nesten kjører på kvinner med hijab, det var ikke sånn før, fordi jeg har et godt blikk over hele gata, fordi jeg bor på 13. etasje. Det er ikke noe som jeg innbiller meg, fordi vi har 3-4 gangfelt her, og jeg kan se den samme bil, hvordan de kjører. Så jeg er bekymret for fremtiden, samtidig som jeg har enorm håp på, fordi jeg vet at det finnes gode stemmer der ute som ikke gir seg. Det finnes veldig mange gode allierte blant etniske nordmenn som roper høyt og støtter et samfunn som har rom for alle, uansett bakgrunn, uansett etnisitet og religion. Og det betyr enormt mye. Det er en stor trøst. Og samtidig som jeg treffer de fleste som strikker for oss i Selby Votter for Fred, er etniske nordmenn, og jeg ser den enorme støtte som kommer derfra, at jeg har fått venner for livet på en veldig kort tid, og det også gir meg håp at det er ikke helt mørkt. Men samtidig er jeg bekymret. Jeg må være realist.
1: Du har hørt min samtale med Ifit Qureshi, fotokunstner, skribent, strikker og initiativtakeren bak Selbuvotter for fred. Et modig medmenneske som til tross for sterke erfaringer med rasisme både her i Norge og i Skottland i barndommen, aldri slutter å stå opp mot urett og for bygging av inkluderende fellesskap overalt rundt seg. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».

0: 3,3.
1: Kalinaw, kapayapaan. Peace.
2: Shanti.
3: Shalom.
4: Friede.
5: Mir.
6: Samadhanam.
7: Alafia.
8: Tenishlet.
9: Pas. Salam.
10: Pach.
11: Barış.
12: Mir.
13: Aman.
14: İzze.
15: Emirembe.
16: Udo.
17: Nabat.
18: Barış.
2: Du befinner deg trengt opp i Fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg i et rungende «Ikke faen!» Mørk oktoberhøstkveld i Ås. Lys tent i Ås kulturhus, og få igjen fylles opp med folk som vil høre Marte Valle synge og fortelle. Samlingssanger titelen på siste plata hennes, og i mai ga hun og lege Hanne Lossius ut boka «Håp det du gjør», historie fra Palestina og de greske flyktningleirene.
19: Så har jeg jobbet med solidaritetsarbeid i mer enn 15 år. Og jeg musiker og jeg sykepleier, og jeg prøver hele tiden å finne måter å bruke de forskjellige tingene jeg kan i solidaritetsarbeid. Og jeg godt oppdratt av mamma sine bestevenninne, Anna Mørseth og Wenche Åretun, som begge har jobbet med solidaritetsarbeid i Palestina i over 30 år. Og Mats Gilbert, som faren til Siri. Der oppdragelsen ligger i å forstå forskjellen på solidaritet og bistand. Og første gangen jeg reiste til Palestina, det var i 2007. Det var sammen med Anna og Wenche. Jeg hadde vært engasjert i Palestina lenge, og jeg trodde da at jeg visste hva jeg kom til. Men det gjorde jeg altså ikke. For de av dere som har vært i Palestina, og som har kommet dit med et sånt første møte, vet hvor overveldende det å se okkupasjon i all sin militære utbredelse over hele Palestina. Det overveldende, og jeg husker at de første årene var jeg ekstremt sint, fordi at jeg kunne ikke forstå hvordan det gikk an at dette bare fikk lov til å pågå. For det var kanskje det som var det sterkeste med å komme ned til Palestina, det var å se denne muren, og se ydmykelsen, og se undertrykkelsen, og se hvordan dette apartheid satt i system. Og så vet alle dette i Vesten, og så har det bare fått lov til å pågå og pågå og pågå til vi da der som vi i dag. Og det forstår jeg ikke. Så de første årene så var jeg veldig, veldig sint. Jeg kjeftet på folk hele tiden, både i min egen familie, og jeg husker jeg forlot han pappa på restaurant i Tromsø. For jeg ble så rasende. Og det var ikke så veldig lenge etter første gangen jeg hadde kommet hjem fra Palestina. Men jeg tror at veldig mye av det sinne kom ifra dette med at hvordan kan verden vite dette og ikke gjøre noe med det, og la det få lov til å holde på. Og så har nettopp dette solidaritetsbegrepet, som jeg så takknemlig for at jeg har blitt opplært i, det har fått lov til å være en sånn ledestjerne i engasjementet mitt. For der bistand, noe som en tradisjon som ligger djupt i den norske ryggmargen, der vi skal støtte ofte gjennom penger, og det ikke alltid at pengene går til det som mennesker egentlig har behov for. Tidligere så har det vært sånn at pengene i bistandsprosjektet har vært med på å opprettholde strukturer som skaper forskjellene i verden. Men det er selvfølgelig mye bra som gjøres innenfor bistand også. Men hvis man da ser bak det, hvorfor lever mennesker i undertrykkelse? Hvorfor får sånne situasjoner lov til å fortsette og fortsette og fortsette? Og hvis man da går inn i de strukturene og ser på hva er det som lar det få lov til å skje, så blir det vanskeligere å snu seg vekk. Og for meg så handler da solidaritet om for det første tørre å se hvorfor mennesker undertrykkes, og for det andre stå side om side med dem i kampen. For det er det det er. Det er en kamp. Og der ligger liksom solidaritetsbegrepet, kjernen til solidariteten ligger der for meg. Det er ikke sånn at jeg skal ut og hjelpe noen. Nei, jeg skal se disse strukturene, og så skal jeg være med og kjempe imot dem. Og denne erfaringen fra Palestina og alle reisene som jeg hadde gjort og tatt til Palestina i de årene frem til 2015, det formet meg som menneske. Møte med det palestinske folket, både den enorme gjestfriheten, den rike kulturen, og ikke minst dette som palestinerne kaller somod. Dette med det er liksom ikke en sånn veldig god norsk oversettelse av det, men en slags utholdenhet eller en motstandsdyktighet eller en evne til å bevare sin menneskelighet i en umenneskelig situasjon. Og det privilegiet å få lov til å bli kjent med det, det er kanskje noe av det som har tilført livet mitt mest rikdom. Og i 2015 så skulle egentlig jeg og Hanne Lossius, som er lege, og som jeg har skrevet denne boka sammen med, vi skulle reise til Gaza. Men vi ble anbefalt å ikke dra, fordi det var veldig urolig. Og da hadde vi søkt oss 2 uker med fri, så vi lurte på hva vi skulle gjøre. Og dette var vinteren 2015, og når den såkalte flyktningekrisen eksploderte. Så da bestemte vi oss for å reise til Lesbos, og jobbe der i noen uker for en fransk organisasjon. Og der vi kom til en situasjon som var ekstremt kaotisk. Vi så masse telt med FN-logoer på, men vi så ingen fra FN. Det kom flere 100 båter i uka, primært med mennesker fra Syria, Afghanistan, Irak. Og det var en helt ubeskrivelig kaotisk stemning, der ingenting av hjelpearbeidet egentlig var organisert. Og der stemningen blant de som kom i land var nesten sånn euforisk. For de hadde flyktet ifra krig, og de hadde overlevd en ekstremt farlig sjøreise. Og også reisen gjennom Tyrkia, og så over til Hellas. Og den gleden og den lykken over å være i sikkerhet, det var veldig sterkt å oppleve. For dette var en annen type stemning enn det jeg hadde kjent i Palestina, fordi at særlig mange av de som kom fra Syria, de hadde jo levd helt vanlige, privilegierte, gode liv, og der krigen hadde kommet ganske plutselig. Og der dette sjokket og det traume, det ga noen helt andre reaksjoner i de menneskene som vi traff, enn det som jeg kjente fra Palestina. Så det å få lov å være der og få lov å oppleve det, det var veldig sterkt. Men det var aller mest sterkt fordi at kontrasten mellom disse menneskemøtene, der folk var så takknemlige, for de hadde nådd Europa, de var i sikkerhet, de var fremme, de hadde klart det. Og bare det å få høre litt av hva de hadde flyktet ifra. Og kontrasten ifra det og til hvordan det politiske klimaet hjemme i Norge begynte å endre seg. For dette var i den tiden hvor Sylvi Listhaug virkelig begynte å tøye grensene for hva som kunne sies og hvilken politisk retorikk som kunne brukes når det var snakk om mennesker på flukt. Og jeg synes det var utrolig krevende å håndtere de kontrastene. For de menneskene vi møtte, det var ikke lykkejegere. Det var ikke noen som hadde forventet å bli båret inn hit på gullstol. Det var mennesker som i desperasjon hadde søkt våres beskyttelse. Så når jeg kom hjem og skulle prøve å skrive noe, musikken har alltid vært sånn for meg at jeg kan gå til musikken med alt det som jeg ikke klarer å si med ord. Men når jeg kom hjem da i november, så hadde jeg ingen ord. Det har vært et utrolig spesielt år. Alle grensene er egentlig sprengt. Og det har vært mange ganger hvor vi har satt oss ned for å prøve å finne et nytt språk. Nye ord som kan beskrive både det vi ser, men også det som skjer inni oss. Det tok ikke så veldig lang tid i fjor, kanskje sånn cirka på denne tida, hvor vi begynte å organisere oss. Fordi at har du vært i Palestina, har du jobbet med Palestinasaken over tid, så var det sånn at de fleste av oss skjønte hva som kom i Gaza. Og vi fant ut at vi måtte organisere oss, vi måtte få på plass ressurser som kunne bidra til å mobilisere folket, og til å forsøke å holde dette oppe og fremme i folk sin oppmerksomhet og i sin bevissthet. For hvis det er noe jeg har lært av disse 15 årene med solidaritetsarbeid, så er det det at alle liv ikke er like mye verdt. Mennesker med brunere hudfarge enn oss, fra land som vi ikke hører om så ofte, er mindre verdt. I hvert fall hvis du spør media, hvis du spør politikerne, og hvis du ser hvordan disse strukturene er med på å opprettholde det. For hvis det hadde vært sånn at alle liv var like mye verdt, så hadde vi visst hvem de var, alle de tusenvis av menneskene som drukna i forsøket på å prøve å nå Europa. Vi hadde aldri godtatt at unger satt år etter år i grusomme flyktningeleirer i våres europeiske land hvis de så ut sånn som oss. Vi hadde aldri godtatt et folkemord i over et år hvis de som ble drept så ut sånn som oss. Og denne dobbeltmoralen og dette hykleriet var noe av det som vi kjente veldig på for et år siden, at her må vi mobilisere, og her må vi organisere oss, sånn at vi holder dette høyt oppe og fremme i bevisstheten. Og i det siste året som har gått, så har det blitt tydeligere enn noensinne at alle mennesker ikke er like mye verdt. Og det har blitt tydeligere noensinne hvordan alt dette her henger sammen. Og bak der alt igjen så ligger det noen kapitalistiske krefter som tjener masse penger på at disse strukturene opprettholdes akkurat sånn som de er. For hadde det ikke vært sånn, så hadde ikke det norske pensjonsfondet fortsatt vært største europeiske investor i ulovlig okkupasjonsaktivitet i Palestina. Så det som er blitt avkledd det siste året har også vist oss hvordan vi må mobilisere, og hvorfor våre stemmer er viktig. Og det siste året har vært det mørkeste, vanskeligste, mest forferdelige året har opplevd noensinne, men samtidig herlighet for et fellesskap jeg har fått. Og hvor sterkt det er å se at det er så mange som tør å se. Ikke mange nok, men det er mange nå som tør å se. Og som tør å stå opp for Palestina. Og jeg tror at jo sterkere det fellesskapet er, at jo flere sånne lokale Palestina-komiteer som blir dannet rundt omkring i Norge, der man holder på det engasjementet, der man gjør hverandre modigere og tryggere, jo flere vil være med. For dette den store kampen i våres tid. Alle de unge vet det, for de har fulgt med på det på telefonen sin det siste året. Vi vet mer enn noensinne. Og det derfor det så fortvilende at det ikke gjøres mer. Så det siste året har egentlig, selv om vi visste hva som kom til å skje i Gaza, så tror jeg ikke det var noen av oss som trodde at det kunne gå så langt som det har gjort. Jeg tror at sånn som situasjonen er akkurat nå, var det ingen av oss egentlig som klarte å forestille seg. Og der den israelske krigsmaskinen og ondskapen har visst side av seg selv som det ikke går an å forestille seg engang. Så selv om det har vært et ufattelig mørkt år, så har det også vært et av de mest fantastiske årene for mobilisering av fellesskapet. Og jeg har vel egentlig aldri noensinne kjent på at jeg har så mange modige mennesker rundt meg. En av de tingene som vi har snakket veldig mye om det siste året, det er hva skal vi holde fast i? Hva holder vi egentlig fast i? Og jeg var egentlig utbrent som aktivist høsten 2022. For da hadde vi holdt på med en aksjonsgruppe som heter Evakuer barna fra Moria, hvis dere kjenner til den. Og vi hadde jobbet og jobbet og jobbet og jobbet for å få norske myndigheter til å hente ut flere mennesker som satt fast i Moria-leiren på Lesvos. Vi hadde fått halvparten av alle norske kommuner til å vedta i kommunestyrene sine at de hadde plass og vilje og ønske om å ta imot mer enn halvparten av kommunene. Og det var et enormt engasjement i folket. Hva skjedde? Jo, Norge tok 50. Og det var en lang liste med krav til hvem de 50 skulle være. Og i den prosessen der så hadde vi masse møter med stortingspolitikere. Og en av de tingene som dyttet meg i den der retningen av å kjenne meg utbrent, det var nettopp å forstå mer av hvordan de der politiske strukturene fungerer. Og hvor få av de vi møtte som kjempet for at Norge skulle bidra mer, ta imot flere, fordi at det det rette å gjøre. Fordi at det våres moralske og etiske ansvar som medmennesker. Det var så få av dem. Og det var så mange av de som snakket om strategier og avtaler som ikke ga mening for meg. Og dette har ikke jeg tålmodighet med lenger. Og særlig ikke etter det siste året. En av de siste tingene som regjeringen har foreslått nå, det jo at man skal redusere antall kvoteflyktninger fra 3000 til 200 personer. I en verden der det aldri har vært så mange på flykt. Og fordi at Europa har bygd så mange gjerder, kommer det ingen hit. For en skam. Så jeg kjente høsten 2022 at nå går det snart tomt inni her. Jeg må jobbe med noe annet. Jeg skal jobbe med håp. Så tok jeg med meg to kollegaer, og så satt vi i gang et forprosjekt som skulle bli til en forestilling om håp. For vi fant ut at vi må jobbe med håpet. Vi må skape kunst og musikk som prøver å sette ord på hva egentlig håp? Og hvordan skal vi holde fast i det når det så mye i verden som føles som om det går i feil retning? Og i dette forprosjektet så skulle vi da tenne bål. Vi skulle reise rundt og tenne bål. Og vi skulle samle mennesker vi hadde lyst til å snakke med om håp. Og vi skulle sitte rundt bålet og gjøre det. Og den første bålsamtalen vi hadde, den var i Betlehem i okkupert Palestina. I hagen utenfor kunstuniversitetet Dar al-Kalima, der min gode venn, teolog og forfatter og rektor Mitri Raheb tror på motstandskamp i form av å utdanne kunstnere. Og så spurte han om det når vi satt rundt bålet. Hva er håp for deg, Mitri? Hva betyr håpet når du lever under okkupasjon? Eller hvordan holder man fast i det? Og så sa Mitri det som på en måte formet hele prosessen videre. Og det som også ble titelen på boka som jeg og Hanne ga ut i mai. Han sa, hope is not something that you just receive. Hope is what you do. It's a verb. Håp er uløselig knyttet til handling. Og den forsterkes, følelsen av håp, når vi handler sammen. Når vi mennesker står sammen og kjemper for noe som er større enn oss selv, da skapes håpet. Håp er det du og jeg og vi gjør. Og jeg har aldri klamret meg så hardt fast i noe som til akkurat det siste året. At vi må hver og en spinne de her små trådene som vi kan holde fast i.

0: Før vi spiste palestinsk mat sammen, så fikk vi delta i en samtale fra scenen mellom leder av Palestina-komiteen i Ås, Siri Gilbert, og Marte Valle. Det første Siri ville vite var hvordan Marte opplevde forskjellen på Gaza før oktober 23, da hun jobbet der, og nå da de kom ned.
1: Ja, vi var så heldige at vi fikk reise ned i mars til Vestbredden, nå i år. Og det var veldig spesielt på mange måter. For det første så er jo veldig mange av disse byene, som Betlehem og Jerusalem, er jo helt avhengige av turisme, og der det har vært veldig mye turisme. Og det var helt merkelig, det var nesten ingen mennesker. Og flere som ikke kan drive restaurantene sine, eller butikker, eller ulike virksomheter de har, fordi at det kommer ingen folk. Alle organisasjonene vi besøkte sa til oss at dere er de første som kommer siden oktober. Og jeg tror at veldig mange av palestinerne på Vestbredden, som har mye samarbeid, kanskje også innenfor kulturfeltet spesielt, der jeg har jobbet mye, samarbeid med vestlige organisasjoner, føler seg forlatt og føler seg isolert. Så er det jo både en ekstrem økning i både volden fra israelske bosettere, som på bare disse månedene har tatt enormt mye land. Og det er jo liksom det som på en måte hele tiden kommer tilbake når noen skal liksom kalle dette for en konflikt, og som prøver å putte det inn i en ideologisk eller en religiøs kontekst. Det er ikke det. Det handler om land, og det har det alltid gjort. Og mens alle verdens øyne har vært rettet mot Gaza, så har det da skjedd en enorm sånn utvidelse av bosetterland, og som også fører med seg enormt mye vold, der det israelske militæret sjelden gripe inn og stoppe det. Og så er det jo også i de palestinske byene en vanvittig økning av vilkårlige arrestasjoner og tilstedeværelse, rett og slett, av det israelske okkupasjonsmilitæret, som er der for å bare skape utrygghet og frykt. Så flere av mine kollegaer, av palestinske kunstnere og musikere, de får ikke gjort jobben sin, rett og slett. Og vi ser på ulike måter der vi kan bidra, der de kan prøve å få med noen norske organisasjoner, sånn at man kan tilby for eksempel et kortere kunstneropphold, men det er jo fryktelig vanskelig. Så nei, det er veldig tøft.
2: Ja, og det er jo Vestbredden, og det er jo mer enn ille nok, og så er det det pågående folkemordet i Gaza. Israel er jo under etterforskning for pågående folkemord, og Vesten har jo ikke gjort noe substansielt for å stoppe det. Og du har jo vært inne på det i det du har fortalt til nå, men hva skjer når Vesten ikke forholder seg til internasjonal lov, ikke forholder seg til folkeretten og ikke agerer? Er det sånn at det internasjonale regelverket kun gjelder for noen og ikke for andre? Hvordan verden er vi på vei inn i?
1: Ja, det er et kjempegodt spørsmål, og vi har diskutert det veldig mye. Og jeg er først og fremst så bekymret for disse rettsprinsippene og alle disse rammene som vi laget oss etter 2. verdenskrig for å sikre at dette ikke skal skje igjen. På mange måter så er det nesten som om det gjentar seg litt, fordi at mye av grunnen til at holocaust kunne skje, det var jo fordi at over en sånn 10-årsperiode så var jo jødene gjennom retorikk og gjennom språk utsatt for en massiv dehumanisering, sant? At man sitter med en sånn kollektiv følelse av at det er en folkgruppe som er mindre verdt. Og jeg føler at veldig mye av det samme er det som har skjedd med muslimer. At det er en sånn ren rasisme og en dehumanisering her, der man har i vestlige land lyktes i å koble islam veldig tett opp mot terror, og veldig tett opp mot noe som vi i Vesten skal være redd for eller beskyttes fra. Men når da den dehumaniseringen går så langt at man aksepterer et så vanvittig bruk av militær makt i et folkemord som har pågått i over et år, der det null respekt for internasjonal lov og rett fra Israels side, og ingen vestlige land da heller reagerer. Dehumaniseringen har gått så langt at historien gjentar seg. Vi godtar det, vi aksepterer det, selv om vi aldri hadde akseptert det igjen hvis det var noen som så ut sånn som oss. Og det bekymrer meg først og fremst for, i en demokratisk kontekst, fordi at jeg tror vi er ganske mange da som mister følelsen av hva er rett og galt. Hvis ikke disse strukturene her slår inn nå, når i helsike skal de gjøre det da? Så hva er liksom denne definisjonen av rett og galt? Og jeg tror at det kommer til å bli et større og større demokratisk problem. Den kollektive rettsforståelsen. Men også, hva når det er oss?
2: Hva er det som venter neste gang? Hva blir det neste Gaza? Vi hører jo i hvert fall liksom følge med på litt annet enn mainstream norsk media om at i Tyskland for eksempel så blir jo aktivister som har fredelige demonstrasjoner slått ned på. Det samme har vært i Frankrike. Det er ikke lov til å bære kefiet som vi har på oss i dag. Hva tenker du om ytringsrommet i ytringsfrihetens høyborg Europa og USA når det pågår det som pågår nå?
1: Ja, det som irriterer meg så vanvittig er at alle disse ytringsfrihetsekspertene som vi har her i Norge, de har holdt fullstendig kjeft i om alt det her, det som skjer i resten av Europa. Jeg har kollegaer i Storbritannia og i Tyskland som har mistet sine stipender fordi at de har brukt kunsten sin til å sette fokus på det som skjer i Palestina. Så de har mistet statlige støttemidler nettopp fordi at de bruker ytringsfriheten sin. Og det er ekstremt, og det er veldig, veldig alvorlig, men også ytringsfriheten her i Norge er under press. Og det er en av de tingene jeg vil at vi skal jobbe med her på denne Vardegården vår, fordi at det er så mange, særlig i mitt felt, i kulturfeltet, som har tatt kontakt med meg det siste året og sagt at de tør ikke. De tør ikke å bruke stemmen sin. De tør ikke å bruke plattformene sine til å si noe. Nettopp fordi at det er en litt annen form for straff her i Norge. Altså, du mister fort oppdrag eller jobber eller ting du ikke blir tatt med på fordi at du blir oppfattet som kontroversiell.
2: Har du kjent noe på det selv?
1: Ganske mye. Og har mistet mye jobb det siste året. Det er på en måte ikke så viktig, men det er også viktig fordi at det sier noe om hvem som får lov til å bestemme hva som er kontroversielt og ikke. Mm. Og jeg tror at det er så ufattelig viktig at vi styrker fagforeningen, styrker kunstfeltet, styrker alle samfunnsfelt på nettopp ytringsfrihet, fordi at se hva som skjer i Europa. Det ville vært utrolig naivt å tenke at det ikke også, hva er Norges nesten største parti for det? Det er FRP, ikke sant? Hvordan kommer dette presset som ytringsfriheten er under? Hvordan vil disse høyre bølgene i Europa, hvordan vil det påvirke oss i årene fremover? Så det å bygge liksom demninger og varder der man står opp for retten til å bruke stemmen sin nettopp i dette internasjonale rammeverket, som ikke skal være kontroversielt.
2: Nei, og det er jo det som du har vært inne på også, som dere skriver en del om i boka, men den vestlige rasismen som manifesterer seg i alle systemer. I Norge så heiser vi flagg når Ukraina blir invadert av Russland. Helt riktig. Men når Palestina blir bomba sønder og sammen, så får vi ikke heise palestinske flagg. Noen kommuner gjør det, men andre gjør det ikke. Mm. Også i forhold til hvordan det gjenspeiler seg i norsk og også europeisk flyktningepolitikk. Mm. Hvem er det vi vil ta imot? Hvem er det vi ikke vil ta imot?
1: Mm. Jeg tror det mest beskrivende eksempelet det skriver om i boka også, like etter invasjonen av Ukraina, så de siste årene etter at situasjonen i Syria ble mer og mer stabil, så er det da Afghanistan som har toppet på en måte det landet som det kommer flest mennesker ifra til Europa. mange enslige mindreårige, og det er også en gruppe mennesker som blir utsatt for en enorm sånn strukturell rasisme i møte med Europa. Så på fastlandet i Hellas, der det var sånne isoboks flyktningeleirer som er laget inn i sånne statlige lagerbygg, der ble rett og slett afghanske flyktninger kastet ut og satt på gata for at ukrainske flyktninger da ville Hellas ta imot, selv om de hadde egentlig sagt stopp, nei, vi tar ikke imot flere. Den greske kystvakta har de siste årene hatt en massiv økning i såkalte pushbacks, der de stopper båter og skyver de tilbake i tyrkisk farvann uten at folk har noen mulighet til å, de kan ikke gjøre noe, de tar motor og årer og alt som er. Mange mennesker drukner under disse pushbacks-operasjonene. Men Hellas ville være med på den europeiske dugnaden, og det er jo kjempeflott når det kom mange flyktninger fra Ukraina. Men da ble altså de afghanerne som bodde i disse leirene, de ble satt på gata. Det var snakk om mange hundre mennesker. Over natta så fikk de på plass automatiske systemer for mottakelsen av de ukrainske flyktningene, der de menneskene vi møtte i leirene hadde en sånn gjennomsnittlig ventetid på første møte om asyl på 4 år. Og det samme skjedde jo i Norge. Mattilsynet ble koblet på sånn at man skulle liksom omgå regelverket sånn at kjæledyr kunne få være med. Og det var så mye som var mulig å endre over natta i et regelverk som politikerne har fortalt til oss i år etter år etter år at nei, dette er umulig å gjøre noe med. Det viser jo bare hvor mye vi kan få til hvis det er vilje til det. Men også hvor mye vi må være på vakt for å beskytte menneskerettigheten.
2: Og så tenkte jeg på når jeg leste boka deres, den anbefaler jeg på det varmeste forresten. Den har veldig mange sterke og viktige beskrivelser både fra Vestbredden, Gaza og fra forskjellige flyktningeleirer i Hellas. Og jeg tenkte både om du kunne si litt om hva som gjorde sterkest inntrykk på deg, altså det er jo sikkert helt umulig å si en ting da, men fra Hellas, og du skrev et sted at du følte en veldig takknemlighet for å få være der, og de arbeidsforholdene du beskriver, kulda, kaoset, mangel på utstyr, hvordan det er helt umulig å velge mellom pasienter man skal ta vare på, og alle skjebnene man forholder seg til, og likevel så sier du at du føler en takknemlighet.
1: Jeg blir så sint når vi snakker om det som vi nettopp snakket om, men det er også så viktig å snakke om dette. Så takk for det spørsmålet. I 2019 så jobbet vi i Moria-leiren. Vi hadde vært der på nyttårsaften, og så jobbet vi starten av, eller første delen av januar. Og det var helt ubeskrivelige forhold i leiren på det tidspunktet. Det var 12 000 mennesker, det var ikke varmt vann, det var nesten ikke sanitær forhold, og de aller fleste bodde i veldig tynne, dårlige telt. Og hver kveld vi dro tilbake til den Airbnb-leiligheten som vi hadde leid, så tok vi bilder av temperaturmålen i bilen som viste at det var minusgrader i Moria. Og det var mange enslige mindreårige, og de var stua sammen i et område som ble kalt for Section B, som var et inngjæret område da, i leiren. Om det var for å holde dem inne eller å beskytte dem, det kan man jo lure på. Men veldig mange, og særlig mange av de afghanske unge guttene, sleit veldig, fordi at de hadde opplevd mye vanskelig, og de var alene, og de var helt overlatt til seg selv, og det eneste som foregikk av aktivitet inne i Section B, det var frivillige som hadde ulike aktiviteter når det var ressurser til det. Så det var mye selvskading, ofte selvmordsforsøk, mye trauma, depresjon og sånn som vi ikke hadde noen mulighet til å gi dem noe hjelp med. Fordi at å henvise noen i Moria til det lokale helsevesenet, da skal du være liksom nesten død. Fordi at de tok ikke imot. Og det å sende noen til en psykolog, det var helt uaktuelt. Så det var mye selvskading, og det var mye sårstell og sårbehandling. Og så var det en som kom inn til klinikken hver dag, for han hadde et sår som var veldig stygt, og han hadde både kuttet seg og brent seg, og det måtte stelles med en sånn spesiell prosedyre hver eneste dag. Han var liksom så utrolig kjekk og veldig sånn, jeg har brukt lang tid på å ordne håret, tror jeg, og var veldig sånn stilig kledd og så ut som en sånn der afghansk filmstjerne, rett og slett. Og så spurte jeg han liksom, han snakket ikke så veldig bra engelsk, men han snakket litt engelsk og prøvde å spørre sånn på dag 3-4 om hva som lå bak og hvordan han hadde det og hva som var liksom tyngst å bære på. Så kom vi mer inn på hvordan situasjonen var i hans liv, og så fortalte han litt, og så fortalte han litt om det som hadde skjedd i Afghanistan. Og så spurte jeg liksom, ja, er det derfor du har gjort dette? Og så bare sier han sånn, det her? Nei, det er for at jeg har kjærlighetssorg. For kompisen hans hadde blitt sammen med ei som han var så sykt forelsket i da. Plutselig var vi bare to mennesker som satt der og snakket om hvordan det er å ha kjærlighetssorg. Det er så mye viktigere for meg å snakke om hva det gir enn hva det koster. Fordi at vi lever i en kultur som det er så mye som føles så tomt. Og så er det så mye som føles som om at vi bruker enormt mye tid på å sitte og se inn i livene til mennesker som vi egentlig, vi har egentlig ikke lyst til å leve sånn. Det er blitt sånn at vi sitter veldig mye og sammenligner oss selv med andre. Vi vurderer oss selv opp imot andre sine liv. Vi kan underholdes døgnet rundt hvis vi ønsker. Sammenlignet med resten av Europa så er det ingen land som har så mange som føler seg ensom som i Norge. Jeg er ufattelig takknemlig for de årene og de reisene og de møtene, selv om det er mørkt og selv om vi er inne i det mørkeste kapitlet akkurat nå. For det å kunne sitte på klinikken i Moria og snakke om det å ha kjærlighetssorg med en ung enslig afghaner, eller det å kunne sitte med mine musikervenner i Ramallah eller på Golanhøyden og spille låter som de og jeg har vokst opp med, så blir verden mindre, ikke større. Den blir mindre på den måten at vi kommer nærmere hverandre, og at vi er ufattelig like, vi har behov for de samme tingene. Jeg føler meg så rik. Jeg er sykt ikke rik, i hvert fall ikke nå med det lånet jeg har i banken, men jeg føler meg så rik på alle disse møtene og følelse av mening.
2: Jeg synes så det imponerende det du gjør og alle de ressursene du har og den jobben du gjør og det du har stått oppi og hvor modig du er og den kraften du har. Og så er det jo lett å tenke at ja, men jeg da, hva kan jeg gjøre i møte med verden som er så overveldende og det er så mye som er forferdelig og det strukturene er så store og det er så hardt å kjempe mot. Hvordan kan jeg liksom bidra? Det er ikke alle som er så sterke og fantastiske som det. Jeg må få skryte litt av det.
1: Herregud. Jeg er jo egentlig dritredd. Og jo eldre jeg blir, jo reddere blir jeg. Men jeg tror det handler om at vi må liksom forankre den sannheten i hverandre da. For noe av det som gir meg aller mest håp, det er folk som snakker sant om det vi ser og det som skjer rundt oss. Og hvis jeg har forankret den sannheten i meg selv, så er det lettere også å tørre å bruke stemmen min. For jeg vet at det er sant. Jeg vet at palestinerne har lik rett på frihet og sitt eget land som vi har. Jeg vet det. Men vi trenger liksom hverandre for å bare få det forankret og få den uretten forankret, sånn at vi også blir modigere og tør litt mer. Og så er det ikke sånn at alle kan springe rundt og gjøre alt og gjøre det samme. Jeg har følt meg ganske sånn ubrukelig i det siste, fordi at jeg vet ikke helt hvor vi skal begynne. Men nå har vi begynt å lure på om det går an å saksøke Norge. Så det skal vi se litt på fremover. Sivilt søksmål for å prøve å straffe Norge for at de ikke har gjort det de er forpliktet til i henhold til folkemordkonvensjonen, om å gjøre alt som står i deres makt, inkludert trekke ut de helvetes pengene i oljefondet for å forhindre folkemord. Så hvis vi klarer å stable på beina et sånt, ikke si det til noen enda, et sånt sivilt søksmål, så hadde det vært utrolig kult. Men poenget er at det er ingen som gjør alt det her alene. Når det er 6-8000 mennesker i gata, i demonstrasjon, så er jo det 8000 unike mennesker som kommer dit for å si ifra. Det handler om hvordan samtaler vi tør å ta på jobben, hjemme, dere forlater noen i familien deres på restaurant. Jo mer vi liksom forankrer sannheten i hverandre, jo mer tør vi. Det er jeg helt sikker på. Og så blir livet så sykt mye kulere å leve da også, når man føler seg modig, og når man føler at man tør.
2: Ja, bra. Det vil jeg også bare gi stemme i. Altså, jeg har jobbet med aktivisme selv, både i miljøbevegelsen og nå i Palestina-komiteen, og det å være sammen med andre som er engasjerte og vil noe, det gir en selv en sånn styrke og tro på at vi kan få til mye ting og masse positivitet. Så det, for min del så er det i hvert fall en måte å bekjempe de mørke tankene og få lov til å være med og gjøre noe konstruktivt i møte med all destruksjon. Det er veldig verdifullt.
1: Det er så fantastisk bra at dere har gjort det og startet Palestina-komiteen her, og så har jeg liksom, jeg tror det er en sånn kvinneting, men jeg har liksom i store deler av livet mitt skammet meg liksom litt over sinne. Det skriver jeg også litt om i boka. Men så har jeg funnet ut at, herregud, det er jo når jeg er rasende og forbannet at jeg kommer på de beste ideene. Og det er kanskje mitt aller beste råd, er liksom omfavn også sinne, fordi at så lenge sinne får en retning, så er det en utrolig konstruktiv følelse, og en følelse som også

0: da, der de fikk muligheten til å få nye klær, men det ville ikke han ha. Han ville bare ha et sted hvor han kunne spille oud, som er et arabisk strenginstrument. Og så kommer hun, Hanne, inn, og så bare ser hun at han sitter og spiller, og folk synger og danser, og hele stemningen i rommet har som endret seg. Og så spør hun etterpå, jeg tror hun har snakket med kona hans da, hvor de er fra, og hun forteller at vi er fra Palestina. Og han er bare, ja, selvfølgelig er dere det, liksom. En av de tingene som jeg har lyst til å jobbe med mest fremover, det er jo nettopp det, den der kraften som ligger i musikken. Hvor er kampsangene våre, henne, nå? Hvor er de kunstnere som tør å bruke musikken til å speile det som skjer i tida vi lever i? Desto viktigere å utfordre dette med ytringsfrihet og ytringsansvar, fordi at musikken, den er jo kanskje den sterkeste og mest forenende kunstformen vi har, som gir oss en følelse av identitet og tilhørighet og kraft og påfyll. Og så er musikken også for meg et språk som sier alt det vi ikke får til å si med ord. Og der har jeg hatt noen av mine sterkeste opplevelser med musikk, både i Palestina og i Hellas. Så musikken er en vanvittig kraft, både for å speile verden, men også för att bygga fällskap och förståelse.
1: Jag är från Palestina. Och jag ska tacka dig för du har stor hopp. Men jag lovar dig och lovar hela världen att palestinska folk ska fortsätta med hopp till de får rättighet och bygga eget sted. Og vi skal takke alle folk på hele verden som var ved siden oss. Jeg kom til Norge for 34 år med krigsskade. Og jeg bygde familie. Hun er døtteren min. Jeg lærte hun at vi skal fortsette med håp. Vi skal ikke stoppe. Og vi skal takke alle personer som hjelper. Og fra min hjerte, tusen takk for deg, for alle som følger problem palestinsk folk.
2: Tusen takk. Tusen takk. Mohammed Mokhtar fikk siste ordet denne kvelden, og det var hans familie som serverte oss nydelig palestinsk linsesuppe og myntete med kake. Vi gikk styrket ut i høstmørket fra dette varmende fellesskapet. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rudd.
3: Radio Rakel, FM 99,3.
4: Talinao, kapayapaan. Peace.
5: Shanti.
6: Shalom.
7: Friede.
4: Mir. Samadhanam.
7: Alafia.
8: Paz. Pace.
4: Aman. Aman.
6: Emirembe.
4: Udo.
8: تنشلق
4: سلام سلام
8: بارش
6: مير
8: إزاي

0: Du befinner deg trengt opp i fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg i et rungende «Ikke faen!» Mørk oktoberhøstkveld i Ås. Lys tent i Ås kulturhus, og få igjen fylles opp med folk som vil høre Marte Valle synge og fortelle. Samlingssanger titelen på siste plata hennes, og i mai ga hun og lege Hanne Lossius ut boka «Håp det du gjør», historier fra Palestina og de greske flyktningleirene.
1: Så har jeg jobbet med solidaritetsarbeid i mer enn 15 år. Og jeg musiker og jeg sykepleier, og jeg prøver hele tiden å finne måter å bruke de forskjellige tingene jeg kan i solidaritetsarbeid. Og jeg godt oppdratt av mamma sine beste venninne, Anna Mørseth og Wenche Åretun, som begge har jobbet med solidaritetsarbeid i Palestina i over 30 år. Og Mats Gilbert, som faren til Siri. Der oppdragelsen ligger i å forstå forskjellen på solidaritet og bistand. Og første gangen jeg reiste til Palestina, det var i 2007. Det var sammen med Anna og Wenche. Jeg hadde vært engasjert i Palestina lenge, og jeg trodde da at jeg visste hva jeg kom til. Men det gjorde jeg altså ikke. For de av dere som har vært i Palestina, og som har kommet dit med et sånt første møte, vet hvor overveldende det å se okkupasjon i all sin militære utbredelse over hele Palestina. Det overveldende, og jeg husker at de første årene var jeg ekstremt sint, fordi at jeg kunne ikke forstå hvordan det gikk an at dette bare fikk lov til å pågå. For det var kanskje det som var det sterkeste med å komme ned til Palestina, det var å se denne muren, og se ydmykelsen, og se undertrykkelsen, og se hvordan dette apartheid satt i system. Og så vet alle dette i Vesten, og så har det bare fått lov til å pågå og pågå og pågå til vi da der som vi i dag. Og det forstår jeg ikke. Så de første årene så var jeg veldig, veldig sint. Jeg kjeftet på folk hele tiden, både i min egen familie, og jeg husker jeg forlot han pappa på restaurant i Tromsø. For jeg ble så rasende. Og det var ikke så veldig lenge etter første gangen jeg hadde kommet hjem fra Palestina. Men jeg tror at veldig mye av det sinnet kom ifra dette med at hvordan kan verden vite dette og ikke gjøre noe med det, og la det få lov til å holde på. Og så har nettopp dette solidaritetsbegrepet, som jeg så takknemlig for at jeg har blitt opplært i, det har fått lov til å være en sånn ledestjerne i engasjementet mitt. For der bistand, noe som en tradisjon som ligger djupt i den norske ryggmargen, der vi skal støtte ofte gjennom penger, og det ikke alltid at pengene går til det som mennesker egentlig har behov for. Tidligere så har det vært sånn at pengene i bistandsprosjektet har vært med på å opprettholde strukturer som skaper forskjellene i verden. Men det selvfølgelig mye bra som gjøres innenfor bistand også. Men hvis man da ser bak det, hvorfor lever mennesker i undertrykkelse? Hvorfor får sånne situasjoner lov til å fortsette og fortsette og fortsette? Og hvis man da går inn i de strukturene og ser på hva det som lar det få lov til å skje, så blir det vanskeligere å snu seg vekk. Og for meg så handler da solidaritet om for det første tørre å se hvorfor mennesker undertrykkes, og for det andre stå side om side med dem i kampen. For det er det det er. Det er en kamp. Og der ligger liksom solidaritetsbegrepet, kjernen til solidariteten ligger der for meg. Det er ikke sånn at jeg skal ut og hjelpe noen. Nei, jeg skal se disse strukturene, og så skal jeg være med og kjempe imot dem. Og denne erfaringen fra Palestina og alle reisene som jeg hadde gjort og tatt til Palestina i de årene fram til 2015, det formet meg som menneske. Møte med det palestinske folket, både den enorme gjestfriheten, den rike kulturen, og ikke minst dette som palestinerne kaller somod. Dette med, det er liksom ikke en sånn veldig god norsk oversettelse av det, men en slags utholdenhet eller en motstandsdyktighet eller en evne til å bevare sin menneskelighet i en umenneskelig situasjon. Og det privilegiet å få lov til å bli kjent med det, det er kanskje noe av det som har tilført livet mitt mest rikdom. Og i 2015 så skulle egentlig jeg og Hanne Lossius, som er lege og som jeg har skrevet denne boka sammen med, vi skulle reise til Gaza. Men vi ble anbefalt å ikke dra fordi det var veldig urolig. Og da hadde vi søkt oss 2 uker med fri, så vi lurte på hva vi skulle gjøre. Og dette var vinteren 2015, og når den såkalte flyktningekrisen eksploderte. Så da bestemte vi oss for å reise til Lesbos og jobbe der i noen uker for en fransk organisasjon. Og der vi kom til en situasjon som var ekstremt kaotisk. Vi så masse telt med FN-logoer på, men vi så ingen fra FN. Det kom flere 100 båter i uka, primært med mennesker fra Syria, Afghanistan, Irak. Og det var en helt ubeskrivelig kaotisk stemning, der ingenting av hjelpearbeidet egentlig var organisert. Og der stemningen blant de som kom i land var nesten sånn euforisk. For de hadde flyktet ifra krig, og de hadde overlevd en ekstremt farlig sjøreise. Og også reisen gjennom Tyrkia, og så over til Hellas. Og den gleden og den lykken over å være i sikkerhet. Det var veldig sterkt å oppleve. For dette var en annen type stemning enn det jeg hadde kjent i Palestina. Fordi at særlig mange av de som kom fra Syria, de hadde jo levd helt vanlige, privilegierte, gode liv. Og der krigen hadde kommet ganske plutselig. Og der dette sjokket og det traume, det ga noen helt andre reaksjoner i de menneskene som vi traff, enn det som jeg kjente fra Palestina. Så det å få lov å være der og få lov å oppleve det, det var veldig sterkt. Men det var aller mest sterkt fordi at kontrasten mellom disse menneskemøtene, der folk var så takknemlige, for de hadde nådd Europa, de var i sikkerhet, de var fremme, de hadde klart det. Og bare det å få høre litt av hva de hadde flyktet ifra. Og kontrasten ifra det og til hvordan det politiske klimaet hjemme i Norge begynte å endre seg. For dette var i den tida hvor Sylvi Listhaug virkelig begynte å tøye grensene for hva som kunne sies og hvilken politisk retorikk som kunne brukes når det var snakk om mennesker på flukt. Og jeg synes det var utrolig krevende å håndtere de kontrastene. For de menneskene vi møtte, det var ikke lykkejegere. Det var ikke noen som hadde forventet å bli båret inn hit på gullstol. Det var mennesker som i desperasjon hadde søkt vår beskyttelse. Så når jeg kom hjem og skulle prøve å skrive noe, musikken har alltid vært sånn for meg at jeg kan gå til musikken med alt det som jeg ikke klarer å si med ord. Men når jeg kom hjem da i november, så hadde jeg ingen ord. Det har vært et utrolig spesielt år. Alle grensene er egentlig sprengt. Og det har vært mange ganger hvor vi har satt oss ned for å prøve å finne et nytt språk. Nye ord som kan beskrive både det vi ser, men også det som skjer inni oss. Det tok ikke så veldig lang tid i fjor, kanskje sånn cirka på denne tida, hvor vi begynte å organisere oss. Fordi at har du vært i Palestina, har du jobbet med Palestinasaken over tid, så var det sånn at de fleste av oss skjønte hva som kom i Gaza. Og vi fant ut at vi måtte organisere oss, vi måtte få på plass ressurser som kunne bidra til å mobilisere folket og til å forsøke å holde dette oppe og fremme i folk sin oppmerksomhet og i sin bevissthet. For hvis det er noe jeg har lært av disse 15 årene med solidaritetsarbeid, så er det det at alle liv ikke er like mye verdt. Mennesker med brunere hudfarge enn oss, fra land som vi ikke hører om så ofte, er mindre verdt. I hvert fall hvis du spør media, hvis du spør politikerne, og hvis du ser hvordan disse strukturene er med på å opprettholde det. For hvis det hadde vært sånn at alle liv var like mye verdt, så hadde vi visst hvem de var, alle de tusenvis av menneskene som drukna i forsøket på å prøve å nå Europa. Vi hadde aldri godtatt at unger satt år etter år i grusomme flyktningeleirer i våres europeiske land, hvis de så ut sånn som oss. Vi hadde aldri godtatt et folkemord i over et år, hvis de som ble drept så ut sånn som oss. Og denne dobbeltmoralen og dette hykleriet var noe av det som vi kjente veldig på for et år siden, at det her må vi mobilisere, og her må vi organisere oss sånn at vi holder dette høyt oppe og fremme i bevisstheten. Og i det siste året som har gått, så har det blitt tydeligere enn noensinne at alle mennesker ikke er like mye verdt. Og det har blitt tydeligere enn noensinne hvordan alt dette her henger sammen. Og bak der alt igjen så ligger det noen kapitalistiske krefter som tjener masse penger på at disse strukturene opprettholdes akkurat sånn som de er. For hadde det ikke vært sånn, så hadde ikke det norske pensjonsfondet fortsatt vært største europeiske investor i ulovlig okkupasjonsaktivitet i Palestina. Så det som er blitt avkledd det siste året har også vist oss hvordan vi må mobilisere, og hvorfor våre stemmer er viktig. Og det siste året har vært det mørkeste, vanskeligste, mest forferdelige året har opplevd noensinne, men samtidig herlighet for et fellesskap jeg har fått. Og hvor sterkt det er å se at det er så mange som tør å se. Ikke mange nok, men det er mange nå som tør å se. Og som tør å stå opp for Palestina. Og jeg tror at jo sterkere det fellesskapet er, at jo flere sånne lokale Palestina-komiteer som blir dannet rundt omkring i Norge, der man holder på det engasjementet, der man gjør hverandre modigere og tryggere, jo flere vil være med. For dette er den store kampen i våres tid. Alle de unge vet det, for de har fulgt med på det på telefonen sin det siste året. Vi vet mer enn noensinne. Og det er derfor Det er så fortvilende at det ikke gjøres mer.

Så det siste året har egentlig, selv om vi visste hva som kom til å skje i Gaza, så tror jeg ikke det var noen av oss som trodde at det kunne gå så langt som det har gjort. Jeg tror at sånn som situasjonen er akkurat nå, var det ingen av oss egentlig som klarte å forestille seg. Og der den israelske krigsmaskinen og ondskapen har visst side av seg selv som det ikke går an å forestille seg engang. Så selv om det har vært et ufattelig mørkt år, så har det også vært et av de mest fantastiske årene for mobilisering av fellesskapet. Og jeg har vel egentlig aldri noensinne kjent på at jeg har så mange modige mennesker rundt meg.

En av de tingene som vi har snakket veldig mye om det siste året, det er hva skal vi holde fast i? Hva holder vi egentlig fast i? Og jeg var egentlig utbrent som aktivist høsten 2022. For da hadde vi holdt på med en aksjonsgruppe som heter Evakuer barna fra Moria, hvis dere kjenner til den. Og vi hadde jobbet og jobbet og jobbet og jobbet for å få norske myndigheter til å hente ut flere mennesker som satt fast i Moria-leiren på Lesvos. Vi hadde fått halvparten av alle norske kommuner til å vedta i kommunestyrene sine at de hadde plass og vilje og ønske om å ta imot mer enn halvparten av kommunene. Og det var et enormt engasjement i folket. Hva skjedde? Jo, Norge tok 50. Og det var en lang liste med krav til hvem de 50 skulle være. Og i den prosessen der så hadde vi masse møter med stortingspolitikere. Og en av de tingene som dyttet meg i den der retningen av å kjenne meg utbrent, det var nettopp å forstå mer av hvordan de der politiske strukturene fungerer. Og hvor få av de vi møtte som kjempet for at Norge skulle bidra mer, ta imot flere, fordi at det er det rette å gjøre. Fordi at det er våres moralske og etiske ansvar som medmennesker. Det var så få av dem. Og det var så mange av de som snakket om strategier og avtaler som ikke ga mening for meg. Og dette har ikke jeg tålmodighet med lenger. Og særlig ikke etter det siste året. En av de siste tingene som regjeringen har foreslått nå, det er jo at man skal redusere antall kvoteflyktninger fra 3000 til 200 personer. I en verden der det aldri har vært så mange på flykt, og fordi at Europa har bygd så mange gjerder, kommer det ingen hit. For en skam! Så jeg kjente høsten 2022 at nå går det snart tomt inni her. Jeg må jobbe med noe annet. Jeg skal jobbe med håp. Så tok jeg med meg to kollegaer, og så satt vi i gang et forprosjekt som skulle bli til en forestilling om håp. For vi fant ut at vi må jobbe med håpet. Vi må skape kunst og musikk som prøver å sette ord på hva er egentlig håp? Og hvordan skal vi holde fast i det når det er så mye i verden som føles som om det går i feil retning? Og i dette forprosjektet så skulle vi da tenne bål. Vi skulle reise rundt og tenne bål. Og vi skulle samle mennesker vi hadde lyst til å snakke med om håp. Og vi skulle sitte rundt bålet og gjøre det. Og den første bålsamtalen vi hadde, den var i Betlehem i okkupert Palestina. I hagen utenfor kunstuniversitetet Dar al-Kalima, der min gode venn, teolog og forfatter og rektor Mitri Raheb tror på motstandskamp i form av å utdanne kunstnere. Og så spurte jeg han om det når vi satt rundt bålet. Hva er håp for deg, Mitri? Hva betyr håpet når du lever under okkupasjon? Eller hvordan holder man fast i det? Og så sa Mitri det som på en måte formet hele prosessen videre. Og det som også ble titelen på boka som jeg og Hanne ga ut i mai. Han sa, hope is not something that you just receive. Hope is what you do. It's a verb. Håp er uløselig knyttet til handling. Og den forsterkes, følelsen av håp, når vi handler sammen. Når vi mennesker står sammen og kjemper for noe som er større enn oss selv, da skapes håpet. Håp er det du og jeg og vi gjør.
Og jeg har aldri klamret meg så hardt fast i noe som til akkurat det, det siste året. At vi må hver og en spinne de her små trådene som vi kan holde fast i.

0: Før vi spiste palestinsk mat sammen, så fikk vi delta i en samtale fra scenen mellom leder av Palestina-komiteen i Ås, Siri Gilbert, og Marte Valle. Det første Siri ville vite var hvordan Marte opplevde forskjellen på Gaza før oktober 23, da hun jobbet der, og nå da de kom ned.
1: Ja, vi var så heldige at vi fikk reise ned i mars til Vestbredden, nå i år. Og det var veldig spesielt på mange måter. For det første så er jo veldig mange av disse byene, som Betlehem og Jerusalem, er jo helt avhengige av turisme, og der det har vært veldig mye turisme. Og det var helt merkelig, det var nesten ingen mennesker. Og flere som ikke kan drive restaurantene sine, eller butikker, eller ulike virksomheter de har, fordi at det kommer ingen folk. Alle organisasjonene vi besøkte sa til oss at dere er de første som kommer siden oktober. Og jeg tror at veldig mange av palestinerne på Vestbredden, som har mye samarbeid, kanskje også innenfor kulturfeltet spesielt, der jeg har jobbet mye, samarbeid med vestlige organisasjoner, føler seg forlatt og føler seg isolert. Så er det jo både en ekstrem økning i både volden fra israelske bosettere, som på bare disse månedene har tatt enormt mye land. Og det er jo liksom det som på en måte hele tiden kommer tilbake når noen skal liksom kalle dette for en konflikt, og som prøver å putte det inn i en ideologisk eller en religiøs kontekst. Det er ikke det, det handler om land, og det har det alltid gjort. Og mens alle verdens øyne har vært rettet mot Gaza, så har det da skjedd en enorm sånn utvidelse av bosetterland, og som også fører med seg enormt mye vold, der det israelske militæret sjelden griper inn og stopper det. Og så er det jo også i de palestinske byene en vanvittig økning av vilkårlige arrestasjoner og tilstedeværelse, rett og slett, av det israelske okkupasjonsmilitæret, som er der for å bare skape utrygghet og frykt. Så flere av mine kollegaer av palestinske kunstnere og musikere, de får ikke gjort jobben sin, rett og slett. Og vi ser på ulike måter der vi kan bidra, der de kan prøve å få med noen norske organisasjoner, sånn at man kan tilby for eksempel et kortere kunstneropphold, men det er jo fryktelig vanskelig. Så nei, det er veldig tøft.
2: Ja, og det er jo Vestbredden, og det er jo mer enn ille nok, og så er det det pågående folkemordet i Gaza. Israel er jo under etterforskning for pågående folkemord, og Vesten har jo ikke gjort noe substansielt for å stoppe det. Og du har vært inne på det du har fortalt til nå, men hva skjer når Vesten ikke forholder seg til internasjonal lov, ikke forholder seg til folkeretten og ikke agerer? Er det sånn at det internasjonale regelverket kun gjelder for noen og ikke for andre? Hvordan verden er vi på vei inn i?
1: Ja, det er et kjempegodt spørsmål, og vi har diskutert det veldig mye. Og jeg er først og fremst så bekymret for disse rettsprinsippene og alle disse rammen som vi laget oss etter 2. verdenskrig for å sikre at dette ikke skal skje igjen. På mange måter så er det nesten som om det gjentar seg litt, fordi at mye av grunnen til at holocaust kunne skje, det var jo fordi at over en sånn 10-årsperiode så var jo jødene gjennom retorikk og gjennom språk utsatt for en massiv dehumanisering, sant? At man sitter med en sånn kollektiv følelse av at det er en folkegruppe som er mindre verdt. Og jeg føler at veldig mye av det samme er det som har skjedd med muslimer. At det er en sånn ren rasisme og en dehumanisering her, der man har i vestlige land lyktes i å koble islam veldig tett opp mot terror, og veldig tett opp mot noe som vi i Vesten skal være redd for eller beskyttes fra. Men når da den dehumaniseringen går så langt at man aksepterer et så vanvittig bruk av militær makt i et folkemord som har pågått i over et år, der det null respekt for internasjonal lov og rett fra Israels side, og ingen vestlige land da heller reagerer. Dehumaniseringen har gått så langt at historien gjentar seg. Vi godtar det, vi aksepterer det, selv om vi aldri hadde akseptert det igjen hvis det var noen som så ut sånn som oss. Og det bekymrer meg først og fremst for i en demokratisk kontekst, fordi at jeg tror vi er ganske mange da som mister følelsen av hva er rett og galt. Hvis ikke disse strukturene her slår inn nå, når i helsike skal de gjøre det da? Så hva er liksom denne definisjonen av rett og galt? Og jeg tror at det kommer til å bli et større og større demokratisk problem. Den kollektive rettsforståelsen. Men også, hva når det er oss?
2: Hva er det som venter neste gang? Hva blir det neste Gaza? Vi hører jo i hvert fall liksom følge med på litt annet enn mainstream norsk media om at i Tyskland for eksempel så blir jo aktivister som har fredelige demonstrasjoner slått ned på. Det samme har vært i Frankrike. Det er ikke lov til å bære kefie som vi har på oss i dag. Hva tenker du om ytringsrommet i ytringsfrihetens høyborg Europa og USA når det pågår det som pågår nå?
1: Ja, det som irriterer meg så vanvittig er at alle disse ytringsfrihetsekspertene som vi har her i Norge, de har holdt fullstendig kjeft i om alt det her, det som skjer i resten av Europa. Jeg har kollegaer i Storbritannia og i Tyskland som har mistet sine stipender fordi at de har brukt kunsten sin til å sette fokus på det som skjer i Palestina. Så de har mistet statlige støttemidler nettopp fordi at de bruker ytringsfriheten sin. Og det er ekstremt, og det er veldig, veldig alvorlig, men også ytringsfriheten her i Norge er under press. Og det er en av de tingene jeg vil at vi skal jobbe med her på denne Vardegården vår, fordi at det er så mange, særlig i mitt felt, i kulturfeltet, som har tatt kontakt med meg det siste året og sagt at de tør ikke. De tør ikke å bruke stemmen sin. De tør ikke å bruke plattformene sine til å si noe. Nettopp fordi at det er en litt annen form for straff her i Norge. Altså du mister fort oppdrag eller jobber eller ting du ikke blir tatt med på fordi at du blir oppfattet som kontroversiell.
2: Har du kjent noe på det selv?
1: Ganske mye. Og har mistet mye jobb det siste året. Det er på en måte ikke så viktig, men det er også viktig fordi at det sier noe om hvem som får lov til å bestemme hva som er kontroversielt og ikke. Og jeg tror at det er så ufattelig viktig at vi styrker fagforeningen, styrker kunstfeltet, styrker alle samfunnsfelt på nettopp ytringsfrihet, fordi at se hva som skjer i Europa. Det ville vært utrolig naivt å tenke at det ikke også, hva er Norges nesten største parti for det? Det er FRP, ikke sant? Hvordan kommer dette presset som ytringsfriheten er under, hvordan vil disse høyre bølgene i Europa, hvordan vil det påvirke oss i årene fremover? Så det å bygge liksom demninger og varder der man står opp for retten til å bruke stemmen sin nettopp i dette internasjonale rammeverket, som ikke skal være kontroversielt.
2: Nei, og det er jo det som du har vært inne på også, som dere skriver en del om i boka, men den vestlige rasismen som manifesterer seg i alle systemer. I Norge så heiser vi flagg når Ukraina blir invadert av Russland. Helt riktig. Men når Palestina blir bomba sønder og sammen, så får vi ikke heise palestinske flagg. Noen kommuner gjør det, men andre gjør det ikke. Mm. Også i forhold til hvordan det gjenspeiler seg i norsk og også europeisk flyktningepolitikk. Hvem er det vi vil ta imot? Hvem er det vi ikke vil ta imot?
1: Jeg tror det mest beskrivende eksempelet det skriver om i boka også, like etter invasjonen av Ukraina, så de siste årene etter at situasjonen i Syria ble mer og mer stabil, så er det da Afghanistan som har toppet på en måte det landet som det kommer flest mennesker ifra til Europa. mange enslige mindreårige, og det er også en gruppe mennesker som blir utsatt for en enorm sånn strukturell rasisme i møte med Europa. Så på fastlandet i Hellas, der det var sånne isoboks flyktningeleirer som er laget inn i sånne statlige lagerbygg, der ble rett og slett afghanske flyktninger kastet ut og satt på gata for at ukrainske flyktninger da ville Hellas ta imot, selv om de hadde egentlig sagt stopp, nei, vi tar ikke imot flere. Den greske kystvakta har de siste årene hatt en massiv økning i såkalte pushbacks, der de stopper båter og skyver de tilbake i tyrkisk farvann uten at folk har noen mulighet til å, de kan ikke gjøre noe, de tar motor og åra og alt som er. Mange mennesker drukner under disse pushbacks-operasjonene. Men Hellas ville være med på den europeiske dugnaden, og det er jo kjempeflott når det kom mange flyktninger fra Ukraina. Men da ble altså de afghanerne som bodde i disse leirene, de ble satt på gata. Det var snakk om mange hundre mennesker. Over natta så fikk de på plass automatiske systemer for mottakelsen av de ukrainske flyktningene, der de menneskene vi møtte i leirene hadde en sånn gjennomsnittlig ventetid på første møte om asyl på 4 år. Og det samme skjedde jo i Norge. Mattilsynet ble koblet på sånn at man skulle liksom omgå regelverket sånn at kjæledyr kunne få være med. Og det var så mye som var mulig å endre over natta i et regelverk som politikerne har fortalt til oss i år etter år etter år at nei, dette er umulig å gjøre noe med. Det viser jo bare hvor mye vi kan få til hvis det er vilje til det. Men også hvor mye vi må være på vakt for å beskytte menneskerettigheten.
2: Og så tenkte jeg på, når jeg leste boka deres, den anbefaler jeg på det varmeste, forresten. Den har veldig mange sterke og viktige beskrivelser, både fra Vestbredden, Gaza, og fra forskjellige flyktningeleirer i Hellas. Og jeg tenkte både om du kunne si litt om hva som gjorde sterkest inntrykk på deg, altså det er jo sikkert helt umulig å si en ting da, men fra Hellas, og du skrev et sted at du følte en veldig takknemlighet for å få være der, og de arbeidsforholdene du beskriver, kulda, kaoset, mangel på utstyr, hvordan det er helt umulig å velge mellom pasienter man skal ta vare på, og alle skjebnene man forholder seg til, og likevel så sier du at du føler en takknemlighet.
1: Jeg blir så sint når vi snakker om det som vi nettopp snakket om, men det er også så viktig å snakke om dette. Så takk for det spørsmålet. I 2019 så jobbet vi i Moria-leiren. Vi hadde vært der på nyttårsaften, og så jobbet vi starten av, eller første delen av januar. Og det var helt ubeskrivelige forhold i leiren på det tidspunktet. Det var 12 000 mennesker, det var ikke varmt vann, det var nesten ikke sanitær forhold, og de aller fleste bodde i veldig tynne, dårlige telt. Og hver kveld vi dro tilbake til den Airbnb-leiligheten som vi hadde leid, så tok vi bilder av temperaturmålen i bilen som viste at det var minusgrader i Moria. Og det var mange enslige mindreårige, og de var stua sammen i et område som ble kalt for Section B, som var et inngjæret område da, i leiren. Om det var for å holde dem inne eller å beskytte dem, det kan man jo lure på. Men veldig mange, og særlig mange av de afghanske unge guttene, sleit veldig, fordi at de hadde opplevd mye vanskelig, og de var alene. Og de var helt overlatt til seg selv, og det eneste som foregikk av aktivitet inne i Section B, det var frivillige som hadde ulike aktiviteter når det var ressurser til det. Så det var mye selvskading, ofte selvmordsforsøk, mye trauma, depresjon og sånn som vi ikke hadde noe mulighet til å gi dem noe hjelp med. Fordi at å henvise noen i Moria til det lokale helsevesenet, da skal du være liksom nesten død. Fordi at de tok ikke imot. Og det å sende noen til en psykolog, det var helt uaktuelt. Så det var mye selvskading, og det var mye sårstell og sårbehandling. Og så var det en som kom inn til klinikken hver dag, for han hadde et sår som var veldig stygt, og han hadde både kuttet seg og brent seg, og det måtte stilles med en sånn spesiell prosedyre hver eneste dag. Han var liksom så utrolig kjekk og veldig sånn, han brukt lang tid på å ordne håret, tror jeg, og var veldig sånn stilig kledd og så ut som en sånn der afghansk filmstjerne, rett og slett. Og så spurte jeg han liksom, han snakket ikke så veldig bra engelsk, men han snakket litt engelsk og prøvde å spørre sånn på dag 3-4 om hva som lå bak og hvordan han hadde det og hva som var liksom tyngst å bære på. Så kom vi mer inn på hvordan situasjonen var i hans liv, og så fortalte han litt, og så fortalte han litt om det som hadde skjedd i Afghanistan. Og så spurte jeg liksom, ja, er det derfor du har gjort dette? Og så bare sier han sånn, det her? Nei, det er for at jeg har kjærlighetssorg. For kompisen hans hadde blitt sammen med ei som han var så sykt forelsket i da. Plutselig var vi bare to mennesker som satt der og snakket om hvordan det er å ha kjærlighetssorg. Det er så mye viktigere for meg å snakke om hva det gir enn hva det koster. Fordi at vi lever i en kultur som det er så mye som føles så tomt. Og så er det så mye som føles som om at vi bruker enormt mye tid på å sitte og se inn i livene til mennesker som vi egentlig, vi har egentlig ikke lyst til å leve sånn. Det er blitt sånn at vi sitter veldig mye og sammenligner oss selv med andre. Vi vurderer oss selv opp imot andre sine liv. Vi kan underholdes døgnet rundt hvis vi ønsker. Sammenlignet med resten av Europa så er det ingen land som har så mange som føler seg ensom som i Norge. Jeg er ufattelig takknemlig for de årene og de reisene og de møtene, selv om det er mørkt og selv om vi er inne i det mørkeste kapitlet akkurat nå. For det å kunne sitte på klinikken i Moria og snakke om det å ha kjærlighetssorg med en ung enslig afghaner, eller det å kunne sitte med mine musikervenner i Ramallah eller på Golanhøyden og spille låter som de og jeg har vokst opp med, så blir verden mindre, ikke større. Den blir mindre på den måten at vi kommer nærmere hverandre, og at vi er ufattelig like, vi har behov for de samme tingene. Jeg føler meg så rik. Jeg er sykt ikke rik, i hvert fall ikke nå med det lånet jeg har i banken, men jeg føler meg så rik på alle disse møtene og følelse av mening.
2: Jeg synes jo det er imponerende det du gjør, og alle de ressursene du har, og den jobben du gjør, og det du har stått opp i, og hvor modig du er, og den kraften du har. Og så er det jo lett å tenke at ja, men jeg da, hva kan jeg gjøre i møte med verden som er så overveldende, og det er så mye som er forferdelig, og det strukturene er så store, og det er så hardt å kjempe mot. Hvordan kan jeg liksom bidra? Det er ikke alle som er så sterke og fantastiske som det. Må få skryte litt av det.
1: herregud. Jeg er jo egentlig dritredd. Og jo eldre jeg blir, jo reddere blir jeg. Men jeg tror det handler om at vi må liksom forankre den sannheten i hverandre da. For noe av det som gir meg aller mest håp, det er folk som snakker sant om det vi ser og det som skjer rundt oss. Og hvis jeg har forankret den sannheten i meg selv, så er det lettere også å tørre å bruke stemmen min. For jeg vet at det er sant. Jeg vet at palestinerne har lik rett på frihet og sitt eget land som vi har. Jeg vet det. Men vi trenger liksom hverandre for å bare få det forankret og få den uretten forankret, sånn at vi også blir modigere og tør litt grann mer. Og så er det ikke sånn at alle kan springe rundt og gjøre alt og gjøre det samme. Jeg har følt meg ganske sånn ubrukelig i det siste, fordi at jeg vet ikke helt hvor vi skal begynne. Men nå har vi begynt å lure på om det går an å saksøke Norge. Så det skal vi se litt på fremover. Sivilt søksmål for å prøve å straffe Norge for at de ikke har gjort det de er forpliktet til i henhold til folkemordkonvensjonen, om å gjøre alt som står i deres makt, inkludert trekke ut de helvetes pengene i oljefondet for å forhindre folkemord. Så hvis vi klarer å stable på beinene et sånt, ikke si det til noen enda, et sånt sivilt søksmål, så hadde det vært utrolig kult. Men poenget er at det er ingen som gjør alt det her alene. Når det er 6-8000 mennesker i gata, i demonstrasjon, så er jo det 8000 unike mennesker som kommer dit for å si ifra. Det handler om hvordan samtaler vi tør å ta på jobben, hjemme, dere forlater noen i familien deres på restaurant. Jo mer vi liksom forankrer sannheten i hverandre, jo mer tør vi. Det er jeg helt sikker på. Og så blir livet så sykt mye kulere å leve da også, når man føler seg modig, og når man føler at man tør.
2: Ja, bra. Det vil jeg også bare istemme i. Altså, jeg har jobbet med aktivisme selv, både i miljøbevegelsen og nå i Palestina-komiteen, og det å være sammen med andre som er engasjerte og vil noe, det gir en selv en sånn styrke og tro på at vi kan få til mye ting og masse positivitet. Så det, for min del så er det i hvert fall en måte å bekjempe de mørke tankene og få lov til å være med å gjøre noe konstruktivt i møte med all destruksjon. Det er veldig verdifullt.
1: Det er så fantastisk bra at dere har gjort det og startet Palestina-komiteen her, og så har jeg liksom, jeg tror det er en sånn kvinneting, men jeg har liksom i store deler av livet mitt skammet meg liksom litt over sinnet. Det skriver jeg også litt om i boka. Men så har jeg funnet ut at, herregud, det er jo når jeg er rasende og forbannet at jeg kommer på de beste ideene. Og det er kanskje mitt aller beste råd, er liksom omfavn også sinne, fordi at så lenge sinne får en retning, så er det en utrolig konstruktiv følelse, og en følelse som også ofte er knyttet til handling. Så tør å kjenne på det sinne, og det er kanskje nå i den fasen vi er i nå, hvor det er så mange som kjenner på avmakt og det blir verre, men liksom prøv å mobilisere det sinne og den kraften. Og gjerne gjør det sammen også, fordi at det er da man får de villeste og beste ideene.
3: Vi gir oss ikke, ikke faen!
1: Nei, ikke faen! Det er Hannes sitt kapittel, hvor hun hadde en opplevelse i 2015 når vi var på Lesbos. Og det kom en familie som var våt og kald, og som hun viste dem inn til et telt da, der de fikk muligheten til å få nye klær, men det ville ikke han ha. Han ville bare ha et sted hvor han kunne spille oud, som er et arabisk strenginstrument. Og så kommer hun, Hanne, inn, og så bare ser hun at han sitter og spiller, og folk synger og danser, og hele stemningen i rommet har som endret seg. Og så spør hun etterpå, jeg tror hun snakket med kona hennes da, hvor de er fra, og hun forteller at vi er fra Palestina. Og han er bare, ja, selvfølgelig er dere det. Liksom. En av de tingene som jeg har lyst til å jobbe med mest fremover, det er jo nettopp det, den der kraften som ligger i musikken. Hvor er kampsangene våre, henne, nå? Hvor er de kunstnerne som tør å bruke musikken til å speile det som skjer i tida vi lever i? Desto viktigere å utfordre dette med ytringsfrihet og ytringsansvar, fordi at musikken, den er jo kanskje den sterkeste og mest forenende kunstformen vi har, som gir oss en følelse av identitet og tilhørighet og kraft og påfyll. Og så er musikken også for meg et språk som sier alt det vi ikke får til å si med ord. Og der har jeg hatt noen av mine sterkeste opplevelser med musikk, både i Palestina og i Hellas. Så musikken er en vanvittig kraft, både for å spille verden, men også for å bygge fellesskap og forståelse.
4: jeg fra Palestina. Og jeg skal takke deg, for du har stor håp. Men jeg lover deg, og lover hele verden, at palestinske folk skal fortsette med håp til de får rettighet og bygge eget sted. Og vi skal takke alle folk på hele verden som var ved siden oss. Jeg kom til Norge for 34 år med krigsskade, og jeg bygger familie. Hun har døtteren min. Jeg lærte hun at vi skal fortsette med håp. Vi skal ikke stoppe. Og vi skal takke alle personer som hjelper. Og fra min hjerte, tusen takk for deg, for alle som følger problem palestinsk folk.
0: Tusen takk. Tusen takk. Mohammed Mokhtar fikk siste ordet denne kvelden, og det var hans familie som serverte oss nydelig palestinsk linsesuppe og myntete med kake. Vi gikk styrket ut i høstmørket fra dette varmende fellesskapet. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island er skrevet av John Donne og sunget av Anne-Lid Rekker.

0: 3.
1: Kalinao, kapayapaan. Peace.
2: Shanti.
3: Shalom.
4: Frede.
1: Mir. Samadhanam.
5: Alafia.
6: Tenishlik.
7: Salam. Salam.
8: Pak.
9: Barış.
10: Mir.
1: Aman.
11: Bize.
12: Emirembe.
1: Udo.
13: Nabat.
14: Barış.
15: Du befinner deg trengt opp i fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg i et rungende «ikke faen»?

og bruke de forskjellige tingene jeg kan i solidaritetsarbeidet. Og jeg er godt oppdratt av mamma sine bestevenninne, Anna Mørseth og Wenche Åretun, som begge har jobbet med solidaritetsarbeid i Palestina i over 30 år. Og Mats Gilbert, som er faren til Siri. Der oppdragelsen ligger i å forstå forskjellen på solidaritet og bistand. Og første gangen jeg reiste til Palestina, det var i 2007. Det var sammen med Anna og Wenche. Jeg hadde vært engasjert i Palestina lenge, og jeg trodde da at jeg visste hva jeg kom til. Men det gjorde jeg altså ikke. For de av dere som har vært i Palestina, og som har kommet dit med et sånt første møte, vet hvor overveldende det er å se okkupasjonen i all sin militære utbredelse over hele Palestina. Det er overveldende, og jeg husker at de første årene var jeg ekstremt sint, fordi at jeg kunne ikke forstå hvordan det gikk an at dette bare fikk lov til å pågå. For det var kanskje det som var det sterkeste med å komme ned til Palestina, det var å se denne muren, og se ydmykelsen, og se undertrykkelsen, og se hvordan dette er apartheid satt i system. Og så vet alle dette i Vesten, og så har det bare fått lov til å pågå og pågå og pågå til vi da er der som vi er i dag. Og det forstår jeg ikke. Så de første årene så var jeg veldig, veldig sint. Jeg kjeftet på folk hele tiden, både i min egen familie, og jeg husker jeg forlot han pappa på restaurant i Tromsø. For jeg ble så rasende. Og det var ikke så veldig lenge etter første gangen jeg hadde kommet hjem fra Palestina. Men jeg tror at veldig mye av det sinnet kom ifra dette med at hvordan kan verden vite dette og ikke gjøre noe med det, og la det få lov til å holde på. Og så har nettopp dette solidaritetsbegrepet, som jeg er så takknemlig for at jeg har blitt opplært i, det har fått lov til å være en sånn ledestjerne i engasjementet mitt. For der bistand, noe som er en tradisjon som ligger djupt i den norske ryggmargen, der vi skal støtte ofte gjennom penger, og det er ikke alltid at pengene går til det som mennesker egentlig har behov for. Tidligere så har det vært sånn at pengene i bistandsprosjektet har vært med på å opprettholde strukturer som skaper forskjellene i verden. Men det er selvfølgelig mye bra som gjøres innenfor bistand også. Men hvis man da ser bak det, hvorfor lever mennesker i undertrykkelse? Hvorfor får sånne situasjoner lov til å fortsette og fortsette og fortsette? Og hvis man da går inn i de strukturene og ser på hva er det som lar det få lov til å skje, så blir det vanskeligere å snu seg vekk. Og for meg så handler da solidaritet om for det første tørre å se. Tørre å se hvorfor mennesker undertrykkes. Og for det andre, stå side om side med dem i kampen. For det er det det er. Det er en kamp. Og der ligger liksom solidaritetsbegrepet, kjernen til solidariteten ligger der for meg. Det er ikke sånn at jeg skal ut og hjelpe noen. Nei, jeg skal se disse strukturene, og så skal jeg være med og kjempe imot dem. Og denne erfaringen fra Palestina, og alle reisene som jeg hadde gjort og tatt til Palestina i de årene frem til 2015, det formet meg som menneske. Møte med det palestinske folket, både den enorme gjestfriheten, den rike kulturen, og ikke minst dette som palestinerne kaller sumud, dette med
Det liksom ikke en sånn veldig god norsk oversettelse av det, men en slags utholdenhet eller en motstandsdyktighet eller en evne til å bevare sin menneskelighet i en umenneskelig situasjon. Og det privilegiet å få lov til å bli kjent med det.

det er kanskje noe av det som har tilført livet mitt mest rikdom. Og i 2015 så skulle egentlig jeg og Hanne Lossius, som er lege og som jeg har skrevet denne boka sammen med, vi skulle reise til Gaza. Men vi ble anbefalt å ikke dra fordi det var veldig urolig. Og da hadde vi søkt oss 2 uker med fri, så vi lurte på hva vi skulle gjøre. Og dette var vinteren 2015, og når den såkalte flyktningekrisen eksploderte. Så da bestemte vi oss for å reise til Lesbos og jobbe der i noen uker for en fransk organisasjon. Og der vi kom til en situasjon som var ekstremt kaotisk. Vi så masse telt med FN-logoer på, men vi så ingen fra FN. Det kom flere 100 båter i uka, primært med mennesker fra Syria, Afghanistan, Irak. Og det var en helt ubeskrivelig kaotisk stemning, der ingenting av hjelpearbeidet egentlig var organisert. Og der stemningen blant de som kom i land var nesten sånn euforisk, for de hadde flyktet ifra krig, og de hadde overlevd en ekstremt farlig sjøreise, og også reisen gjennom Tyrkia og så over til Hellas. Og den gleden og den lykken over å være i sikkerhet, det var veldig sterkt å oppleve. For dette var en annen type stemning enn det jeg hadde kjent i Palestina, fordi at særlig mange av de som kom fra Syria, de hadde jo levd helt vanlige, privilegierte, gode liv, og der krigen hadde kommet ganske plutselig. Og der dette sjokket og det traume, det ga noen helt andre reaksjoner i de menneskene som vi traff, enn det som jeg kjente fra Palestina. Så det å få lov å være der og få lov å oppleve det, det var veldig sterkt, men det var aller mest sterkt fordi at kontrasten mellom disse menneskemøtene, der folk var så takknemlige, for de hadde nådd Europa, de var i sikkerhet, de var fremme, de hadde klart det. Og bare det å få høre litt av hva de hadde flyktet ifra, og kontrasten ifra det og til hvordan det politiske klimaet hjemme i Norge begynte å endre seg. For dette var i den tiden hvor Sylvi Listhaug virkelig begynte å tøye grensene for hva som kunne sies og hvilken politisk retorikk som kunne brukes når det var snakk om mennesker på flukt. Og jeg synes det var utrolig krevende å håndtere de kontrastene. For de menneskene vi møtte, det var ikke lykkejegere. Det var ikke noen som hadde forventet å bli båret inn hit på gullstol. Det var mennesker som i desperasjon hadde søkt våres beskyttelse. Så når jeg kom hjem og skulle prøve å skrive noe, musikken har alltid vært sånn for meg at jeg kan gå til musikken med alt det som jeg ikke klarer å si med ord. Men når jeg kom hjem da i november, så hadde jeg ingen ord. Det har vært et utrolig spesielt år. Alle grensene er egentlig sprengt. Og det har vært mange ganger hvor vi har satt oss ned for å prøve å finne et nytt språk. Nye ord som kan beskrive både det vi ser, men også det som skjer inni oss. Det tok ikke så veldig lang tid i fjor, kanskje sånn cirka på denne tida, hvor vi begynte å organisere oss. Fordi at har du vært i Palestina, har du jobbet med Palestinasaken over tid, så var det sånn at de fleste av oss skjønte hva som kom i Gaza. Og vi fant ut at vi måtte organisere oss, vi måtte få på plass ressurser som kunne bidra til å mobilisere folket, og til å forsøke å holde dette oppe og fremme i folk sin oppmerksomhet og i sin bevissthet.
For hvis det noe jeg har lært av disse 15 årene med solidaritetsarbeid, så det det at alle liv ikke like mye verdt. Mennesker med brunere hudfarge enn oss, fra land som vi ikke hører om så ofte, mindre verdt. I hvert fall hvis du spør media, hvis du spør politikerne, og hvis du ser hvordan disse strukturene med på å opprettholde det. For hvis det hadde vært sånn at alle liv var like mye verdt, så hadde vi visst hvem de var, alle de tusenvis av menneskene som drukna i forsøket på å prøve å nå Europa. Vi hadde aldri godtatt at unger satt år etter år i grusomme flyktningeleire i våres europeiske land hvis de så ut sånn som oss. Vi hadde aldri godtatt et folkemord i over et år hvis de som ble drept så ut sånn som oss. Og denne dobbeltmoralen og dette hykleriet var noe av det som vi kjente veldig på for et år siden, at det her må vi mobilisere, og her må vi organisere oss sånn at vi holder dette høyt oppe og fremme i bevisstheten. Og i det siste året som har gått, så har det blitt tydeligere enn noensinne at alle mennesker ikke er like mye verdt. Og det har blitt tydeligere noensinne hvordan alt dette her henger sammen. Og bak der alt igjen så ligger det noen kapitalistiske krefter som tjener masse penger på at disse strukturene opprettholdes akkurat sånn som de er. For hadde det ikke vært sånn, så hadde ikke det norske pensjonsfondet fortsatt vært største europeiske investor i ulovlig okkupasjonsaktivitet i Palestina. Så det som blitt avkledd det siste året har også vist oss hvordan vi må mobilisere, og hvorfor våre stemmer viktig. Og det siste året har vært det mørkeste, vanskeligste, mest forferdelige året har opplevd noensinne, men samtidig herlighet for et fellesskap jeg har fått. Og hvor sterkt det å se at det så mange som tør å se. Ikke mange nok, men det mange nå som tør å se. Og som tør å stå opp for Palestina. Og jeg tror at jo sterkere det fellesskapet at jo flere sånne lokale Palestina-komiteer som blir dannet rundt omkring i Norge, der man holder på det engasjementet, der man gjør hverandre modigere og tryggere, jo flere vil være med. For dette den store kampen i våres tid. Alle de unge vet det, for de har fulgt med på det på telefonen sin det siste året. Vi vet mer enn noensinne. Og det derfor det så fortvilende at det ikke gjøres mer. Så det siste året har egentlig, selv om vi visste hva som kom til å skje i Gaza, så tror jeg ikke det var noen av oss som trodde at det kunne gå så langt som det har gjort. Jeg tror at sånn som situasjonen akkurat nå, var det ingen av oss egentlig som klarte å forestille seg. Og der den israelske krigsmaskinen og ondskapen har visst side av seg selv som det ikke går an å forestille seg engang. Så selv om det har vært et ufattelig mørkt år, så har det også vært et av de mest fantastiske årene for mobilisering av fellesskapet. Og jeg har vel egentlig aldri noensinne kjent på at jeg har så mange modige mennesker rundt meg. En av de tingene som vi har snakket veldig mye om det siste året, det hva skal vi holde fast i? Hva holder vi egentlig fast i? Og jeg var egentlig utbrent som aktivist
høsten 2022. For da hadde vi holdt på med en aksjonsgruppe som heter Evakuer barna fra Moria, hvis dere kjenner til den. Og vi hadde jobbet og jobbet og jobbet og jobbet for å få norske myndigheter til å hente ut flere mennesker som satt fast i Moria-leiren på Lesvos. Vi hadde fått halvparten av alle norske kommuner til å vedta i kommunestyrene sine at de hadde plass og vilje og ønske om å ta imot mer enn halvparten av kommunene. Og det var et enormt engasjement i folket. Hva skjedde? Jo, Norge tok 50. Og det var en lang liste med krav til hvem de 50 skulle være. Og i den prosessen der så hadde vi masse møter med stortingspolitikere. Og en av de tingene som dyttet meg i den der retningen av å kjenne meg utbrent, det var nettopp å forstå mer av hvordan de der politiske strukturene fungerer. Og hvor få av de vi møtte som kjempet for at Norge skulle bidra mer, ta imot flere, fordi at det er det rette å gjøre. Fordi at det er våres moralske og etiske ansvar som medmennesker. Det var så få av dem. Og det var så mange av de som snakket om strategier og avtaler som ikke ga mening for meg. Og dette har ikke jeg tålmodighet med lenger. Og særlig ikke etter det siste året. En av de siste tingene som regjeringen har foreslått nå, det er jo at man skal redusere antall kvoteflyktninger fra 3000 til 200 personer. I en verden der det aldri har vært så mange på flykt, og fordi at Europa har bygd så mange gjerder, så kommer det ingen hit. For en skam! Så jeg kjente høsten 2022 at nå går det snart tomt inni her. Jeg må jobbe med noe annet. Jeg skal jobbe med håp. Så tok jeg med meg to kollegaer, og så satt vi i gang et forprosjekt som skulle bli til en forestilling om håp. For vi fant ut at vi må jobbe med håpet. Vi må skape kunst og musikk som prøver å sette ord på hva er egentlig håp, og hvordan skal vi holde fast i det når det er så mye i verden som føles som om det går i feil retning. Og i dette forprosjektet så skulle vi da tenne bål. Vi skulle reise rundt og tenne bål, og vi skulle samle mennesker vi hadde lyst til å snakke med om håp. Og vi skulle sitte rundt bålet og gjøre det. Og den første bålsamtalen vi hadde, den var i Betlehem i okkupert Palestina. I hagen utenfor kunstuniversitetet Dar al-Kalima, der min gode venn, teolog og forfatter og rektor Mitri Raheb tror på motstandskamp i form av å utdanne kunstnere. Og så spurte han om det når vi satt rundt bålet. Hva er håp for deg, Mitri? Hva betyr håpet når du lever under okkupasjon? Eller hvordan holder man fast i det? Og så sa Mitri det som på en måte formet hele prosessen videre, og det som også ble titelen på boka som jeg og Hanne ga ut i mai. Han sa, hope is not something that you just receive. Hope is what you do. It's a verb. Håp er uløselig knyttet til handling, og den forsterkes, følelsen av håp, når vi handler sammen. Når vi mennesker står sammen og kjemper for noe som er større enn oss selv, da skapes håpet. Håp er det du og jeg og vi gjør. Og jeg har aldri klamret meg så hardt fast i noe som til akkurat det siste året. At vi må hver og en
spinne de her små trådene som vi kan holde fast i.

0: Før vi spiste palestinsk mat sammen, så fikk vi delta i en samtale fra scenen mellom leder av Palestina-komiteen i Ås, Siri Gilbert, og Marte Valle. Det første Siri ville vite var hvordan Marte opplevde forskjellen på Gaza før oktober 23, da hun jobbet der, og nå da de kom ned.
1: Ja, vi var så heldige at vi fikk reise ned i mars til Vestbredden, nå i år. Og det var veldig spesielt på mange måter. For det første så er jo veldig mange av disse byene, som Betlehem og Jerusalem, er jo helt avhengige av turisme, og der det har vært veldig mye turisme. Og det var helt merkelig, det var nesten ingen mennesker. Og flere som ikke kan drive restaurantene sine, eller butikker, eller ulike virksomheter de har, fordi at det kommer ingen folk. Alle organisasjonene vi besøkte sa til oss at dere er de første som kommer siden oktober. Og jeg tror at veldig mange av palestinerne på Vestbredden som har mye samarbeid, kanskje også innenfor kulturfeltet spesielt, der jeg har jobbet mye, samarbeid med vestlige organisasjoner, føler seg forlatt og føler seg isolert. Så er det jo både en ekstrem økning i både volden fra israelske bosettere, som på bare disse månedene har tatt enormt mye land. Og det er jo liksom det som på en måte hele tiden kommer tilbake når noen skal liksom kalle dette for en konflikt, og som prøver å putte det inn i en ideologisk eller en religiøs kontekst. Det er ikke det, det handler om land, og det har det alltid gjort. Og mens alle verdens øyne har vært rettet mot Gaza, så har det da skjedd en enorm sånn utvidelse av bosetterland, og som også fører med seg enormt mye vold, der det israelske militæret sjelden griper inn og stopper det. Og så er det jo også i de palestinske byene en vanvittig økning av vilkårlige arrestasjoner og tilstedeværelse, rett og slett, av det israelske okkupasjonsmilitæret, som er der for å bare skape utrygghet og frykt. Så flere av mine kollegaer, av palestinske kunstnere og musikere, de får ikke gjort jobben sin, rett og slett. Og vi ser på ulike måter der vi kan bidra, der de kan prøve å få med noen norske organisasjoner, sånn at man kan tilby for eksempel et kortere kunstneropphold, men det er jo fryktelig vanskelig. Så nei, det er veldig tøft.
2: Ja, og det er jo Vestbredden, og det er jo mer enn ille nok, og så er det det pågående folkemordet i Gaza. Israel er jo under etterforskning for pågående folkemord, og Vesten har jo ikke gjort noe substansielt for å stoppe det. Og du har jo vært inne på det i det du har fortalt til nå, men hva skjer når Vesten ikke forholder seg til internasjonal lov, ikke forholder seg til folkeretten og ikke agerer? Er det sånn at det internasjonale regelverket kun gjelder for noen og ikke for andre? Hvordan verden er vi på vei inn i?
1: Ja, det er et kjempegodt spørsmål, og vi har diskutert det veldig mye. Og jeg er først og fremst så bekymret for disse rettsprinsippene og alle disse rammen som vi laget oss etter 2. verdenskrig for å sikre at dette ikke skal skje igjen. På mange måter så er det nesten som om det gjentar seg litt, fordi at mye av grunnen til at Holocaust kunne skje, det var jo fordi at over en sånn 10-årsperiode så var jo jødene gjennom retorikk og gjennom språk utsatt for en massiv dehumanisering, sant? At man sitter med en sånn kollektiv følelse av at det er en folkgruppe som er mindre verdt. Og jeg føler at veldig mye av det samme er det som har skjedd med muslimer. At det er en sånn ren rasisme og en dehumanisering her, der man har i vestlige land lyktes i å koble islam veldig tett opp mot terror, og veldig tett opp mot noe som vi i Vesten skal være redd for eller beskyttes fra. Men når da den dehumaniseringen går så langt at man aksepterer et så vanvittig bruk av militær makt i et folkemord som har pågått i over et år, der det null respekt for internasjonal lov og rett fra Israels side, og ingen vestlige land da heller reagerer. Dehumaniseringen har gått så langt at historien gjentar seg. Vi godtar det, vi aksepterer det, selv om vi aldri hadde akseptert det igjen hvis det var noen som så ut sånn som oss. Og det bekymrer meg først og fremst for, i en demokratisk kontekst, fordi at jeg tror vi er ganske mange da, som mister følelsen av hva er rett og galt. Hvis ikke disse strukturene her slår inn nå, når i helsike skal de gjøre det da? Så hva er liksom denne definisjonen av rett og galt? Og jeg tror at det kommer til å bli et større og større demokratisk problem. Den kollektive rettsforståelsen. Men også, hva når det er oss?
2: Hva er det som venter neste gang? Hva blir det neste Gaza? Vi hører jo i hvert fall liksom følge med på litt annet enn mainstream norsk media om at i Tyskland for eksempel så blir jo aktivister som har fredelige demonstrasjoner slått ned på. Det samme har vært i Frankrike. Det er ikke lov til å bære kefie som vi har på oss i dag. Hva tenker du om ytringsrommet i ytringsfrihetens høyborg Europa og USA når det pågår det som pågår nå?
1: Ja, det som irriterer meg så vanvittig er at alle disse ytringsfrihetsekspertene som vi har her i Norge, de har holdt fullstendig kjeft om alt det her, det som skjer i resten av Europa. Jeg har kollegaer i Storbritannia og i Tyskland som har mistet sine stipender fordi at de har brukt kunsten sin til å sette fokus på det som skjer i Palestina. Så de har mistet statlige støttemidler nettopp fordi at de bruker ytringsfriheten sin. Og det er ekstremt, og det er veldig, veldig alvorlig, men også ytringsfriheten her i Norge er under press. Og det er en av de tingene jeg vil at vi skal jobbe med her på denne Vardegården vår, fordi at det er så mange, særlig i mitt felt, i kulturfeltet, som har tatt kontakt med meg det siste året og sagt at de tør ikke. De tør ikke å bruke stemmen sin. De tør ikke å bruke plattformene sine til å si noe. Nettopp fordi at det er en litt annen form for straff her i Norge. Altså, du mister fort oppdrag eller jobber eller ting du ikke blir tatt med på fordi at du blir oppfattet som kontroversiell.
2: Har du kjent noe på det selv?
1: Ganske mye. Og har mistet mye jobb det siste året. Det er på en måte ikke så viktig, men det er også viktig fordi at det sier noe om hvem som får lov til å bestemme hva som er kontroversielt og ikke. Og jeg tror at det er så ufattelig viktig at vi styrker fagforeningen, styrker kunstfeltet, styrker alle samfunnsfelt på nettopp ytringsfrihet, fordi at se hva som skjer i Europa. Det ville vært utrolig naivt å tenke at det ikke også, hva er Norges nesten største parti for det? Det er FRP, ikke sant? Hvordan kommer dette presset som ytringsfriheten er under, hvordan vil disse høyre bølgene i Europa, hvordan vil det påvirke oss i årene fremover? Så det å bygge liksom demninger og varder der man står opp for retten til å bruke stemmen sin nettopp i dette internasjonale rammeverket, som ikke skal være kontroversielt.
2: Nei, og det er jo det som du har vært inne på også, som dere skriver en del om i boka, men den vestlige rasismen som manifesterer seg i alle systemer. I Norge så heiser vi flagg når Ukraina blir invadert av Russland. Helt riktig. Men når Palestina blir bomba sønder og sammen, så får vi ikke heise palestinske flagg. Noen kommuner gjør det, men andre gjør det ikke. Også i forhold til hvordan det gjenspeiler seg i norsk og også europeisk flyktningepolitikk. Hvem er det vi vil ta imot? Hvem er det vi ikke vil ta imot?
1: Jeg tror det mest beskrivende eksempelet det skriver om i boka også, like etter invasjonen av Ukraina, så de siste årene etter at situasjonen i Syria ble mer og mer stabil, så er det da Afghanistan som har toppet på en måte det landet som det kommer flest mennesker ifra til Europa. mange enslige mindreårige, og det er også en gruppe mennesker som blir utsatt for en enorm sånn strukturell rasisme i møte med Europa. Så på fastlandet i Hellas, der det var sånne isoboks flyktningeleirer som er laget inn i sånne statlige lagerbygg, der ble rett og slett afghanske flyktninger kastet ut og satt på gata for at ukrainske flyktninger da ville Hellas ta imot, selv om de hadde egentlig sagt stopp, nei, vi tar ikke imot flere. Den greske kystvakta har de siste årene hatt en massiv økning i såkalte pushbacks, der de stopper båter og skyver de tilbake i tyrkisk farvann uten at folk har noen mulighet til å, de kan ikke gjøre noe, de tar motor og årer og alt som er. Mange mennesker drukner under disse pushbacks-operasjonene. Men Hellas ville være med på den europeiske dugnaden, og det er jo kjempeflott når det kom mange flyktninger fra Ukraina. Men da ble altså de afghanerne som bodde i disse leirene, de ble satt på gata. Det var snakk om mange hundre mennesker. Over natta så fikk de på plass automatiske systemer for mottakelsen av de ukrainske flyktningene, der de menneskene vi møtte i leirene hadde en sånn gjennomsnittlig ventetid på første møte om asyl på 4 år. Og det samme skjedde jo i Norge. Mattilsynet ble koblet på sånn at man skulle liksom omgå regelverket sånn at kjæledyr kunne få være med. Og det var så mye som var mulig å endre over natta i et regelverk som politikerne har fortalt til oss i år etter år etter år at nei, dette er umulig å gjøre noe med. Det viser jo bare hvor mye vi kan få til hvis det er vilje til det. Men også hvor mye vi må være på vakt for å beskytte menneskerettigheten.
2: Og så tenkte jeg på, når jeg leste boka deres, den anbefaler jeg på det varmeste, forresten. Den har veldig mange sterke og viktige beskrivelser, både fra Vestbredden, Gaza, og fra forskjellige flyktningeleirer i Hellas. Og jeg tenkte både om du kunne si litt om hva som gjorde sterkest inntrykk på deg, altså det er jo sikkert helt umulig å si en ting da, men fra Hellas, og du skrev et sted at du følte en veldig takknemlighet for å få være der, og de arbeidsforholdene du beskriver, kulda, kaoset, mangel på utstyr, hvordan det er helt umulig å velge mellom pasienter man skal ta vare på, og alle skjebnene man forholder seg til, og likevel så sier du at du føler en takknemlighet.
1: Jeg blir så sint når vi snakker om det som vi nettopp snakket om, men det er også så viktig å snakke om dette. Så takk for det spørsmålet. I 2019 så jobbet vi i Moria-leiren. Vi hadde vært der på nyttårsaften, og så jobbet vi starten av, eller første delen av januar. Og det var helt ubeskrivelige forhold i leiren på det tidspunktet. Det var 12 000 mennesker, det var ikke varmt vann, det var nesten ikke sanitær forhold, og de aller fleste bodde i veldig tynne, dårlige telt. Og hver kveld vi dro tilbake til den Airbnb-leiligheten som vi hadde leid, så tok vi bilder av temperaturmålen i bilen som viste at det var minusgrader i Moria. Og det var mange enslige mindreårige, og de var stua sammen i et område som ble kalt for Section B, som var et inngjæret område da, i leiren. Om det var for å holde dem inne eller å beskytte dem, det kan man jo lure på. Men veldig mange, og særlig mange av de afghanske unge guttene, sleit veldig, fordi at de hadde opplevd mye vanskelig, og de var alene, og de var helt overlatt til seg selv, og det eneste som foregikk av aktivitet inne i Section B, det var frivillige som hadde ulike aktiviteter når det var ressurser til det. Så det var mye selvskading, ofte selvmordsforsøk, mye trauma, depresjon og sånn som vi ikke hadde noe mulighet til å gi dem noe hjelp med. Fordi at å henvise noen i Moria til det lokale helsevesenet, da skal du være liksom nesten død. Fordi at de tok ikke imot, og det å sende noen til en psykolog, det var helt uaktuelt. Så det var mye selvskading, og det var mye sårstell og sårbehandling, og så var det en som kom inn til klinikken hver dag, for han hadde et sår som var veldig stygt, og han hadde både kuttet seg og brent seg, og det måtte stilles med en sånn spesiell prosedyre hver eneste dag. Han var liksom så utrolig kjekk og veldig sånn, han brukt lang tid på å ordne håret, tror jeg, og var veldig sånn stilig kledd og så ut som en sånn der afghansk filmstjerne, rett og slett. Og så spurte jeg han liksom, han snakket ikke så veldig bra engelsk, men han snakket litt engelsk og prøvde å spørre sånn på dag 3-4 om hva som lå bak og hvordan han hadde det og hva som var liksom tyngst å bære på. Så kom vi mer inn på hvordan situasjonen var i hans liv, og så fortalte han litt, og så fortalte han litt om det som hadde skjedd i Afghanistan. Og så spurte jeg liksom, ja, er det derfor du har gjort dette? Og så bare sier han sånn, det her? Nei, det er for at jeg har kjærlighetssorg. Kompisen hans hadde blitt sammen med ei som han var så sykt forelsket i da. Plutselig var vi bare to mennesker som satt der og snakket om hvordan det er å ha kjærlighetssorg. Det er så mye viktigere for meg å snakke om hva det gir enn hva det koster. Fordi at vi lever i en kultur som det er så mye som føles så tomt. Og så er det så mye som føles som om at vi bruker enormt mye tid på å sitte og se inn i livene til mennesker som vi egentlig, vi har egentlig ikke lyst til å leve sånn. Det er blitt sånn at vi sitter veldig mye og sammenligner oss selv med andre. Vi vurderer oss selv opp imot andre sine liv. Vi kan underholdes døgnet rundt hvis vi ønsker. Sammenlignet med resten av Europa så er det ingen land som har så mange som føler seg ensom som i Norge. Jeg er ufattelig takknemlig for de årene og de reisene og de møtene, selv om det er mørkt og selv om vi er inne i det mørkeste kapitlet akkurat nå. For det å kunne sitte på klinikken i Moria og snakke om det å ha kjærlighetssorg med en ung, enslig afghaner, eller det å kunne sitte med mine musikervenner i Ramallah eller på Golanhøyden og spille låter som de og jeg har vokst opp med, så blir verden mindre, ikke større. Den blir mindre på den måten at vi kommer nærmere hverandre, og at vi er ufattelig like, vi har behov for de samme tingene. Jeg føler meg så rik. Jeg er sykt ikke rik, i hvert fall ikke nå med det lånet jeg har i banken, men jeg føler meg så rik på alle disse møtene og følelse av mening.
2: Jeg synes det er imponerende det du gjør, og alle de ressursene du har, og den jobben du gjør, og det du har stått oppi, og hvor modig du er, og den kraften du har. Og så er det jo lett å tenke at ja, men jeg da, hva kan jeg gjøre i møte med verden som er så overveldende, og det er så mye som er forferdelig, og det strukturene er så store, og det er så hardt å kjempe mot. Hvordan kan jeg liksom bidra? Det er ikke alle som er så sterke og fantastiske som det. Jeg må få skryte litt av det.
1: Herregud. Jeg er jo egentlig dritredd. Og jo eldre jeg blir, jo reddere blir jeg. Men jeg tror det handler om at vi må liksom forankre den sannheten i hverandre da. For noe av det som gir meg aller mest håp, det er folk som snakker sant om det vi ser og det som skjer rundt oss. Og hvis jeg har forankret den sannheten i meg selv, så er det lettere også å tørre å bruke stemmen min. For jeg vet at det er sant. Jeg vet at palestinerne har lik rett på frihet og sitt eget land som vi har. Jeg vet det. Men vi trenger liksom hverandre for å bare få det forankret og få den uretten forankret, sånn at vi også blir modigere og tør litt grann mer. Og så er det ikke sånn at alle kan springe rundt og gjøre alt og gjøre det samme. Jeg har følt meg ganske sånn ubrukelig i det siste, fordi at jeg vet ikke helt hvor vi skal begynne. Men nå har vi begynt å lure på om det går an å saksøke Norge. Så det skal vi se litt på fremover. Sivilt søksmål for å prøve å straffe Norge for at de ikke har gjort det de er forpliktet til i henhold til folkemordkonvensjonen, om å gjøre alt som står i deres makt, inkludert trekke ut de helvetes pengene i oljefondet for å forhindre folkemord. Så hvis vi klarer å stable på beina et sånt, ikke si det til noen enda, et sånt sivilt søksmål, så hadde det vært utrolig kult. Men poenget er at det er ingen som gjør alt det her alene. Når det er 6-8000 mennesker i gata, i demonstrasjon, så er jo det 8000 unike mennesker som kommer dit for å si ifra. Det handler om hvordan samtaler vi tør å ta på jobben, hjemme, dere forlater noen i familien deres på restaurant. Jo mer vi liksom forankrer sannheten i hverandre, jo mer tør vi. Det er jeg helt sikker på. Og så blir livet så sykt mye kulere å leve da også, når man føler seg modig, og når man føler at man tør.
2: Ja, bra. Det vil jeg også bare istemme i. Altså, jeg har jobbet med aktivisme selv, både i miljøbevegelsen og nå i Palestina-komiteen, og det å være sammen med andre som er engasjerte og vil noe, det gir en selv en sånn styrke og tro på at vi kan få til mye ting og masse positivitet. Så det, for min del, så er det i hvert fall en måte å bekjempe de mørke tankene og få lov til å være med å gjøre noe konstruktivt i møte med all destruksjon. Det er veldig verdifullt.
1: Det er så fantastisk bra at dere har gjort det og startet Palestina-komiteen her. Og så har jeg liksom, jeg tror det er en sånn kvinneting, men jeg har liksom i store deler av livet mitt skammet meg liksom litt over sinnet. Det skriver jeg også litt om i boka. Men så har jeg funnet ut at, herregud, det er jo når jeg er rasende og forbannet at jeg kommer på de beste ideene. Og det er kanskje mitt aller beste råd, er liksom omfavn også sinne, fordi at så lenge sinne får en retning, så er det en utrolig konstruktiv følelse, og en følelse som også ofte er knyttet til handling. Så tør å kjenne på det sinne, og det er kanskje nå i den fasen vi er i nå, hvor det er så mange som kjenner på avmakt og det blir verre, men liksom prøv å mobilisere det sinne og den kraften. Og gjerne gjør det sammen også, fordi at det er da man får de villeste og beste ideene.
0: Vi gir oss ikke, ikke faen!
1: Nei, ikke faen! Det er Hannes sitt kapittel, hvor hun hadde en opplevelse i 2015, når vi var på Lesbos. Og det kom en familie som var våt og kald, og som hun viste dem inn til et telt da, der de fikk muligheten til å få nye klær, men det ville ikke han ha. Han ville bare ha et sted hvor han kunne spille oud, som er et arabisk strenginstrument. Og så kommer hun, Hanne, inn, og så bare ser hun at han sitter og spiller, og folk synger og danser, og hele stemningen i rommet har som endret seg. Og så spør hun etterpå, jeg tror hun snakket med kona hennes da, hvor de er fra, og hun forteller at vi er fra Palestina. Og han er bare, ja, selvfølgelig er dere det. Liksom. En av de tingene som jeg har lyst til å jobbe med mest fremover, det er jo nettopp det, den der kraften som ligger i musikken. Hvor er kampsangene våre, henne, nå? Hvor er de kunstnerne som tør å bruke musikken til å speile det som skjer i tida vi lever i? Desto viktigere å utfordre dette med ytringsfrihet og ytringsansvar, fordi at musikken, den er jo kanskje den sterkeste og mest forenende kunstformen vi har, som gir oss en følelse av identitet og tilhørighet og kraft og påfyll. Og så er musikken også for meg et språk som sier alt det vi ikke får til å si med ord. Og der har jeg hatt noen av mine sterkeste opplevelser med musikk, både i Palestina og i Hellas. Så musikken er en vanvittig kraft, både for å spille verden, men også for å bygge fellesskap og forståelse.
3: Jeg er fra Palestina. Og jeg skal takke deg, for du har stor håp. Men jeg lover deg, og lover hele verden, at palestinske folk skal fortsette med håp til de får rettighet og bygge eget sted. Og vi skal takke alle folk på hele verden som var ved siden oss. Jeg kom til Norge for 34 år med krigsskade, og jeg bygger familie. Hun har døtteren min. Jeg lærte hun at vi skal fortsette med håp. Vi skal ikke stoppe. Og vi skal takke alle personer som hjelper. Og fra min hjerte, tusen takk for deg, for alle som følger problem palestinsk folk.
0: Tusen takk. Tusen takk. Mohammed Mokhtar fikk siste ordet denne kvelden, og det var hans familie som serverte oss nydelig palestinsk linsesuppe og myntete med kake. Vi gikk styrket ut i høstmørket fra dette varmende fellesskapet. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rud.
4: Radio Rakel, FM 99,3.

Sittende på fest med noen folk fra Latinamerika her om dagen, tok jeg meg selv i å fundere på hva norsk kultur egentlig Hva karakteriserer nordmenn? Nei, forresten, det ble litt feil. Det vil jo tilsi at alle nordmenn, og mennesker flest, relativt like hverandre, basert på kultur, og det jeg skeptisk til. Men hva da en kultur, og hvordan preger den både hverdagen din og deg som person? På festen var det mye hoftevrikking, høylytt sang og latterbrøl titt og ofte. Men det som kanskje var mest karakteristisk, var deres solidaritet med hverandre. De spøkte mye, men ingen dro den så langt at noen følte seg utenfor eller latterliggjort på den negative måten. Hvis en blei så drita at den ikke klarte å treffe dassen, snarere linoleumen rundt, blei han ikke skjelt ut eller kastet på dør. Hele episoden blei ikke nevnt med alt for mange ord, og en tok på seg jobben med å vaske etter den litt uheldige. Jeg prøver ikke å antyde at det stikk motsatt på fester med folk fra annen kultur, men det var lite utriting og jantelov, som jo kanskje litt mer standard for den norske drikkekulturen. Men utenom norsk drikkekultur, som topper seg når nordmenn på sydentur blir nekta rom på hotell grunnet dårlig rykte, hva det som da kan kalles norskt? Kulturmessig? Bunad? Jo, men det jo ingen tradisjon som Norge kan kreve copyright på. Det finnes jo nasjonaldrakter i alle land, og dessuten så det støkt. Russ? Akkurat den typen vi har i Norge tror jeg faktisk ikke ser sitt sidestykke i andre land. Heldig for de andre landa. For det noe jeg virkelig ikke kan utstå, så det russ. Ærlig talt, hva greia med å rave rundt og plage folk i en lengre periode, for å til slutt ende opp enten dev i en tåpelig bilulykke, voldtatt eller jævlig fyllesjuk på eksamen? Og matkulturen i hvert fall ikke noe som fortjener plass på seiersballen. Herregud, raspeballer, lapskaus og trøndersodd. Faen, vi som kneip blant nann, pide og olivenbrød. Når jeg inne på seiersballen, vi har jo en kultur for å vinne vintersport. Men hvem det som vil svare snørr og ullundertøy på spørsmål om hva som kan karakterisere den gjengen nordmann? Forresten, det ville jo kanskje passa, i hvert fall på vinterstid. Nei, kanskje vi må gå lengre bak i tid? Vikingtiden. En epoke som faktisk en del folk ser tilbake på med stolthet og patriotisme. Noe som i seg selv nok så underlig siden de folka ikke det hele tatt hadde noe med vikingene å gjøre. Og hvorfor det egentlig sånn at gamle, brutale kulturer nå blir sett på med ære? Mongolene for eksempel angrep Irak og la Bagdad i ruiner i sin tid. Vil Bush bli sett på som en stor og flott krigsherre om et halvt årtusen? Men ok, hvis folk har lyst til å ikle seg klovneklær og praktisk tatt for orgasmen og derlig tryner over målstreken, så skal ikke jeg stå i veien for dem. Man må jo få gjøre som man vil, så lenge det ikke går ut over andre folk. Men det ikke alltid det stopper der. Det da det begynner å bli skummelt, når det begynner å gå ut over andre. Når stoltheten rundt sin egen kultur blir så stor at det begynner å svekke på toleransen for andre kulturer. Nazimarsjen som nettopp trampa rundt i Stockholms forstad Salem vel et tegn på en relativt aggressiv selvdigging. Det nemlig dette som kan bli resultatet hvis man legger så mye vekt på egen kultur og land at man etter hvert begynner å mene man overlegen og bedre enn alle andre. Selvfølgelig i sped en dash galskap og hjernevask. Eller gruppepress, kall det hva du vil. Det hjelper jo selvfølgelig ikke at Sverigedemokraterne, som Sveriges nazistiske, nasjonalsosialistiske, kall det hva du vil, parti vinner stemmer som Fremskrittspartiet gjør det her hjemme. Da blir det på en syk måte mer godtatt å sitte inne med rasistiske, egoistiske rasideologier. Det at Hitler død ser ikke ut til å holde ned graven, var det en norsk visesanger som sang en gang. Dessverre virker det som om han har rett. Oppgaven blir da å skuffe mer jord på Adolfs skittende grav. Først da kan vi danse på den.

I et leksikon fra 70-tallet omtales sekt som en samling kristne folk som helt enige med hverandre, og synes at alle andre som ikke helt enige med dem duster som de ikke vil ha noe med å gjøre. Selvfølgelig utenom når de ute og leiter etter folk som enige, men vet ikke helt selv ennå. Såkalt verving, som gjerne påtvinges folk med litt lav selvfølelse. Denne misjoneringen fører med seg hjernevask og til slutt fullstendig enighet og selvoppoffrelse. Som sagt så ikke slike sekter spesielt interessert i å menge seg med vanlige duster slik som deg og meg. Og for å gjennomføre deres idé om å bli adskilt fra alle andre, litt sekterisk kan man si, utfører de stupide ritualer, ytrer underlige tungemål og synger, gjerne falskt. Hva det egentlig med slike kristne sekter og dårlig musikksmak? Vel, dårlig smak i det hele tatt egentlig. Det finnes, eller fantes, en knøttliten sekt i Hedemark som ga ut en CD på 80-tallet en gang. Sekten het Johanna and the Ark, eller Moravia-sekten, og de går bare rundt i hvite klær. Jeg har hørt at den skiva, som burde finnes i enhvers samling, som en slags blanding av Pink Floyd og Alf Preussen. Litt sånn jordmor Mattia på syre. Og så har vi Carola da, fløtemyk Grand Prix-såpesanger. Trenger flere av de. Hun driver og menger seg med en annen sekt som heter Livets Ord, som for øvrig eier Moss Bibelsenter, min kjære hjemby. Kan ikke de bare ha henne som evig gjestartist, så ørene våre helbredet for hennes tungetaler? For det det de driver med der, helbredelser og tungetaler. Selvfølgelig anført av en eller annen vekkelsespredikant. En karismatisk leder, som det så fint heter. De som politikere, tjener penger på å preike piss. Men det verste at folk tror på disse gjerningene. Tilbake til å sitere leksikonet fra 70-tallet igjen, så har ordet sekt blitt såpass negativt ladet i det moderne språket at nå heter det frikirker. Og til en viss grad jeg enig, for disse frikirkene kan faktisk ikke sammenlignes med

noe som deler visse likhetstrekk med sektvirksomhet. De går rundt i like klær, de preker for deg hva som riktig og galt, og de straffer hvis de møter motstand. Uheldigvis, i denne gruppen, så straffer de ikke hverandre, men deg. Du tror kanskje jeg prater om rettssystemet eller politiet? Vel, ikke så veldig langt unna. Jeg snakker om Securitas. Securitas. Jeg sikker på at dette egentlig en meget vellykket sekt. Bare i 2001 omsatte de for 1,56 milliarder norske kroner. Milliarder! Og hva det disse typene tilbyr? Jo, siden 1934 har dette selskapet, denne sekten, tilbudt vakt, teknikk og verdihåndtering, som deres tre kjerneområder. Som alle andre sekter spiller de på skyldfølelse. Skyldfølelsen for at mennesker potensielle kriminelle og trenger en preventiv kontrollmakt i tilfelle de skal gjøre noe dumt. Og du går jo rundt på to bein, dermed mulig skurk. Securitas har kontorer i 30 land og 210 000 ansatte. Det jo betryggende. Grunnen til at jeg vil sammenligne Securitas med en slags sekt at jeg finner utviklingen i vaktservicebransjen veldig skummel. De pågriper mer enn 30 000 personer i året, og selv om de bedyrer at dette foregår fredelig, vet vi noe annet. Etter at vekterne okkuperte sentrum har ikke for eksempel narkomane fått være i fred et øyeblikk. Du blir fotfullt rundt i butikken fordi rånetor som har blitt vekter ikke digger trynet ditt. Her har du nok en kobling med sekter. Hvem som helst kan bli med i en sekt, og hvem som helst kan bli en vekter. Det vil si at det åpent for enhver maktfrik å herje rundt med vanlige folk, kun fordi de kledd i en tåpelig uniform og har retten på sin side til å gjøre det. Og disse macho-folka her kan enhver med penger nok leie til å passe på seg og sitt. Det skaper forskjellssamfunn. Det som veldig trist at folk har blitt så godtroende at de har blitt enige om at vi trenger en overvåkning som dette her. Og enighet ikke alltid positivt, tydeligvis. Kanskje min grunn til å sammenligne Securitas med sekt litt tynn, men tynn ikke frykten for utviklingen i denne snuskete bransjen. Som Nemi så fint sier det, tatt i betraktning av at mennesker gjerne idioter eller gale, jeg skeptisk når de blir enige.

0: Radio Rakel FM 99,3.
1: Du hører på Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet en reprise.
2: Talinao, kapayapaan. Peace.
3: Shanti.
4: Shalom.
5: Frede.
6: Mir.
7: Samadhanam.
8: Alafia.
9: Paz.
10: Pace.
11: Aman.
12: Aman.
13: Emirembe.
14: Udo.
15: Barış.
16: Tınışlık.
17: Selam. Selam.
18: Barış.
19: Mir.
20: Güzel.

Du befinner deg trengt opp i Fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg i et rungende «Ikke faen!» Fred i vår tid av Margaret Olin. Det den siste dagen i året, og jeg tar med datteren min på Nobels fredssenter i Oslo. Jeg har vært her før, sittet i kinosalen og hørt stemmer fortelle at en annen verden mulig. Fredssaken har også en historie, den finner du her, og jeg liker meg best i det rommet der virtuelle sommerfugler blaffrer med vingene. Vinger med alle ulike lands flaggfarger og ordene de kretser rundt. Menneskets tapte visdom. Hvem og hva et menneske hva vi alle søker. Fordi krigen så lenge har vært, tror vi at den alltid må være. El Baradei har nettopp takket for fredsprisen. Verden nå i stand til å gjenta Hiroshima en million ganger. Et sterkt forsvar betyr sikkerhet, har noen fortalt oss. Nei, faren for krig har aldri vært større, sier El Baradei. Fatter vi hva han sier? Våre sannheter kan vise seg å være løgn. Hvorfor sikkerhet synonymt med evnen til å besitte eller skaffe midler for å forsvare særinteresser? Hvorfor sikkerhet synonymt med våpenproduksjon? Hvorfor sier vi ikke at vår sikkerhet reduseres ved økt militærmakt fordi faren for krig øker? USA verdens sterkeste militærmakt, med et forsvarsbudsjett på ufattelige 417,4 milliarder US dollar. Likevel har ikke USA lyktes med å forsvare seg mot angrep. Den politiske retorikken tegner fiendebilder for å forsvare en gigantindustri bygget på menneskeforakt. Ikke bare denne overdimensionerte krigsmaskinen latterlig, men den ond, og under dekke av æresbegrepet rekrutteres barna foran datamaskinen med spenningsspill skreddersydd av US Army itself. USA bruker militærmakten sin til å gjøre hva de vil. Hvordan det i det hele tatt mulig å forsvare en slik våpenproduksjon? Vi må ikke nøye oss med å ta avstand fra krigen, kalle det siste utvei. Det ingen utvei. Krigen har frarøvet verden liv, kunnskap, kultur, menneskelighet i alle tider. Krigens grusomheter, krigens feilslag. Legg ned våpnene. 100 år før El Baradei var det en kvinne som ble hedret med Nobels fredspris i 1905. Midt i Europa, mens en enstemmig opinion agiterte for opprustning og krig, talte Bertha von Suttner pasifismens sak. Hennes bok «Ned med våpnene» kom ut i 1889. Boka oppnådde verdensberømmelse. I en verden der alle mennesker har samme verdi, all krig tap. Jeg utstår ikke denne hulheten. Jeg hater krigen. De lo av henne fordi hun formulerte det utenkelige, det uhørte, det innlysende, det åpenbare, det forferdelige. Hun så gjennom sin samtid, og de lo av henne som for å beskytte seg mot kraften i det hun skrev. February 15, 2003. Noe vil for alltid være forandret. Ungdommer ute i gatene i Aten, Amsterdam, Bagdad, Barcelona, Berlin, Bern, Bombay, Brussel, Buenos Aires, Cape Town, København, Detroit, Glasgow, Göteborg, Karachi,
London, Los Angeles, Madrid, Moskva, New York, Paris, Oslo, Santiago de Chile, Sydney, Tel Aviv, Tokyo, Toronto og Washington D.C. 30 millioner mennesker I over 100 nasjoner marsjerer mot krig. Verdens største globale fredsdemonstrasjon. De som vokser opp I dag har behov for å omdefinere verden og utvide følelsen av samhørighet utover sin egen by og sitt eget land. Det ikke lenger oss og dem. Det ikke alltid lett å avkle løgnen og se en politisk retorikk som gjennomsyret av feighet, av skremselspropaganda, av mangel på visjon, av manglende respekt for det menneskelige I oss. Fordi ingen vet hva en nedrustet verden FN ble opprettet I 1945 for å få en ende på krig og konflikter mellom nasjoner. Siden da har verden bivånet 150 større kriger. Politiske forhandlinger og bruk av våpen har ikke klart å sikre fred. Det på tide å tenke stort, sa Stoltenberg I nyttårstalen. Vi må tenke nytt! Vi må begynne å tro på at vi kan forhindre terror og krig og sikre varig verdensfred. De moderne samfunns satsning på militære styrker bygget på en fornektelse av mulighetene for fred og en tro på at det nødvendig å slå ihjel. Det må ikke være slik. Verden utvikler seg. Det en nødvendig erkjennelse. Krigen tjener ingen. Naturen har sine egne lover. Ved en destruktiv handling følger en ny destruktiv handling. Action and reaction. Det du gjør mot ett menneske, gjør du mot hele menneskeheten. Har du råd til å miste en av dine? Berthas retorikk var ny. Når hun talte, lyttet alle. Statsmenn og militære ledere ble stående med lua I hånda og vente mens hun fant de første ordene. Når hun fant dem, kastet hun myndig på hodet og sa lavmælt, men inderlig overbevist. De evige sannheter og de evige rettigheter har alltid stått lysende på den menneskelige erkjennelseshimmel. Men bare langsomt de tatt ned for å støpes I form, fylles med liv og omsettes I gjerning. Å tenke stort måtte være noe sånt som at I landet der fredsprisen deles ut, der sluttet man å produsere våpen. I stedet kunne vi begynne å utdanne fredssoldater. De kunne gi oss et nytt språk. De som dreper I navnet til Gud, fedrelandet, kongen, demokratiet, de ikke helter. Ved å løfte frem krigsoffrenes historier skulle fredssoldatene minne oss på krigens ansikt. Hvor grimt og uhyggelig, hvor pint og I stykkerevet det Men mest av alt skulle de kjenne til fredssakens historie og mobilisere og verve barnesoldater. Peace is possible if we want it. Når datteren min og jeg lukker døra til Nobels fredssenter, det som om vi kan høre det. Over blåner og bakom skogene visker noen av menneskehetens største velgjørere. Bertha og andre virkelige helter som vært her og takket for denne prisen. Take the toys from the boys, messer de. Det forplikter å gi en fredspris. 7.1.2006 Du hørte novellen Fred I vår tid, skrevet av Margaret Olin og utgitt I hennes novellesamling fra 2007. Ingen vet hvem jeg Disse novellene hentet fra Margaret Olins lørdagsspalte I Dagbladet 2005-2007. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rudd. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island skrevet av John Donne og sunget av Anne-Lid Rekker.

Det var Madonna selvfølgelig med Danceteria, og tro det eller ei, jeg kan finne en rød tråd mellom de tre første låtene dere hørte, som nemlig var en sammensurie av Bananarama. Blant annet Venus kjente dere sikkert igjen, og det var faktisk på denne klubben Danceteria at Madonna, når hun var sånn, jeg vet ikke hvor gammel hun var, men uansett, sikkert ikke så gammel, men hun spottet i hvert fall Bananarama, tre brittiske jenter som dere burde kjenne nå, og etter å ha hørt på Abstinens i 30 år, så traff, eller Madonna så dem da, og så at de var veldig bustete på håret, og det var veldig viktig på den tiden, og Bananarama de startet en trend med å se helt, helt for jævlig ut, på en kul måte da, litt sånn fuck you måte, og Madonna tok faktisk noe som hun sa i ettertid, så var det den første stilen hun hadde selv, altså Madonna. Hun ga jo ut sin debutsingel Everybody, ett år etter Bananarama hadde startet, og da hadde Bananarama allerede hatt sånn 3-4 hits, i hvert fall i England, og så var hun inne på sånne alternative lister i USA også. Hvorfor jeg snakker om Bananarama? Hvorfor ikke? De har nemlig disse tre låtene vi startet dagens abstinens med, er fra deres gjennombruddsplate da, som hadde Venus. Men da hadde de holdt på allerede i 6 år, for den True Confessions het albumet som kom ut i 1986. Og det skulle være 40 år siden. Sånn type sommeren, så det er litt 40 år siden og 4 uker. Og den har kommet ut som de fleste sånne klassiske album. Dette er jo klassisk pop, vil jeg si. Ikke min favorittplate av Bananarama, ikke Madonnas min favoritt av Madonna heller, selv om det fra den nyeste platen, som heter også noe med Confessions faktisk, Confessions from a Dance Floor. Så da har vi altså en dobbel Confessions slags tribute, men vi skal dra fra disse to platene, men ikke artistene helt, for det Bananarama, de feirer noe mer, og det min veninde, vår alles veninde, som også startet Shakespeare Sister etter hun ble lei av å være i Bananarama, synes at de ble alt for pop, så hun ville ha litt mer drama, og så forlot hun Bananarama, og startet Shakespeare Sister i 1988, og da, jeg tror den sangen som i Norge ble mest kjent var vel Stay, og da hadde hun dratt inn hun Marcella, som synger denne høye operatiske stemmen, som var lead vocal på Stay, så jeg gidder ikke å spille den, for det Siobhan vi skal hedre. Hun fylte 68 år her om dagen, altså 10. september, men da var det knapt abstinens, så vi feirer det i dag, og vi har intervjuet henne flere ganger opp gjennom året, og venter på en sånn oppdatering fra henne. Hun har vunnet noen priser i mellomtiden, sånn isk songwriter of the decades, og det er jo koselig. Det koselig. Altid når folk vinner priser, så vi kjempeglade. Hvis de bra, bra sangskrivere, så synes jeg at man kan gjøre hva som helst. Men uansett, da skal vi si happy birthday. Og nå får jeg rare blikk fra Katarina i nakken, fordi at jeg så glad i, altså, Bananarama. Men nå har vi sagt ha det til de, og så skal vi høre Shakespeare Sister. Fordi det en liten bursdagssending til Siobhan, men vi skal forlate henne også etter hvert, så stay tuned if you hate
pop music. We're gonna play some real shitty music afterwards. Dette her den låta som den platen som Shakespeare Sister ble kjent fra og nå holdt jeg på å si Your History hvis det kan finnes, finnes på direkten her men Your History var det I hvert fall den som Shakespeare Sister slo igjennom med selv om Stay var en mye større hit et par år senere, så skal vi faktisk spille Your History etterfulgt av to andre fantastiske Shakespeare Sister-låter, men det kommer vi tilbake til.

0: Luke, you are my son.
1: Nina, ta så slå av den jævla kaffetrakteren nå.
2: Radio Rakel, for deg som blir speisa av kaffe. Til det her svar.

Yes, you can take one girl out of Bananarama, but you can never take Bananarama out of a girl. Dette var Siobhan Faye I sin kreasjon Shakespeare's Sister. De var riktig nok to, for det litt sånn ufrivillig, fordi hun, Marcella, som hadde denne høye stemmen, som ikke var med på denne platen, sangen her, hun ble hyret inn I Shakespeare Sisters som en backing vocalist og spille gitar men så etter Stay som hun andre altså hun backing vocalisten hadde hovedvokal på så ble jo som sagt hun med I bandet som sånn heltids frontfigur nærmest og det likte jo ikke Siobhan for det var hennes band og likte eller ikke men som sagt ja det var hennes band og når du blir ansatt som en backing vokalist og får jobben som en backing vokalist så må du nesten act and do as a backing vocalist once a backing vocalist always a backing vocalist nei, jeg tror det bare min misunnelse på I det hele tatt kunne synge skulle gjerne kunne synge det hadde vært så digg uansett, excuse me John og excuse me everyone Siobhan Faye altså fra Bananarama og Shakespeare Sister har fylt år så det feirer vi hun fyller ikke et rundt år engang men 68 en god alder vi har spilt både Madonna og Siobhan de har begge hatt bursdag blitt begge 68 år så det er ikke tilfeldig ingenting tilfeldig her vi skal smugle inn alt jeg bare si en flaske portvin, nei det skal vi ikke vi skal få inn en avsluttende Shakespeare siste låt før vi går over på eller månedens blir det topp 6 med DJ Hormore og der det dessverre ingen Bananarama eller Shakespeare sister Abba eller Madonna, tro det eller ei uansett så skal dere få en Shakespeare siste låt som Siobhan ga ut etter hun hadde også lagt ned Shakespeare Sister, I hvert fall på en lang pause, de skulle gjenoppstå sånn I 2018 eller 19 for en turné og en plate som de gjorde ikke som et comeback, men mer som at de hadde blitt venner etter å ha vært skikkelig uvenn I 20 år eller noe sånt uansett så gikk jo begge disse to damene I Shakespeare Sister til hver sine karrierer hun med den høye stemmen som ikke jeg liker så godt hun fikk en solokarriere og var med på Idol og sånne ting og Siobhan hun ble innlagt litt grann og skilte seg fra Dave Stewart og oppredde holdt jeg på å si hva heter det for noe oppdro ungene sikkert sammen med han Eurythmics-faren han må jo være en relativt kul far eller kanskje ikke, kanskje han var helt jævlig men I hvert fall så hadde jeg I 2001 nesten glemt Bananarama og Shakespeare Sisters som jeg likte I henholdsvis elsket I min barndom og ungdom Og jeg ble litt vant til at Siobhan bare vokste med meg da. Sånn som på ungdomsskolen eller barneskolen så var det Bananarama, for det var pop. Og så, nei, må være litt mer alternativt, så vokste hun inn I Shakespeare Sister, og det gjorde jo jeg også. Jeg skulle jo vært med I den gruppa. Og så plutselig så glemte jeg jo de og de forsvant jo men så gjenoppstod Siobhan Fahey og så hadde jeg en sånn CD og da hadde jeg begynt å like elektro og hadde kjøpt på Rough Trade I London en eller annen som samlet mange samleseder ofte sånne obskure samleseder det var liksom favoritt baiten min jeg var I London for å kjøpe inn musikk for det der visste jeg at, ok, ved siden av alle de 12-tommerne, whatever, jeg kjøpte der, som jeg visste akkurat hva jeg skulle ha, spesifikke grupper,
eller mixer kan du si så måtte jeg alltid kjøpe inn noen samlealbum også med bare ting jeg ikke visste men fra bra plateselskaper God Made Me Hardcore ga ut en plate som jeg husker ikke hva den het men det var I hvert fall mye tøft der og innimellom der så dukket Siobhan Fahey opp igjen gjenoppstod igjen Og da kalte hun seg bare Siobhan Fahey, som et litt rart navn, men det jo noe det hun heter. Og da ga hun ut en single på eget selskap, og den plukket God Made Me Hardcore opp. Det var en single som heter Bitter Pill, og det var 2001, det var vel samme året som Kylie Minogue slapp den Can't Get You Out of My Head. Og dette her var en sånn dark variant av den en veldig kommersiell poplåt og de 2000 singlene hun trykket opp eller var det 3000, det vet jeg ikke men de ble I hvert fall revet bort og så ga hun ikke å trykke opp flere så hun kom ikke inn på noen sånn topp 50 liste I England men det dreit hun I for hun hadde opplevd fame og hits og jeg husker jeg elsket denne låta, og det tror jeg de fleste andre hadde gjort også her I Norge, hvis de hadde hørt den låta jeg fikk vel spilt den på radio tror jeg men her den I hvert fall igjen Bitter Pill 2001

0: Det var faktisk en låt som ikke ja, den I hvert fall på topp 6 med DJ Hormore på vei ut, fordi det holdt rett og slett ikke mål for å være Princess Superstar, altså, selvfølgelig. You and me, or you and her, you and him, det som nummer 6 ut, spør du meg. Men på en som virkelig lingered on på topp 6-listen, og det ikke hva som helst av 6 som topp, men Holler the Cheese, den har holdt seg inne på lista i siden i sommer en gang.
1: I'm just gonna spy right back. Like, and that's what I told her, like, girl, get it back in blood. I'm not afraid to catch a body. I've caught a body before. Plenty of bodies. Like, she's a fucking whore. No, like, there was blood everywhere. Oh, I bet there was.

Det fredag, og det blitt litt sånn kunsthelg, tror jeg visst nok. Og det vi glad for. Mye kunst I Oslo denne helgen. Det bare å vandre rundt I den våte bysfæren. Og bli kåt på kunst, eller kåt og kåt. Jeg skal ikke blande inn sex I kunst, men ja, våt I hvert fall. På kroppen og varm I hjertet, forhåpentligvis. Eller jævla provosert. Det mange følelser som forhåpentligvis kunst kan treffe en med. Vi skal fortsette på Hormore sin topp 6 med DJ Hormore. Vi hørte her Cute Door. Det fantastisk gruppenavn, måtte jeg på å si. Det en fantastisk kvinne I hvert fall som skjuler seg bak det navnet Cute Door. Og hvis dere ikke ble overtalt av musikken, det fra hennes nye plate som heter Impossible Moose. Og da mener jeg moose, som I elg. Elg på engelsk visst moose. Uansett, det var altså da... Var det nummer 4 vi på da? Ja, faktisk. Da skal vi, denne lista så vanskelig at jeg klarer nesten ikke å lese skriften til Hormore. Hun burde jo skjerpe seg. Men vi har en som har kommet seg enda lenger opp. Scam the Band faktisk en, jeg mener, islandsk duo. Og de kan dere, eller har de vært på Bylarm? Bylarm har kanskje vært. Jeg må innrømme at jeg har ikke fulgt med på Bylarm siden 2005 eller noe sånt. Jeg tror det var X-Lover. Som dominerte den scenen akkurat der og da, og de var et veldig bra band. Ja, det begynner å bli nesten sånn 20-årsjubileum for dem. De burde også gi ut en sånn 20-årsjubileumsalbum, som Bananarama gjorde når de hadde 40-årsjubileum. Kanskje alle burde faktisk gi ut et album som sånn 40-års, eller 20-års, eller whatever age you can doble, double. Her I hvert fall Scam the Band, eller ja, Scam the Band, med Mentally et eller annet, Mentally Illness, nei. Mentally Gone, ja. Der fikk jeg den. Jeg kanskje helt gæren, men her I hvert fall Scam the Band, jeg tror de enda gærnere. De I hvert fall to stykker.

Og du hører på Abstinens, Radio Rakel. Dette her var en slags dobbellåt av dette fantastiske bandet, siden de en duo. To damer fra Island, som har hatt et Norgesbesøk, visst nok veldig I disse dager. Jeg snakket I hvert fall med, så vidt med en av de. Hvem det var, vet jeg ikke, men en av de, fra Scam the Band. Så et intervju, om ikke så alt for lenge, tror jeg kommer til å skje, og det veldig sannsynlig. Scam the Band. Yes. Og vi skal over til noe fransk. Det må alltid være noe fransk på DJ Hore Moore sin topp 6-liste. Og I dag så det faktisk fransk som ligger helt øverst på denne fantastiske lista. Men jeg venter at snart så vil den igjen bli dominert av en eller annen norsk fantastisk artist som bosatt I Oslo. Bør ikke være norsk, men bosatt I Oslo litt kult. Dette No Porn. Tenkte jeg det, at jeg skulle si det. DJ Hore Moore har en sang av No Porn, ikke porno. Kanskje det betyr noe annet på fransk, who knows? Sangen klarer jeg I hvert fall ikke å uttale hva for noe, så det må dere tyde selv, og så får dere ha en riktig god helg!

0: Og så ble jeg bare Han bare sa at At nei, du får en uke til, sa han
1: Hva?
0: Jeg fikk en uke til, jeg kalte forhørslederen Jeg kalte for kellner
1: Ja, var ikke det bra?
0: Nei, han ble sur for det
1: Han ble sur
0: Jeg knipset på en En dry martini, nei forresten ikke ble til meg, takk, sa jeg Men så, så begynte han å mase om en uhøflig Og han sa at jeg skulle ikke Etter det jeg hadde gjort Så burde jeg kanskje sitte litt stille i båten enten.
1: Og da sa du dette var ikke noe båt. Jævla båt
0: Nei, det var ikke noe båt
1: dette er den jævligste restauranten jeg har vært på hele mitt liv så.
0: Ja, det var en jævlig dårlig Selv han begynte å prate om båt Jeg ble forbannet
1: ja, ja.
0: Og Men, så,
1: en... Hvordan servicenivå på dette etablissemanget? Ja,
0: jeg ble dritsur Så endte det med at han sa at jeg ikke skulle kalle Keller så, jeg, så...
1: Du nikket til henne da?
0: Jeg nikket til henne rett slett.
1: Ja, men det
0: synes jeg... Så han lå nede og gikk to tenner der, og da begynte noen masse med det, og så kom det flere folk, og så ble det en uke til, var derfor jeg ikke var på stupet forrige gang.
1: Åja, akkurat, mm. og jeg som trodde jeg hadde hørt rykter om at du hadde drevet med litt sånn misslykka stand-up på klosteringa.
0: Stand-up ikke min greie, jeg hater stand-up mer enn jeg hater ChatGPT, Aron.
1: Oi, såpass.
0: Stand-up det verste jeg vet. Altså, ja, har du noen gang hørt en stand-upper som sier noe morsomt? Har du noen gang opplevd det?
1: Har jeg noen ganger hørt en chat-GPT som sier noe morsomt?
0: Ja, ikke sant?
1: Det faktisk en chat-GPT kan være morsommere enn en stand-up.
0: Ja, en stand-up-komiker, det kan det.
1: Ja, for at de er ufrivillig morsomme, og det ja. Liker vi jo.
0: Ja, det noen stand-up-komiker også, faktisk.
1: Det det?
0: Ja, helt utenom stand-up da. Når de våkner om, og jeg husker jeg hadde...
1: Ja, du hadde en stand-up på hodeputa da?
0: Jeg hadde en stand-up som lå på hodeputa min en gang, og det var litt morsomt.
1: Ja, for du trakk ham i snoren.
0: akkurat i det våkningsøyeblikket der. Det var gøy.

0: Nå ble jeg tørst
1: Sa ikke brura, men Harald
0: Ja, ja. Bandet heter Bodega
1: Åh, nå kom jeg på Forrige gang da du hva heter det, arrangerte En sånn bodega hjemme hos deg
0: ja, ja, ja.
1: Da hadde du liksom fått flyttet ut familien Og så gjorde de ja, hele huset ja, ditt til
0: flytta
1: bodega
0: inn, flytta inn vinballongene ja. Ja,
1: det var veldig spennende Og veldig interessant Jeg husker du hadde en Du hadde en sånn vin som var bygde på Rognebær og piggeple Som jeg husker jeg prøvde
0: Jo, den, det som var så rart med den Det var den som ble tom først
1: Ja, den, folk, den gikk først, ja
0: Så ble folk så rare Da de skulle prøve å drikke de andre Så sa de, denne funker ikke, sa de
1: Ja
0: Virket veldig grint
1: For det av Og så var det den der vin som var basert på sopp Blant annet en del fleinsopp Og andre forskjellige sopper Og ja, du, litt kantarell også
0: Ja, du, det som trøbbel med den Er jo at nyreavdelingen Både på Aker og Ullevål De droppfulle av folk nå Og Jeg ble oppringt av, av de der, hva heter det, professoren på nyreavdelingen som sa, hva det egentlig du har servert disse? Vi har, dette her nærmer seg en slags helsekrise, sa de.
1: Oi, men så var det til slutt så hadde du en helt vanlig rødvin som du hadde lagd selv. Den har du ikke så mange som likte.
0: Det var rart, for det var ikke rødvin, det var rød sprit.
1: Var det det som du hadde lagd selv?
0: Ja.

0: Det var The OCs med The Experimenter.
1: Jeg synes det hørte som jazz, ja. Det var ikke jazz vel, vi kan ikke spille jazz.
0: Nei, nei, nei, dette nei. Her er...
1: Det ikke jazzmagasinet stupet du hører på, liksom.
0: Nei, dette det psykedeliske rockemagasinet stupet.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, nei.
1: Og tenk deg hvis vi hadde spilt noe jazz.
0: Jazz?
1: Hva skulle skje da? Jazz og gitt, hadde folk sagt.
0: Ja, og så hadde de sagt, hvor er høygaflene, hvor er faklene? Nå det på tide å ta en tur ned på redaksjonslokalen til Radio Rakel og ja. Stramme dem opp.
1: Og de der, ja, vi, har vi fortalt noen gang lytterne om de fine redaksjonslokalene som stupet har?
0: Nei, men vi kan si det sånn at det vi har fire hvite menn med dreads som står vakt utenfor.
1: det har vi. så, og de blir stående utenfor, for å si det sånn.
0: Ja, de må det.
1: ja.
0: Holde folk unna,
1: ja.
0: Og det fans.
1: Ja, det flotte vakter og stupefans som passer på.
0: Ja, og de har alt... sånne Maori-tribal-tatoveringer, fordi at de så glad I verden.
1: Ja, det har de også. Ja. Og alle sammen kommer fra bøler. Men det kan du ikke se på dem, Nei. Med de tatoveringene der.
0: Det som gøy, det heter sånn Ja Rasta Ola, Ja Rasta Dole, Ja Rasta Doff.
1: Stemmer, det akkurat det heter. 1, 2,

0: This is a Radio Free Satan. It's good to have you all with us.
1: Satan's got the last word on this.
2: Ja, og dette var altså Lemonheads, ikke Dinosaur Junior.
3: Nei, men det var vel en fantastisk god parodi på Dinosaur Junior.
2: Jeg liker If Only You Were Dead. Ja.
3: Oh, den her var kostelig altså. Ja. Den var utrolig kul.
2: Det var sagt, det var snakk om at David Dando skulle spille begravelsen nå siste uke, men han måtte dessverre melde avbud fordi at han fikk ikke plass på flyet med gitaren.
3: Ja, nei, det var det, ja. Tenkte han og hun Tuva Syversen synge Freak Scene.
2: Ja, so bad I can't believe it. Ja, du sitter I den.
3: Ja.
2: Nei, nei.
3: Nei, vi skal ikke, kongen er død, lever kongen.
2: Ja, vi skal ikke dvele ved triste ting.
3: Nei, vi gjør ikke det. Eller vi gjør jo av og til det.
2: Ja, det ikke så veldig mye dveling.
3: Nei. Men litt vel vi ved det som trist.
2: Ja.
3: Trist turist.

0: Så kom den klassiske faden, ja.
1: Ja, det, ja, Lush er et sånt band som, de har ikke sånne, sånne Deep Purple-avslutninger på låtene
0: sine. Da, da, da, da, bang.
1: Badang, bam. De er ikke sånn, liksom.
0: Nei.
1: De feider stille og rolig ut.
0: Fade in, skål, fade out.
1: Mm. Ja. Nei, men Lush, fint band. Jeg husker de ble på 90-tallet av, da de var liksom på toppen.
0: Ja.
1: Av kroppen. Så ble de sammenlignet med ABBA, husker jeg, av plattselskapet.
0: Så hadde de jo dessuten en ABBA cover, hvis jeg husker feil.
1: Hadde de det? Hvilken var det de coveret?
0: Ja, det er et godt spørsmål.
1: Ja, for jeg synes også, jeg husker de hadde en ABBA cover.
0: Jeg tenker at de gjorde det som
1: svar. Var det Gimme Gimme? Det er den alle pleier å ta, eller var det?
0: Nei, det var en rarere låt.
1: Ja.
0: Dette må vi sjekke ut.
1: Ja, dette her finner vi ut til neste stup. Lush, ABBA cover. Det var, jeg husker det også. Og det var de ved to menn og to kvinner.
0: Ja, det var jo kvinner. Det. Det var jo det. Det var en klassisk to-to.
1: Mm. Fint band, altså. Det er, og det der veggen med alle de gitarene. Og det. Lush, det vekker varme minner.
0: Ja.
1: I en ellers kjølig og kald sjel.
0: Ja, eller en traurig hverdag, som jeg
1: vil si. Ja, en traurig hverdag.
0: Ja.
1: Ja, tommeren opp for Lush.
0: Ja, nå skal vi ta litt traurig hverdag igjen.
1: Ja, nå er det ned. Nå er det ned til, nå er det liksom, la oss forestille at det er tirsdag morgen nå.
0: Ja, og det er hagl.
1: Ja, og klokka er 8:30. Og du er litt fyllsjuk.
0: Ikke bare litt, for å være helt ærlig.

0: 1976 er året søstrene heter Liadu, og de kommer fra Nigeria.
1: Det er,
0: og låten heter Danger.
1: Og det er Liadu den yngre, og så er det Liadu den eldre.
0: Ja, for de er jo tvillinger.
1: Ja, det er tvillinger.
0: Gud bedre. Så da er det jo enkelt for foreldre å si, ok, hun som kom først, og hun som kom and. Men hvis det hadde vært trillinger da, da hadde det vært hun som kom først, hun som kom and, og hun som kom tredd.
1: Ja, det var Per, Paul og Espen liksom.
0: Ja, bortsett fra det, de har ikke noe, ja.
1: Har du noen tvillingsøster eller brødre her?
0: Nei, de ble satt bort, så jeg hadde vel, jeg var vel en av fire, ja.
1: Du var en av fire, ja. Som kom på en gang?
0: Ja, Per, Paul, Espen og Ringo.
1: Og så de ble bare satt ut i skogen for å dø, eller?
0: Nei, de ble puttet på kennel.
1: På kennel?
0: Ja.
1: Vokste opp som hunde liksom, som ja. I jungelboka.
0: Ja, nemlig.
1: Det er ganske kult da.
0: Det er veldig underkjent måte å bli opptratt på det altså, skal jeg si.
1: Ja, men har du hørt noe fra dem eller?
0: Ja, så vi møtes jo hvert år da, utenpå kenneren, så løper vi litt rundt på en åker og snuser hverandre i rumpa.
1: Kult.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og jeg har gleden av å erklære at vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, tilbake etter en liten pause. Hva har du til oss I dag?
1: Ja, da jeg benyttet pausen til å rote sammen noen forskjellige varierte coverversjoner der... Artister spiller låter som andre artister har gjort kjent, og I mange tilfeller også da skrevet av de artisterne som opprinnelig gjorde den kjent. Så vi startet innledningsvis med Marilyn Manson, som I 2004 valgte å gi ut Sweet Dreams, en låt med Eurythmics, som de hadde hatt en hit med over 20 år tidligere. Det kom en cover av den da, og den kom på Marilyn Mansons plate Smells Like Children I 1995, og også på single. Så vi har litt låter innenfor forskjellige industrial, neofolk og synt type musikk I dette her.

Og etter det skal vi høre det amerikanske prosjektet 180 G's, som gjerne vil ha oss til å tro at de er fire personer, for det bildet av fire dukker på noen gigantiske kjøleskapsmagneter de sender ut, hvis man bestiller en CD. Men det bare en person egentlig som heter David Minnick, tror jeg. Og han startet med å lage et coveralbum av det amerikanske cut-up og tape-manipulasjonsprosjektet Negativland. Og vi har da plukket en låt som heter Car Bomb, som Negativland hadde på sin eksperimentelle LP Escape from Noise, utgitt på SST i 1987. Og så skal vi høre en låt med Coil, tatt opp live i Italia 2004, et sted som heter Jesse, og låten er All the Pretty Little Horses, en vuggesang som har vært sunget til barn i over 100 år. Låten ble til slutt gitt ut på et livealbum som heter Selvagina Go Back in the Woods, Into the Woods. Jeg tror det basert på en annen historie om en heks. Så kommer vi tilbake med mye artig og spennende, så bråkete industrial coverlåter etterpå.

0: You may recognise that one from the Friends album.
1: Der hørte vi artistene Spell, 180 G's og Coil tolke andres materiale. Sistnevnte Coil, rakk du å se dem live?
2: Ja, de kom til Norge en gang, og det var jo 2002, det året der Coil holdt de aller fleste konsertene som de noensinne skulle komme til å holde, for det var veldig få konserter før den tid, og det var ganske lite i etterkant også. Og et par år etter så døde jo da John Balance, som var vokalist i Coil. Så de fikk jeg sett på Betong, og det var en kjempebra konsert som jeg tok opp på minidisk, og som senere har blitt gitt ut på bootleg i Italia, tror jeg, med mitt opptak. Men, vi skal over til noen tributeplater til Throbbing Gristle, som jo var det bandet som på en måte grunnla hele den industrial music-sjangeren, og de brukte også et sånt flash-skilt, som tidligere hadde vært brukt av Oswald Mosley, som var en britisk fascist, og det akkurat den der flashet plukket også David Bowie opp, og senere så plukket også da Marilyn Manson, som vi åpnet programmet med, opp det samme symbolet og brukte det i sin scenedekor. Så vi skal høre fra en plate som Melvin, som vanligvis spiller mye sånn gitarorienterte ting. De har gjort et ganske overveiende elektronisk album som er en tribute til Throbbing Gristle, og albumet heter Throbbing Jazz Gristle Funk Hits. Og de har gjort en versjon av låten Discipline som kom ut på en 12-tommer i 81 med Throbbing Gristle. Og da på tributeplata til Melvins i 2023 på selskapet Amphetamine Reptile. Og disse platene som Melvins ga ut på den labelen, de kom i veldig luksuriøse utgaver på vinyl, med splatter-vinyl og silketrykte cover og alt mulig rart i begrenset opplag, men det var også en $5 CD de gikk an å kjøpe, så jeg har CD-en, det er mye enklere. Etterpå det skal vi til en plate som heter Mutant TG, som er en remix-CD som kom ut på Mute i 2004. Så ikke egentlig en tribute-innspilling i seg selv, for man har kanskje brukt en del elementer fra originalinnspillingen. Men vi velger å ta det med likevel, da. Det er en slags tribute. Låten var opprinnelig på Throbbing Gristle sitt album 20 Jazz Funk Greats, som kom ut i 1979. Og så fra en annen tributeplate til Throbbing Gristle som heter Information, så skal vi høre et orkester som heter Abdomen med sin versjon av United, og United var den første singelen til Throbbing Gristle. Hadde allerede gitt ut et album eller to da, men det var i hvert fall en single de ga ut i 1978 på egen label Industrial Records.

0: Og der hørte vi tre artister tolke den engelske industrial-gruppa Throbbing Gristle. Den amerikanske gitargruppa Melvins burde være kjent for de fleste. Hedonastic Remix og Abdomen skal jeg innrømme at jeg ikke hadde hørt om før.
1: Nei, ikke heller, og hverken før eller siden tror jeg vi kan slå fast. Uansett, vi skal over fra industrial til den beslekta sjangeren neofolk som på en måte grodde ut av industrial miljø. Der band som Death in June og Current 93 oppstod i London på 80-tallet. Death in June ga ut en plate som het Peaceful Snow i 2010, og med den så fulgte det en bonusdisk der hans piano-akkompagnatør Miro Schneider hadde spilt inn rene piano-instrumentalversjoner av en rekke gamle Death in June-klassikere. Senere kom plata ut på nytt med en annen bonusdisk der han hadde tolka selve de samme låtene som var på albumet, i stedet for de gamle låtene. Og vi skal da høre fra den opprinnelige bonusdisken. Og for de som er interessert ytterligere, så finnes det da enda en versjon av albumet Peaceful Snow, der man bruker akustisk gitar i stedet for piano. Vi skal høre låten But What Ends When Symbols Shatter, som er titellåt av en LP med samme titel som Death in June ga ut på tidlig 90-tall. Etter det skal vi høre det svenske bandet Down in June, som har gitt ut kun ett album, og det heter Covers Death in June, der det hele albumet er coveret av Death in June-låta, og vi skal høre deres versjon av Little Black Angel, en låt som opprinnelig er skrevet av predikanten Jim Jones, som jo tok livet av, eller lurte til selvmord 912 av sine disipler når han hadde en kristen leir nede i Guyana, i såkalte Jonestown. Så låten heter opprinnelig Little Black Baby, den har blitt omskrevet til Little Black Angel, og har også blitt innspilt av bandet Ladytron, som sikkert mange har hørt om. Denne låten kommer også fra LP'en But What Ends When Symbols Shatter fra 92, opprinnelig. Og så, fra en tributplate som heter Heilige Tåt, så skal vi høre et band som heter Eld, med sin versjon av Death of the West. Dette er en italiensk tributplate som kom i 95. Og der snakker han om at Vesten er i ferd med å gå under, The Kids from Fame kommer til å være til stede, og det kommer til å være Coca-Cola til alle. Låten kom opprinnelig, tror jeg, på albumet Burial med Death in June i 1984. Den er i hvert fall å finne der.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema coverversjoner. Spesielt utvalgt for oss av vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og der hørte vi tre relativt ukjente artister tolke den engelske neofolk-gruppa Death in June.
1: Ja, vi har mange morsomme coverversjoner på tapetet, så vi skal haste videre til neste bolk. Og vi har også lagt fire sånne programmer, så det bare å følge med på Radio Rakel og Uhørt sendetider for å høre videre på de andre. I neste bolk skal vi kikke litt på Joy Division først, og de hadde jo et album som heter Closer som kom et par måneder etter at vokalist Ian Curtis hadde tatt livet av seg. Det skjedde vel 18. mai 1980 han ble funnet, og så i juli 1980 kom albumet Closer, og det inneholdt blant annet låten 24 Hours. Og vi skal høre det amerikanske bandet 16 Horsepower framfører låten Live på albumet, det doble livealbumet Live March 2001. Og så, etter det skal vi høre noe som heter IOS. Da skal vi vende tilbake til Throbbing Gristle igjen. Og vi skal til enda et tributealbum til Throbbing Gristle som kom ut i Norge på Lasse Marøvik sin label Jazzassin i 1997 med coverdesign og labeldesign av serietegner Sverre H. Christensen, som dessverre døde samme år, altså i 97. Dette kom jo da et lekkert 7-toms cover, og bestod av en 7-tommer i gjennomsiktig vinyl, med utvalgte låter, og så i tillegg en CD med en masse andre låter i tillegg. Vi skal høre fra CD-delen av det hele orkestret IOS, som spiller en låt som heter Acid Discipline, som er en slags teknoversjon av låten Discipline, som vi hørte en versjon av tidligere i programmet. Så kommer vi tilbake med en låt til i etterkant.

0: discipline.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema coverversjoner. Og der hørte vi coverversjoner av to band fra England tidlig 80-tall. Først Joy Division, tolket av 16 Horsepower, og så Throbbing Gristle fra en samlet CD med Throbbing Gristle Tribute, gitt ut på Lasse Marhaus label Jazzassin i 1997. Og det mange folk som nøler med å kjøpe Lasse Marhaus plater fordi han gir ut så mange, og de relativt tungt fordøyelige, men dette vil jeg absolutt anbefale folk å sjekke ut hvis de kommer over den.
2: Ja, den ble vel også ganske fort utsolgt når den kom ut, for det var jo et Throbbing Gristle liker jo alle, og det var jo et lekkert produkt da. Ja, du har da lyttet til Uhørt på Radio Rakel, som sendes på FM-båndet 99,3 og også direkte streaming på internett. Og vi skal avslutte dette programmet med samme artist som vi åpnet med, nemlig Marilyn Manson. Og vi skal høre hans versjon av Personal Jesus, som var en single han ga ut for å reklamere for sitt eget Best Of-album som kom i 2004. Originalt var jo dette en låt med Depeche Mode som kom ut i 1989. Og Johnny Cash gjorde også en cover av denne på sin American Recordings plateserie som han gjorde mot slutten av livet sammen med Rick Rubin. Så takk for at du har lyttet på Uhørt på Radio Rakel, og du har vært Anders Mo.
1: Og du har vært, som jeg pleier å si hver gang jeg nevner navnet ditt, vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og takk for et heidundrende program med coverversjoner. Og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: radio.
1: Radio. Radio.
2: Radio Rakel. FM 99,3.
3: Kunne ha adgang til filmene, koster 30 kroner, og billettene koster 50 kroner. Litt under en vanlig kinobillett, men etter litt sånn nøye regning, så det det vi må ta hvis ikke jeg og de andre som jobber med dette skal sitte med regninga etter festivalen over. Alle jobber gratis, så det sånn, vi tjener ikke noe på det.
4: Nei, det ren idealisme her, sånn.
3: Det det.
4: Vi kommer til å følge opp Oslo Filmfestival under hele uka her på Radio Rakel. Tommy Lørdag, takk for at du kom.

0: Absolutt anbefalesverdig film vises under Oslo Filmfestival, nemlig dokumentaren om Lou Reed, Rock and Roll Heart. Her hørte vi Lou Reed med Satellite of Love.
1: Radio Rock, FM 99,3.
2: Vi på Radio Rakel har I vår nye spalte Lupus, Lupus, sterke avsløringer om løgngrupperingers gruppeløgner. På risikable oppdrag med hemmelig opptaksutstyr gir vi deg informasjon om hva grupperinger du stoler på sier når du ikke til sted.

0: Vi på Lupus Lupus sitter på godt oppbevart opptak som beviser blant annet at Vinmonopolets ansatte hater og forakter alkoholkonsumenter, at sykepleiere kaller pasientene syke, og at bibelbeltet går til helvete.
1: Jeg forstår ikke.
0: Vi i Lupus Lupus har lenge hatt en mistanke om at Vinmonopolets ansatte ikke har vin, men ugler i posen. Hva skjuler seg bak denne glatte, uniformerte ekspertfasaden? Jeg befinner meg nå inne på Vinmonopolet.
2: Ja, vær så god.
3: Jeg vet ikke hva jeg skal ha, men jeg vil ha en whisky som river ordentlig fletta med uten angstbære, altså.
2: Uten gangsperre.
3: Angstsperre.
2: Angstsperre, ja. Gud, men ja, nei, da kan vi anbefale den her Upper Ten flaska.
3: Upper Ten, er ikke det sånn billig dritt da?
2: Nei, men jeg tror du skal like det her. Jeg tror det her er det du vil ha.
3: Ja, ålreit da. Jeg tar den.
0: Forkledd i polposer har jeg greid å forsere muren og befinner meg nå på pauserommet til Vinmonopolets ansatte.
2: Å, gud, hvor deilig å komme inn på pauserommet, vekk fra de her lange køene og prustete folkene.
4: Ja, det er herlig. Kan du ikke sende meg litt skillevann da, Birte?
2: Skillevann, vær så god. Jeg har med noen sitronskiver, så det blir skikkelig frisk smak i dag.
4: Ja, det er nydelig.
2: Vet du hva? Jeg bare spør, jeg sitter nå her med to glass foran meg, sant? Hvis du kunne velge, hvis det var liksom, ok, jeg kan betale, ja, hva det er, 50-60 kroner for det her glasset, med gift, eller så tar jeg det her glasset gratis. Kan du velge?
4: Nei, ja, det må jo være det uten gift, da.
2: Men hvem er de folkene som velger det andre?
4: Nei, ja, jeg aner ikke hva slags folk det her er for tiden, ja. Folk drikker og...
2: Og de er jo overalt.
4: Ja, og lukter dem også.
2: De lukter, og så kommer de og spør oss om råd.
4: Akkurat så vi burde vite hva dem burde gjøre.
2: Her om dagen så kom det en kjæring som skulle ha fasanmiddag. Og hva jeg trodde hun skulle ha til den kjøttlørva. Hæ? Jeg sa noe det. Ja, jeg anbefaler den her. Herregud.
0: Vi i Lupus Lupus avslørte i dag at Vinmonopolets ansatte hater og forakter folk som drikker. De hater oss, deg og meg. Selv var jeg livredd på pauserommet til Vinmonopolet. Jeg ante ikke at hatet var så sterkt, og hadde kvelden i forveien tatt meg en fyll.
5: Hva hører dere på?
6: Vi hører mye på pop, rock og disco.
7: Radio Rakel, radioen for deg som er helt på vidda.
8: Radio Rakel, FM 99,3.
9: Sluttføres så fort som mulig. Utover det så er det jo, denne før på en rekke fronter, ikke minst gjennom FN og FNs generalforsamling og FNs sikkerhetsråd.
10: Takk skal du ha.
9: Bare hyggelig. Mm. Hei.
10: Men på den israelske stasjonen så vil de ikke vise sånne ting. Fordi de selv, altså de driver propaganda hele tiden overfor sine egne. Det er jo utrolig mange som bor i settlement, som ikke vet at de bor på okkupert jord, som tror at de på en måte bare, dette er Israel, vårt hjemland liksom, og som ikke vet noen ting om palestinernes situasjon da. Men vi snakket med en araber som sitter i Knesset, og han sa det at Sharon sliter masse nå med å få velgere, og det blir flere og flere israelere som blir mot han. Og etter at de palestinerne begynte å ta soldater i stedet for sivile med selvmordsbomber og snikskytting og sånn, så er det flere israelere som er villige til å se hvordan palestinerne har det, da. Altså, de blir ikke så redde for sine egne liv når de bare tar og skyter på de israelske soldatene.
2: Var du redd når du var der?
10: En gang så merket jeg at jeg var litt redd. Vi var i Ramallah og så på... Vi stod på gata og så på der hvor Arafat holdt I husarrest. Og da var det rett etter skoletid, så alle barna kom for å kaste stein på de israelske soldatene som stod der med tanks. Og da begynte de å skyte mot barna mens vi var der og tok bilder og sånn. Og da følte jeg at, ja, redd og redd. Vi stod jo på avstand, det blir jo veldig uvirkelig. Jeg har aldri opplevd en krigssituasjon før. Så det var, men det var litt guffent. Og så var det en gang vi var I Betlehem, så skulle vi gå til, for å komme ut av Betlehem så måtte vi gjennom et sjekkpunkt. Og da tenkte vi at vi skulle gå til sjekkpunktet fra byen. Og da og så var vi litt usikre på veien og møtte en dame og lurte på om vi var på riktig vei. Og da sa hun, ja, men jeg vil helst ikke at dere skal gå der, for det kan forekomme skyting der. Så jeg må gå rundt denne bygningen, så går det bra. Og da føler man jo at det kommer mye nærmere innpå.
2: Det vanskelig spørsmål og mye spekuleringer, men hva tror du skjer fremover i Midtøsten mellom Israel og Palestina?
10: Jeg synes han, Knesse-fyren som vi snakket med, sa det ganske bra, at hvis palestinerne fortsetter å ta militære punkt, eller mål I stedet for sivile, så kommer de til å få mye mer støtte rundt omkring I verden, men, og situasjonen kommer da til å bli bedre, internasjonalt, men for palestinerne så kommer det til å bli mye jævligere før det eventuelt blir bedre.
8: Radio Rakel FM 99,3 Du lytter til Uhørt.

Uhørt på Radio Rakel har hatt 30-årsjubileum i år, og i den anledningen har vi hatt skikkelig bonanza på norsk 70-talls rock, og pratet med alle som kan krype og gå, noen i reprise, noen i ferske intervjuer, og i dag kan vi krysse av for det viktigste og etter manges mening beste norske 70-tallsbandet. Gruppa Prudence fra Namsos skapte Trønder-rocken, inspirert av Bob Dylan og The Band fra utlandet, og med et lydbilde med fløyte, trekspill og mandolin, inspirert av norsk folkemusikk, norsk gammeldans og New Orleansk cajun-musikk. Gruppas viktigste og tredje viktigste medlem er fortsatt megastjerner i Norge med denne musikken, Åge Aleksandersen og Terje Tysland. Gruppas nest viktigste låtskriver het Per-Erik Vallum, sang og spilte fløyte i gruppa og forlot oss dessverre alt for tidlig. Uhørt har vært så heldig å fått snakke med gruppas hemmelige våpen, mandolinspiller Johan Tangen. Johan Tangen er ikke bare en eminent musiker, han er også en eminent formidler og jobber som guide på Rockemuseet i Trondheim, Rockheim. Vi setter straks over til vår telefonlinje. Men først, åpningssporet på Prudences første album, Tomorrow May Be Vanished, Victoria, så bærer pasta. North in the Country.

0: Gruppa Prudence, de ble vel startet i Namsos og spiller lokalt?
1: Ja, Prudence var jo startet i faktisk tilbake i 67 under et navn som het Vutti Chup den gangen da.
0: Okay.
1: Det var et coverband med unge gutter som ønsket å spille da. Drev og spilt i stort sett på lokaler rundt omkring i nærmiljøet. Og Prudence ble om, eller bandet Vuppership ble omdøpt til Prudence i mellomjula 68-69. Etter at The White Album ble lansert like før jul. Og ut fra det kom det en låt som nummer to på første sida som heter Dear Prudence, og da ble det nye bandnavnet tatt da.
0: Var du involvert i bandet på det tidspunktet?
1: Ikke som musiker, men Prudence guttene da, det er jo, vi var jo en kameratgjeng da,
0: ja.
1: Så de fleste av dem var jo sånn kamerater som jeg omgikkes til daglig vanlig ellers da, men jeg var ikke med å spille sammen med dem, men jeg var ofte sammen med dem og hjalp dem med litt sånn lyssetting og lodda ledninger og fiksa ting underveis da, som en kompis da.
0: Mm. Så har bandet liksom hatt en slags normal lokal bandkarriere med folk som begynner og slutter, og så får dere ut en single på Experience Records i Morsjøen.
1: Ja.
0: Og frem til der så har det jo vært en også normal norsk bandkarriere, men i det gruppa egentlig skulle bli oppløst, så blir du med, og det tar helt av.
1: Ja da, det var jo etter at de hadde vært på turné sammen med Sten Ingebrigtsen i 69, og så sluttet jo den første gitaristen i Per Formå, og så fikk de inn en gutt fra Steinkjær da, Jan-Erik Mo, Bluesmo, som man kanskje vet av også. Han var jo med i en kort periode, og så sluttet han, og så kom det inn en nordlending som het William Hakvåg, som ikke, og det heller varte ikke så veldig lenge da, og våren 71, så sa de og diskuterte hva skal vi gjøre nå, og da dukket jo Terje Tysland opp på banen, og ble gitarist da, i april 71, og jeg startet en måned etterpå, cirka. Jeg ble invitert inn. Og grunnen til at jeg ble invitert inn, det var jo at de prøvde å finne en egen sound, og så ble de veldig opptatt av Santana og Black Magic Woman og den stilen, og ville jeg gjerne og prøve seg på det. Og da hadde de brukt for noen som kunne slå Kongas, da. Så jeg startet min karriere i Prudence med å slå Kongas, da. Ja. I 71, da.
0: Ja, det er sant. Altså, det står et Kongas-sett på scenen på det eldste videoopptaket jeg vet om med Prudence.
1: Ja,
0: det ble sluppet men av Nasjonalbiblioteket i fjor på, det er fra Kalvøya 72.
1: Ja, stemmer det, så. Vi brukte Kongas, eller jeg startet min karriere med å spille Kongas, og de to første singleplatene hos Øybakken som jeg var med på i 71, ja, det er jo med å spille Kongas, da, for det var ville gjerne ha litt mer rytmeseksjon inn da, i musikken da.

0: Ja.
1: Det massevis av folk som har lyst til å spille I band, men som ikke gjør det fordi de ikke spiller noe instrument, men du har altså bare bestemt deg for å bli med I gruppa først, og så fått deg instrumenter.
0: Ja, jeg hadde spilt instrument før, da, men jeg hadde ikke spilt I noen band. Da.
1: Du hadde spilt instrumenter før?
0: Ja. De fleste I gjengen klimtra jo på gitar, stort sett da, uten at det var noe sånn veldig til fram ifra gitarist, da, men vi spilte jo gitar, de fleste da, I forsøk da, men jeg hadde ikke noen planer egentlig om å bli med I noen band. Nei.
1: Men du hadde klimtra på gitar, ja?
0: Ja. Vi hadde de fleste. Jeg har spilt Bob Dylan-låter fra og sunget visesang og sånt på fester, sånn som de fleste gjør da, vet du.
1: Neist.
0: Ja.
1: Men hvor kommer den mandolinen ifra?
0: Ja, sier det.
1: Altså, mandolinen en del av trøddersk folkemusikk, kanskje?
0: Ja, mandolin faktisk et ganske utbredt instrument innenfor folkemusikktradisjonen, ikke bare I Trøndelag, tror jeg, gjelder hele Norge. For I hvert fall før krigen på 30-tallet så var det ofte at de fann en mandolin I hjem hvor de drev og musisert og spilt. Så det hang ofte en mandolin på veggen, og folk klimtra og brukte den som et sånn rytmeinstrument og et sånn soloinstrument sammen med gitar da, eller trackspill eller sånt. Så vi har nok en tradisjon for å bruke det vi har I Norge da, uten at det har vært brukt I rocken så mye da.
1: Men du begynner altså å spille mandolin I gruppa, og det er noe som skjer omtrent samtidig, så dere skifter fra Øybakkens Experience og til Stor Polydor.
0: Ja, eller det skjedde jo høsten I 71 da. Vi reiste jo på Vestlandet på turné, og ut på juni så tok Åge sin sitt vanlige telefon hjem, og da hadde han fikk en beskjed om at nå hadde han fått en sønn, og nå på tide du kommer deg hjem, for å helse på sønnen. Og da dro vi hjem, og I en periode etterpå, da, om sommeren, da, hvor vi var I Namsos, da, så skrev han jo den første låta, så vi skulle brukt mandolin på, og det jo 14 pages, så den ble jo spilt inn hos Øybakken, om høsten I 71 da. Da ble jo mandolin brukt for første gang da.
2: Vi skal ta en låt fra første LP-en nå, den heter for 14 Pages, og en god del inspirert av en amerikansk gruppe som heter for The Band, med eget god sovang.

0: Men så blir den demoen litt for bra, dere tar med den til den store platebransjen i stedet.
1: Ja da, den ble sendt, Øybakken sendt den ned til Polydor i Oslo og lurte på om de ville distribuere, sendt noen sanger da, om en demo, og lurte om de ville distribuere hvis han laget, fikk lage en LP-plate da, med det bandet som heter Rudens da. Og da tenkte de jo nede i Oslo på Polydor da, og så dukket jo Sten Robert Ludvigsen opp i Namsos, så ville han gjerne signere oss på Polydor da. At de ville gjerne gi ut plata da.
0: Som platesamler så må jeg si takk og pris for at dere skiftet platekontrakt, fordi Experience-singlene, de er sjeldne og dyre. Og de har aldri vært gjenutgitt.
1: Nei, ikke som singleplata, nei. Det,
0: altså, det var snakk om at det skulle komme en LP, hvordan demoen skulle være side 2, og så skulle de tre singlene være side 1. Ja, det skulle etter Legendary Prudence Tapes Vol. 2. Da kom Vol. 2. Vol. 1, den kom faktisk ut, men nummer 2 har jeg ikke sett den da.
1: Nei,
0: vent deg 30 år, begynner du å bli utålmodig?
1: Det har vel litt med at Øybakken forlot oss, skal du si, og familien ville ikke jobbe mer med dere, så alt av originaler og master og sånt ligger opp i Morana i arkiv der da. Så om noen en eller annen gang finner på å ta det for seg, gi det ut igjen, så er det kanskje muligheten til det da.
2: Neste låta er fra første LP-en, hvor den heter for What Man Has Made of Man, eller på norsk Hva en mann kan gjøre med en annen mann. Juppie. Og da har vi tatt fram trekspill, eller dragspill, som det heter på svensk.

0: lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi intervjuer Johan Tangen fra Prudence. Der hørte vi to varianter av What Man Has Made of Man fra første albumet. Først en demo-variant som ingen har brydd seg om å legge vokal på, innspilt hos Øybakken i Morsjøen og utgitt på The Legendary Prudence Tapes volume 1 i 1990. Og deretter den ferdige studioinnspillingen fra Prudences første album fra 1972. Og da spiller Johan Tangen Kongas på den første varianten, og så den karakteristiske ringlende mandolinen på albumvarianten. Takk og pris at de fire skikkelige studioalbumene deres kom på et stor label og alltid har vært mer eller mindre tilgjengelige.
1: Ja da.
0: Det er rock'n'roll-klassikere.
1: Jo, det ble jo det. Det ble det. Og så, men historien videre er jo da at Stein Robert Ludvigsen har vært der, så måtte vi jo prøve å snekke ihop nok sanger og låter sånn at vi kunne lage en LP. Og den gangen så var jo studiotida det den vi fikk mest av. Så vi var jo to dager i studio vi i Oslo hos Polydor når vi gjorde den første LP-platen. For å få til det da, så måtte jo vi striøve. Da vi havna jo oppi forsamlingshuset oppi Namdalen, oppi Namskogan, oppi Meldingsmo, hvor vi da øvde i løpet av 10 dager for å få alt på plass. Da, sånn at når vi da kom i studio i Oslo, så telte vi bare til 3, og så satt låtene som de skulle, stort sett.
0: 2 dager i studio var de andre Trøndelags store sønner Knudsen og Ludvigsen fikk. De var også på Polydor i 72.
1: Ja da, det var den tiden de hadde til rådighet. 2 dager i studio for musikere, og så var det en dag for mixing etterpå da, med produsent da, ja, og tekniker.
0: Da lurer jeg litt på, altså, dere har engelske tekster. De handler om livet i Trøndelag og i nord. Og dere har et veldig trøndersk sound med den mandolinen og trekspill på noen låter og litt sånn.
1: Ja.
0: Men allikevel så skal dere ut på engelsk. Er det bare fordi at trøndersk bare kunne brukes sånn som Knudsen og Ludvigsen gjorde det?
1: Nei, det var vel ingen som tenkt så langt at den skulle begynne å skrive tekster på trøndersk. Drømmen var jo å komme seg ut i verden. Det var jo det alle drømte om den gangen. Det. Når det endelig kom så langt at jeg fikk gitt ut et plate, fikk begynne å spille, så var jo den store drømmen å komme seg utenfor Norges grenser. Vi kom jo oss til Sverige, og vi kom oss til Danmark, men det stoppet jo den våres tur da, men den store drømmen var jo å kunne leve av det og spille på andre plasser enn akkurat Skandinavia da. Ja.
0: Spilte dere som proff, eller dere spilte veldig mye, vet jeg, men hvor mye penger ble det av da?
1: vi var proff, men det ble ikke noe penger da. vi måtte jo hver gang vi var ferdig med en tur som kunne godt ta både 1, 2 og 3 måneder, så var det hjem til Namsos, og da var det for noen av oss, så stilte vi opp på Saga dagen etterpå vi kom hjem, og så jobbet vi en uke eller 2 eller 3 for å tjene penger, og så før vi dro ut igjen da. Så vi ble ikke rik av det. Vi fikk mye erfaring og mye gode opplevelser, men aldri ble vi rik av det vel.
0: Spilte dere sånn samfunnshus dansejobber 5x5 kvarter?
1: Ja da, vi spilte dans vi ofte på fredagskveld og lørdagskveld, sånn 3-5 økter, ja, 5x45 minutter.
0: Bare egne låter, eller hadde et gammeldans norsk top heavy metal set?
1: Nei, det var stort sett så var det egenkomponerte, og så hadde vi en del låter med oss fra 60-tallet som vi skiltet med da. Som ofte så var det jo den første økta fra, den var jo uten noe særlig publikum, og da kunne du øve inn nytt repertoar, og du kunne spille varme opp med låter som var coverlåter blant annet. Vi spilte jo den langt igjen til Royal Albert Hall, vet du, Melton John, den var jo med på reportaret med engelsk tekst. ganske tidlig på 70-tallet.
0: Og så skriver dere norsk tekst på den etter hvert?
1: Ja, eller Åge gjør det da, til sin første soloplate. Ja.
0: Ja, for det det første dere skriver, han skriver på norsk.
1: Ja, stemmer det, så. Ja.

0: Den neste melodien fra førstehelpen vår. En låt som vi har. Den handler om å gjøre ting i skogen. Og gå tur og plukk bær. Og sånn. Plukk tur og gå bær. Vi har kalt den for Lost in the Forest.
1: 1, 2, 3...

0: Elsie Olivia, er det en virkelig person?
1: Nei, si det. Jeg tror ikke det. Det kan jo hende at det er noen trekk fra personer som en Per-Erik hadde i tankene når han skrev det. Det kan tenkes, men jeg har aldri snakket med noen om det er noe som virkelig person som ligger bak der. Altså det skal jeg ikke si noe om.
0: Er dette her en periode hvor det interne samarbeidet i gruppa glir godt ettersom det 3 låtskrivere som slipper til på skiva?
1: Ja, altså, vi hadde jo håp. I 73 så hadde vi jo fortsatt trua på at vi skulle komme oss videre ut i verden. Og vi spilte jo hele Skandinavia, da. Vi spilte i Sverige og vi spilte jo ofte i Danmark. Og turnert på den tiden, så vi var ute på veien en sånn 270 dager i året, så det og spilt og spilt og spilt, og hadde jo trua på at en dag så skulle vi komme videre. Så den gangen så var samarbeidet veldig bra, og det var det jo stort sett hele tiden, og det var jo litt gnisninger utover på slutten, men det skyldtes kanskje mer at vi ble sliten etter mye jobbing, og vi sleit på litt, men oftest var det jo sånn at når vi kom hjem fra en tur, så gikk det en dag, maks 2, og så var vi ihop igjen alle sammen, og de vi omgikkes var jo de samme guttene som vi satt i bussen med resten av våre. Så det kunne slite på, men det ga seg veldig fort da.
0: Og Drunk and Happy, det er jo et av de store lyspunktene i filmen Ragnarok fra 1973.
1: Ja.
0: Der er det mye rart som har sluppet opp på seda, som kanskje kunne endt opp i gulvet på klipperommet.
1: Ja da, det var jo bare et forsøk på å skape en stor festival av Sten Robert. Det var jo året før, så var jo i 72, så var det jo Kalvea som var den store med en stor festival, og så ville jo Sten Robert også prøve å lage noe tilsvarende, og han havna jo oppe i Holmenkollen og fikk med seg et filmteam og fikk festet det på film, og det var jo en blanding av si, skandinavisk folkemusikk band på en eller annen måte kaller det da, som var samlet der da, for det meste. Hele kvalitet, ja.
0: Husker du da av den Ragnarok-festivalen året etter?
1: Ja da, det er jo den legendariske hvor Titanic skulle komme som den store navnet, og de hadde nettopp sluppet i den låta si, Sultana, eller Tiller da, som var en stor hit da. Og når de like før de skulle opp og gå på scenen, så hadde ikke de klart å skaffe alt utstyret de hadde bestilt at de skulle ha. Da. Det var jo blant annet noen konga, så som en kjaperud skulle bruke, som ikke var kommet frem i tidsnatt. Da. Og da ble det jo stopp i alt, og så ble det jo en lang pause hvor det ikke skjedde så veldig mye, og enden på viset var jo at de måtte stryke noen av navnene, og vi da, som var medarrangør på festivalen, hadde vært med og bistått og hjulpet og bygd scener og vært vaktig og sånn forskjellig. Vi ble strøkket først, fordi at det var det enkleste, tror jeg, den gangen. Ja.
0: Fy til. Sånn at dere måtte betale deler av underskuddet samtidig som dere ikke fikk spille?
1: Ja, kan du nesten si sånn, ja. Så det ble jo et brudd med en Sten Robert på det, i den perioden der da. Ja, i 74. Så men det endte jo opp med at han kom jo og tok utstyret bare så, konfiskert det. Så vi sto der da med våre instrument og ikke noe annet, og dro hjem til Namsos og lurte på hvordan vi skulle få herre her til å opp og gå igjen da.
0: Og her forlater vi Prudence for denne gang. Bandet i krise, det gjeld, og managementet vil trekke seg. Og der gjenopptar vi tråden neste uke til samme tid. Og takk til Johan Tangen. Det var stort sett veldig lite plass til Terje Tyslands låter i Prudence, men på albumet Drunk and Happy så har han sluppet til med to stykker, blant annet titelkuttet. Hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Du hører på Dans og Baston. Dette episode 1 av Postkort fra det fjerne. Så fortsetter til starten av oktober. Spesiell episode I dag med intervju og prat og en god del musikk og en liten reprise.

Yes, yes, da vi tilbake til litt mer normal program her på Radio Rakel Danza Bastant 99,3 FM. Tusen takk igjen til Mohammed for besøket. Og apropos et hell, så var jeg ute og så DJ Hell i helga. Og det var deilig å kjenne på at Electroclashen Square Wave Sawtooth var sterkt i livet. Så i den anledning skal jeg kjøre en liten Electroclash special.

0: Shouts out DJ Hell. Alle som var der. Hvis du har den track ID for den der, Was is das? Was is das? Jeg har veldig lyst på den, men jeg klarer ikke å finne den. På internet.
1: På internet. På internet.
0: Sikkert en kjent låt. Men jeg er ikke et bibliotek. Shouts out til alle som har bedt om track IDs. Vi i Danza Bastant redaksjon skal sette oss på arkivkontoret nå i september og lover å komme tilbake til dere.

God aften i stua. Mitt navn DJ Swingmar El Chingar, og du hører på Radio Rakel 99,3 FM. Online radiorakel.no og på Radio Garden og diverse sånne kule apper. Jeg kjører et lite ett times opptak der jeg har senere planer i kveld. Tirsdag den 25. i august 2026. Det blir en liten selection fra Stavanger. Jeg har vært der og spilt et par ganger i løpet av sommeren, mens jeg har hatt fri fra radioen. Sitter bak og nyt. Etterpå så blir det gjenhør med DJ Nora Asteroid.

Yeah, yeah. Da er vi cirka halvveis i denne opptakssendingen her. Tirsdag kveld, danser bare stans. Med denne DJ Swingmore.

kommer med litt track ideas senere, for jeg vet ikke helt hvordan å finne det fram på disse CDJs-ene. Jeg ikke helt analog, men det spennende å spille på MP3. Prøve å få tak i Nora, se om hun har noen ord til oss. Inntil videre så chiller vi out litt med Lifestyles of the Laptop Cafe.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 185 det tirsdag den 5. mars 2022. Da var det min tur, og jeg har kommet meg gjennom en uke med covid-19. Jeg må si jeg har stusset på hvorfor det har tatt så lang tid, da jeg de siste 6 månedene har vært nærkontakt med flere personer med aktiv covid enn jeg har talt på. Det som var litt underlig, at det plutselig var et titals mennesker jeg kjenner, spredt utover det ganske land, som fikk en runde med viruset omtrent samtidig. Her hjemme startet det med stesønnen, så meg og så kona. Det som slår meg er hvor forskjellige og tilfeldige sykdomsforløpene har utspilt seg. Det har gått fra få symptomer og et kort sykeleie, til en venn som ble så alvorlig syk at hun hadde intensiven på sykehuset på standby. Selv fikk jeg høy feber og hodepinne et par dager, fullt av en hel haug med ulike symptomer som kom og gikk tilsynelatende på måfå, som luftveisinfeksjon, hjertebank, kvalme, diaré, smerter i kroppen og slapphet. Og nå som jeg såkalt frisk, så kjennes det ut som om jeg går rundt med en 5 kilos potetsekk på hodet til enhver tid, og jeg kommer meg gjennom hverdagen på en stødig diett av kaffe og paracetamol. Så jeg må si jeg har irritert meg litt over de som hevder at dette kun reier seg om en lett forkjølelse eller en influensa light. Om alle sykdommer som inkluderer feber kan kalles en slags influensa, så i hvert fall listen over influensalignende sykdommer enormt lang. Men akkurat nå så jeg fornøyd med å ha fått det overstått for denne gang, og jeg håper det blir lenge til jeg igjen får besøk av dette biologiske spøkelset fra Wuhan. Men nå, kjære lyttere, tiden inne for dagens tema. For til tross for potetsekk på hodet, så har jeg fått knastet sammen denne episoden. Og nå skal vi kikke litt nærmere på en dame jeg har hatt på temalisten i flere år. Hun har dukket opp i Tåkeprat tidligere, og hun er et slags bindeledd, eller en slags missing link, om du vil, i historien til Tåkeprat. Nå skal vi nemlig bevege oss fra Aleister Crowley gjennom beat-generasjonen og hippietiden ved hjelp av en kvinne som nok de færreste har hørt om, men som var i kulissene til mang en fortelling vi har tatt for oss her i Tåkeprat, og som i løpet av livet møtte på en imponerende liste med kjente historiske figurer. Iallfall kjente for dere som hører på Tåkeprat. Kvinnen vi nå skal se nærmere på ble etter hvert en slags hybrid mellom Crowleys okkulte verden og bølgen som skyllet over verden på 60-tallet, og hun holdt koken helt fram til vår egen tid. Hovedkilden min til denne serien er den eneste biografien som er skrevet om hovedpersonen, Wormwood Star, The Magical Life of Marjorie Cameron av Spencer Kansa fra 2014. Dette er en god bok, og siden det ikke er så mye annen litteratur i å velge om man skal fordype seg i denne litt obskure kvinnen, så var det et soleklart valg. Her er det også en del overlapp med andre fortellinger jeg har tatt for meg i podcasten, som alle underbygger hendelsene i denne boka. Og da gir jeg dere historien om Marjorie Cameron, Babylon.

Marjorie Elizabeth Cameron ble født 1857 den 23. april 1922. Hun var den første fødte til Hill Leslie Cameron og kona hans Carrie, et par til i 20-årene. Cameron-familien hadde emigrert fra Nord-Irland til USA på slutten av 1800-tallet, og av tre brødre og tre søstre som prøvde seg på en ny start, valgte Alexander Russell Cameron å ta med seg sin døvstumme bror og etablere seg sammen med han i Belle Plaine i Iowa. Denne døvstumme broren, William, hadde fått seg jobb som skomaker, og det var en jobb han skjøttet godt til tross for handicapet. Og Alexander, han jobbet på jernbanen, hjørnesteinsbedriften i Belle Plaine, i tillegg til å livnære seg som bonde. Den første kona hans døde av tuberkulose, så han giftet seg på ny med Maria, og hun fødte ham etter hvert to døtre. Men her var det kun guttebarn som gjaldt, for Alexander, han ønsket seg en sønn som kunne arve familienavnet. Hill Cameron ble født i Chicago, men han ble raskt foreldreløs når moren døde og faren forlot ham like etter. Han fikk en ny mulighet i livet når Alexander og Maria adopterte ham og tok ham med til Belle Plaine for å oppdra ham som en av sine egne. Familien ble rammet av en tragedie i mai 1917, når den da 66 år gamle døvstumme William ble påkjørt av toget og kastet ut for en bro med døden til følge. Jernbanen gir, og jernbanen tar, er det jo lett å tenke her. Hill var i slutten av tenårene da dette skjedde, og han som faren jobbet for jernbanen. Forloveden hans Carrie kom fra en nederlandsk slekt, og faren hennes, han jobbet i likhet med William Alexander, for jernbanen. Den første fødselen til Carrie var svært vanskelig, men det gikk bra til slutt. Verre var det med navnet. For da hun ville døpe den lille jenta, Gail, grep den ekstremt religiøse eldre søsteren inn. Hun forlangte at jenta skulle døpes Marjorie Elizabeth, som betyr Guds perle. Nell hadde nemlig drømt at søsterens første barn skulle bli en jente med rødt hår og blå øyne. Og det ble hun. Og nå håpte hun at resten av drømmen også skulle gå i oppfyllelse, og at Marjorie Elizabeth skulle velge et liv som nonne. Nell fikk viljen sin, og jenta ble døpt Guds perle. Det kan tenkes at hun fikk gjennomslag for det, fordi hun var dødssyk. Men at Marjorie skulle bli en nonne, det er vel omtrent så langt fra sannheten som man kunne komme. Men Nell skulle, heldigvis for henne må vi vel kunne si, ikke oppleve Marjorie i voksen alder, for hun døde året etter av tuberkulose. Men til tross for at hun var død, skulle denne tanten sette sitt preg på oppveksten til Marjorie, da hun måtte sove i den avdøde tantens soverom, noe som gjorde at hun ofte hadde mareritt i barndommen, og hun erindret hvordan rommet stinket av død og religion. I løpet av 20-åra vokste Cameron-familien, og hun ble fulgt av to brødre og en søster. Som vi har skjønt, så var jernbanen sentral i Belle Plaine, og Hill Camerons jobb der var svært så innbringende. Noe som førte til at Marjorie vokste opp i en solid middelklassehusholdning i den beste delen av byen. Helt fra hun var liten, var Marjorie fascinert av det mystiske, og hun lot seg inspirere av naturen i den nordlige delen av Wisconsin, for hun lagde seg små historier når familien dro på dagsturer dit. Hun begynte også å få nattlige visjoner, som en gang hun så fire hvite hester sveve forbi soveromsvinduet, og hun fantaserte om hvordan det var en portal til helvete i bakgården til huset. Marjorie var en middelmådig elev, og hun strøk i flere fag. Men hun utmerket seg som ekstremt kreativ, og det kan høres ut som hun hadde synestesi, da hun kunne beskrive lukter med farger. Synestesi er en nevrologisk funksjonsvariasjon, der man kan gjøre ting som for eksempel å lukte lyd, og det finnes en rekke ulike varianter av dette. Denne egenskapen er litt vanligere hos kvinner enn hos menn. Kreativiteten gjorde at hun gjorde skarpt i dramagruppen, og hun ble også vokalist i skolebandet. I tillegg var hun dyktig til å sy, en egenskap hun skulle få god bruk for senere i livet, når ikke pengene strakk til. Området der hun virkelig var hals og hode over alle andre, var som billedkunstner, og maleriene hennes skilte seg kraftig ut fra hva de andre elevene klarte å knote sammen. De var riktignok litt bisarre og underlige, men håndverket var langt over gjennomsnittet.
Marjorie var i tillegg en einstøing som trivdes best i eget selskap. Hun vokste opp i skyggen av den store depresjonen, men siden Belle Plaine var en liten by med tett samhold, og ikke minst med gode inntekter fra jernbanen, slapp familien unna det verste. Og de harde tidene ga seg utslag i ting som at Marjorie og brødrene gjorde oppgaver som å samle kull langs jernbaneskinnene, så de hadde noe å fyre med hjemme. Marjories fascinasjon for det kreative gjorde at hun besøkte den lokale kinoen flittig. Og film skulle være en uttrykksform som skulle sette sitt preg på resten av livet hennes. Og som ung begynte hun å etterligne det hun så på lerretet. En stor del av historien om Marjorie dreier seg om sex. Og hun vokste opp i en epoke som var svært seksuelt undertrykkende. Noe som helt sikkert satte sitt preg på henne. Og som vi nok kan være ganske sikre på at var med å forme henne psykisk, med en dragning mot det forbudte og det mørke. Da hun var 9 år, ble hun tatt i å onanere, noe som førte til at hun ble slått av faren og sendt til sengs uten mat. Men dette virket mot sin hensikt, og fra 14-årsalderen begynte hun å snike seg ut for å treffe gutter. Dette skulle hun klare å holde skjult en stund, men da hun var 15 ble hun gravid. Marjorie fikk panikk og fortalte det til moren, som utførte en hjemmeabort

der han søkte etter kunstnere, anarkister og ateister som leietakere. Dette var litt av et kollektiv, med veldig mye drama. Jack skulle etter hvert innlede et forhold til konas yngre halvsøster Sara, som gikk under kallenavnet Betty, og kona hans Helen innledde et forhold til overhodet for losjen, Wilfred Talbot Smith, som var en brittisk ekspat som var initiert i OTO. Crowley fikk jevne rapporter om hva som foregikk i losjen, og han anklaget etter hvert Smith for å bruke posisjonen sin til sin egen tilfredsstillelse, og han sendte ham på et oppdrag for å finne sin indre guddom og innsatte Jack som overhode i mellomtiden. Det Crowley brukte som unnskyldning for å sende Smith på en søken etter Gud, var forholdet til Helen. Men dette skyldtes nok ikke så mye at Crowley brydde seg så mye om hvem som lå med hvem i losjen, men at Smith ikke hadde klart å rekruttere noe særlig med nye medlemmer, og Crowley han var avhengig av finansielle bidrag fra statene for å få det til å gå rundt hjemme. Jack Parsons var også dypt bevandret i science fiction-scenen i LA, og det var en science fiction-forfatter som virkelig skulle sette sitt preg på Agape-losjen, og det var ingen ringere enn L. Ron Hubbard, grunnleggeren av Scientologikirken. Jack ble fascinert av Hubbard, og han ble overbevist av denne charmerende mannen om at han var spesielt begavet i magi. Crowley, han delte absolutt ikke denne fascinasjonen, og han så på Hubbard som en svindler. Og mer Jack ble involvert i Hubbard, jo mer skeptisk ble Crowley. Hubbard var kjent for å være svært flink med damene, og dette førte til at han stjal Betty fra Jack. Men Jack lot ikke dette stoppe han fra samarbeidet med Hubbard, og de to begynte på en serie med ritualer som senere skulle bli kjent som Babylon-arbeidet, hvor de forsøkte å manifestere den telemiske gudinnen Babylon på jorden som en slags homunculus. Det er litt usikkert om hun var ment å bare poppe opp fra ingenting, om hun skulle fødes som et spedbarn, eller om hun skulle besette en jordisk kvinne. Jack hadde bedt om assistanse fra en elementær kraft, og det var akkurat da Marjorie hadde dukket opp. Men hun var selv ikke klar over hvilken rolle hun spilte i ritualet, og det skulle gå flere år før Jack fortalte henne om det. For de 14 dagene med sex de hadde når de møttes, var en del av Jacks plan for å legemiljøre Babylon. Marjorie dro til New York for å gjøre det slutt med Napoleon, og når det var gjort, så oppdaget hun at hun var blitt gravid. Selv om hun skulle spontanabortere ikke lenge etterpå, så var dette et sterkt insentiv til å dra tilbake til LA så raskt det lot seg gjøre. Jack var hodestups forelsket i Marjorie, og han skrev til Crowley at han hadde funnet den perfekte magiske partneren. Mens hun var i New York, ble Jack snytt av Hubbard, som fikk han med på et tvilsomt opplegg for å selge yachter. Jack han gikk inn med alle sparepengene sine, og Hubbard i kjent stil stakk av med både penger og Betty, som han senere skulle gifte seg med. Jack klarte til slutt å få tilbake noen av pengene han hadde gitt til Hubbard. Ifølge legenden gjorde han dette ved hjelp av et ritual som tvang skipet til Hubbard tilbake til land, men han fikk langt fra alt tilbake. Og så er det litt artig å tenke på hvor frustrert den aldrende Crowley må ha vært, når han fikk oppdateringer om hvordan Jack klarte å surre det hele til, og den samme sommeren så innså Jack at nok var nok, og han frasa seg tittelen som overhode for losjen, og flyttet. Kun 4 dager etter han hadde skilt seg fra Helen, den 19. oktober 1946, giftet Jack og Marjorie seg i rådhuset i Orange County. Til tross for at Marjorie befant seg i et svært så kult miljø, så hadde hun en aversjon for alt som luktet religion, og lite visste hun at hun spilte en sentral rolle i Jacks Babylon-arbeid. Det hun derimot likte, var at Jack ga henne et magisk navn, Candida, som regel ble forkortet til Candy, derav navnet på denne serien. Marjorie hatet den religiøse betydningen til navnet hun hadde fått av tanten, så religion eller ikke, Candy var mye bedre. Etter hvert kom det fram at Jack hadde hatt et ritual for å få fatt i ei heks som kunne være hans magiske partner. At hun var den universet hadde hostet opp, var en tanke hun til å begynne med syntes var latterlig, og ikke var hun spesielt imponert over Aleister Crowley heller. Livet var ganske så komfortabelt i California, men Marjorie hadde lyst til å utvikle seg som kunstner, og Jack støttet henne i å dra til Paris for å forsøke seg på å få en plass ved Académie de la Grande Chaumière, som var et av de mest

prestisjetunge kunstakademiene I byen. Samtidig planla hun å ta en tur til England for å besøke Aleister Crowley for å fortelle ham hennes versjon av det som hadde skjedd med L. Ron Hubbard, I håp om at det ville mildne den aldrende magikerns syn på ektemannen. Crowley, som nå var gammel, syk og avhengig av heroin, bodde på Nedwood Guesthouse I Hastings på sørkysten I England. Han var ganske oppgitt over Jack på dette tidspunktet. Ikke bare hadde han rotet seg bort I Hubbard og skrev ville kjærlighetserklæringer om denne kvinnen han hadde møtt, som han attpåtil mente var en elementkraft sendt av universet, men Crowley syntes hele Babylon-arbeidet hørtes ut som rent vås. Farlig vås. Vinteren 1947 reiste Cameron I følge med hunden Frøya med det amerikanske skipet SS America til Le Havre. Etter en togtur kom hun fram til et Paris som var grått og ugjestmildt I vinterværet, og som fremdeles ikke hadde kommet seg etter krigen. Gatebildet var preget av prostituerte som hadde blitt tvangsklippet som straff for å ha solgt tjenestene sine til tyskere. Det var I det hele tatt dårlig stemning I lysets by. Det skulle heller ikke gå helt slik hun hadde planlagt under besøket. Hun ble ikke tatt opp ved kunstakademiet, og det planlagte møtet med Crowley gikk også I vasken, da han døde den 1. desember, under et voldsomt tordenvær I Hastings. Crowley ble rett og slett kalt hjem med et brak. Marjorie dro derfor til Sveits og den lille, pittoreske landsbyen Lugano, hvor hun leide et rom ved siden av det lokale klosteret. Det var kanskje vakker natur der, men klosteret ringte med klokkene sine hver time på timen. Og det ble etter hvert for mye for Marjorie, som fikk et psykisk sammenbrudd av ståk og isolasjon. Hun beskrev tilstanden som en som grenset til lykantropi, og etter å ha stått naken og uflidd og skreket I speilbildet sitt, bestemte hun seg for at nok var nok, og hun telegraferte Jack og ba ham sende penger, slik at hun kunne komme seg hjem. Men paranoiaen hadde satt seg I Marjorie. Det hele hadde egentlig startet på overfarten til Europa, når hun hadde møtt en journalist fra New York Times på båten, som hun var overbevist om at var der for å skygge henne som kona til en kjent amerikansk rakettforsker. Nå, på toget på vei til Paris, delte hun kupé med en prest, og hun var overbevist om at han skygget henne. Det hele ble enda mer intenst når toget sporet av, og det ble strandet uten mat og vann I 24 timer på vei til Paris. Men etter et intenst døgn nådde toget destinasjonen, og Cameron kunne puste lettet ut. Tilbake I USA hadde Jack havnet I myndighetenes søkelys, noe som førte til at han hadde blitt permittert fra jobben. Frykten for den røde fare var nemlig I fullt driv I statene, og Jack hadde deltatt på et par møter I kommunistpartiet, og han hadde abonnert på et kommunistisk tidsskrift. Han fortalte etterforskerne at han hadde sett på kommunisme som et mulig forsvar mot fascismen og nazismen som vokste fram I Europa, men at han etter hvert hadde kuttet alle bånd til gruppen. I samme slengen begynte etterforskerne å snuse litt på Jacks tilhørighet til det telemiske samfunnet, for å finne ut om denne religiøse kulten, som så ut til å predike fri kjærlighet, kunne ha en tilknytning til ulovlig politisk aktivitet. Men bortsett fra å finne fram gamle rapporter om naboklager på alt det underlige som foregikk ved losjen, som nakne gravide damer som hoppet over bål, så skjedde det ikke noe mer. Jack overbeviste dem om at gruppen, som han ikke lenger var en del av, var antikommunister og antifascister som støttet den amerikanske krigsinnsatsen. Han ble renvasket til slutt, og han fikk seg en jobb ved Hughes Aircraft Company, hvor han jobbet med å utvikle ulike typer drivstoff. Men selv om karrieren hans så ut til å være på stell igjen, så gjaldt ikke det ekteskapet med Marjorie. Det var Jack som hadde insistert på at de skulle ha et åpent forhold, men Marjorie var til stadighet borte, og han ante ikke hvor hun var, eller ikke minst, hvem hun var med. Samtidig så begravet han seg I arbeid, og han hadde ikke stort med tid til henne, og de to begynte å snakke om skilsmisse. I den samme perioden begynte Cameron å få små epileptiske anfall, og Jack undret seg om dette var en bivirkning av det magiske arbeidet han hadde gjort med henne. For å bøte på dette forsøkte han å lære henne astralprojeksjon, og som en del av det arbeidet begynte Cameron å sette til livs store mengder med hasj, noe som førte til at det ble konsumert store mengder med godteri I husholdningen, noe som igjen førte til at ekskona Helen klagde på at Jack la på seg. Cameron hadde en viss suksess med astralreiser, og hun begynte å få en gryende interesse for det okkulte.
og Jack var mer enn villig til å lære sin skarlagenskvinne det han kunne. Han ga henne en innføring i tarot og en leseliste med de verkene han følte hun trengte å kjenne til. Og kanskje aller viktigst, han begynte så smått å fortelle henne om Babylon-arbeidet, om hvordan denne gudinnen skulle bli født på jorden for å føre til et spirituelt Armageddon som skulle ødelegge de monoteistiske gudene og bane vei for en ny tidsalder. Han fortalte at han og Hubbard hadde lyktes, og at Babylon nå befant seg på jorden i en menneskelig vert, og at hun ville bekjentgjøre seg når tiden var inne. Han var klar over at de enokianske ritualene han hadde brukt for å manifestere Babylon kunne være farlige, og at mange som hadde gått den veien hadde dødd plutselig. Med Cameron ønsket han å sikre seg at arbeidet ville leve videre, et arbeid han mente Crowley hadde startet, og som Cameron skulle ta videre for å bane vei for Horus tidsalder. Enokianskerne har englealfabetet, som ble transkribert av John Dee og hans tvilsomme makker Edward Kelly, som på mange måter speiler Jack og Hubbard. Historien deres er den jeg tok for meg i fortellingen om Voynich-manuskriptet i episode 56 og 57. I 1948 ble Cameron inspirert av den kulturelle renessansen som foregikk i San Miguel de Allende i Mexico. Og med Jacks velsignelse dro hun dit og kastet seg inn i kunstscenen der. Hun fikk seg to elskere, en tyrefekter og en lokal adelsmann, og traff en rekke nye spennende mennesker. Et av disse var den østerriskfødte jødiske maleren Renate Drux, som hadde forlatt mannen sin i New York og hadde dratt til Mexico med sin unge elsker Paul Matteson for å male. Matteson var homofil med visse biseksuelle tilbøyeligheter, noe som gjorde hele til et svært komplisert forhold. Mens Cameron levde det hedonistiske kunstnerlivet i Mexico, flyttet Jack til en leilighet på Redondo Beach, hvor han startet en affære med en Gladys Gowen. Det var et forhold som ikke varte mer enn en måneds tid, men Jack han satte pris på distraksjonen. Når Cameron kom tilbake, forsøkte de å stable ekteskapet sitt på beina igjen. Det skulle de klare, og de ble enda tettere knyttet sammen når FBI kom inn i bildet igjen. Denne gangen hadde føderale myndigheter blitt gjort oppmerksomme på at Jack hadde lånt og kopiert klassifiserte dokumenter fra Hughes Aircraft for å lage planer for et rakettprogram for den nye staten Israel, i håp om at han kunne delta i et prosjekt han hadde blitt tipset om. Når dette ble oppdaget, fikk han fyken, og han ble anklaget for spionasje. Dagen etter dro han til FBI og forklarte saken sin. Han fortalte dem at han aldri ville finne på å ta planene rett til israelske myndigheter uten en godkjenning fra USA, og at han ikke hadde tenkt over at det han gjorde faktisk var ulovlig. Cameron ble også dratt inn i etterforskningen, da det var hun som hadde gitt papirene til sekretæren til Jack for kopiering. Etterforskerne til FBI skrev at dette var et underlig par, som ikke så ut til å forholde seg til de konvensjonelle normene for ekteskap, og at de virket veldig fascinerte av det uvanlige og morbide, slik som voodoo, kulter, homoseksualitet og alternative religiøse praksiser. Nå var det langt vanskeligere for Jack å renvaske seg, og han så seg nødt til å ta en jobb på en bensinstasjon for å få det til å gå rundt, men dette plaget han egentlig ikke noe særlig. Han hadde en holdning om at man måtte gjøre det som måtte gjøres. Langt bedre gikk det for L. Ron Hubbard på denne tiden, for han hadde publisert sitt magnum opus Dianetikk, og Hubbards system det skulle vise seg å ha en langt bredere appell og ikke minst generere langt mer penger enn Crowleys telema. Hubbards metode, som fokuserte på selvhjelp, virket også forlokkende på mange etter krigen, og som et godt og lett tilgjengelig alternativ til psykologi. I mars 1951 flyttet de tilbake til Pasadena, like ved Jacks gamle sted i Orange Grove. De fant seg raskt til rette. Cameron lagde seg et atelier på loftet, og Jack bygde seg et laboratorium i første etasje, hvorfor han drev sitt eget firma, Parsons Chemical Manufacturing Company, som solgte eksplosiver og pyroteknikk til filmindustrien. Når de bodde der, ble de bedre kjent med en gammel nabo, Julie McDonald, som igjen introduserte de to for jazzscenen. Jazz ble en samlende kunstform for de som følte seg desillusjonert etter krigen. Og ironien over at svarte som hadde kjempet på alliert side, vendte tilbake til et samfunn som var segregert, hvor de risikerte å bli banket opp og til og med lynsjet, var hardt for mange å svelge.
Det å bli en del av jazzscenen gjorde det mulig for hvite å vise solidaritet, og oppleve litt hvordan det var å være på en side av samfunnet som ble uglesett. Det at Julie hadde mange svarte venner førte til mange skulende blikk fra naboene, men altså ikke fra Cameron, som begynte å frekventere jazzklubbene på Central Avenue, hvor hun møtte flere av de store artistene i samtiden. Det var så rikelig med fri kjærlighet i det miljøet, og Jack og Cameron ble invitert på festene til den eksentriske armenske kunstneren Giryar Sortian, som hadde temmelig ville fester på eiendommen sin. En fest som ble en del av den lokale mytologien var en der en saksofonist som spilte i bandet som underholdt den kvelden, kledde seg naken, hvorpå resten av festen fulgte etter. Jack og Cameron hadde selv sine egne sammenkomster på fredager, i huset der Camerons portrett av Jeanne d'Arc holdt oppsyn med festdeltakerne, en kvinneskikkelse som var svært sentral for henne. Og her var det også en bråte med elskere og elskerinner inne i bildet. Denne historien er litt sånn som den om Crowley, hvor det rett og slett blir litt for mye å ta, så jeg kommer til å forsøke å forholde meg til de forholdene som er relevante for historien. Det gikk 13 måneder før anklagene mot Jack ble lagt døde, men sikkerhetsklippen gjorde at han nå var en persona non grata i den amerikanske flyindustrien, og han begynte å snuse på muligheten for å skaffe seg en jobb i utlandet. Jack og Cameron begynte å planlegge en tur til Mexico, og de bestemte seg for å lease et hus i San Miguel de Allende, og i mellomtiden flyttet de inn hos Jacks mor, Ruth. Planen var å ta en liten ferie i Mexico, før de dro til Israel, hvor Jack skulle forsøke å skaffe seg en ny jobb. Like før de skulle reise, fikk Jack en hasteordre på eksplosiver til en film, og han satte i gang å produsere disse mens Cameron dro for å handle inn til turen. Klokken 17.08 glapp Jack kaffekoppen han mikset eksplosiv i. Han forsøkte å ta tak i den, men koppen traff bakken, og et øredøvende smell som kunne høres over hele Pasadena rev av han armen og halve ansiktet hans. Den enokianske forbannelsen hadde til slutt nådd Jack Parsons, og i likhet med sin mentor Alistair Crowley så gikk han ut med et stort smell. Med det ble stafettpinnen gitt til Cameron, som sto på terskelen av en ny epoke, hvor hun etter hvert skulle innse at det var hun som var den manifesterte Babylon Jack hadde snakket om.

legger vi inn årene for denne gang. Det ble mye om Jack Parsons I denne delen. Jeg håper det ikke ble for mye repetisjon. Men Jack sitt liv så sammenvevd med Cameron sitt og så sentralt for å forstå det som skjer senere, at jeg følte at det ikke var noen annen måte å gjøre dette på. Så får vi se da, hvordan det går når Skarlagens kvinnen plutselig står på egne ben. Nå skal jeg kaste meg rundt og gyve løs på neste del I denne serien, mens jeg nyter at våren endelig her. For til tross for krig og pest, så det viktig å sette pris på de gode tingene også. Og vi kan jo håpe at denne våren vil bringe med seg noen gode nyheter, for det føler jeg at vi virkelig har fortjent nå. Som vanlig vil jeg takke alle Patreons, alle som har donert, de som har handlet I nettbutikken, og ikke minst deg som hører på. Du finner linker av det du trenger på tokeprat.com. Vi høres igjen om ikke lenge.

0: Hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Ut strømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe.
1: Another day,